a chlár agus le chaána le ar nó a bhíiste go dtíúid a gahanna a gahan tróna a chu debín be goháinna legus le chu démas tamid éasa. Sin andá sé tuchéad go bhil na chlufa mór deadúna agus ráhéí go chuid na gaiilemheh agus saúáin agus céansaí ag an bhí chomuid sa buinte a d garún ruúa chuáirde chu éin agus ceanna le ag mátíín agus seán ó láirta a na leirta bug. Ní le sam go chéúine se buna an ggéansaí ach be nána chéad roiín sé déanús ceán a duine agus go bhágadíon plinte agaí i lugacha. Muidir ceochtú é dhéanús le ceol agus cedaile a bheitchain an nuis faid sonnaí bhhaimhiheal agus bhhaimhirtaí ach peigína timóid.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás be géisteach le scoil na hinn ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Inis an chláir, tobar an cheol, a chuid i láthair ag cuimhin ó sé.

Fáilteisteach go tobar cheol na hína lumsa cíhín ó sé agus éanagaibh gur mailibh óráin le sting an na pap áránaí béidir go dúraach se fanara an gaiil atá idir an na písa ceolsa agus áránna bhícha ge sting tamil don saol.

Con stannisneach is fáilteisteach go tobar a cheol na híine lumsa cíhín ó sé. Agus mé hagéisteach leis a bí sa ceol san ar na seachtainna, bhís daineachta gur bead an grúpa Moving Hearts bhí gom ach níor bhéad an échar ach píbar as an Mreatáin, Ronan Labair agus Reint Ceoltóirí na Hánta ina measc Don Lo Connor agus Nicholas Quaimenéir agus písa é sin a chum sé féin bunathe anna bhór ar árán na chuilise aige Sting fadó Englishman in New York a bhí Ráran le Sting, Breton Man in New York a hug Ronan ar a bísa Ceolson ar album Strink More a hug fá ar sin. Cúpla cairn fípa an trussa.

0: Tríchín das na Corn Fhiopaí is ansalom éin rian a bháin at sanagaibh Pretty Maggie Morrissey, McGivney's Fancy agus a Cronin's os na cultúrí Joia Barta a bhí ar na Píbana, Nathan Gourley a bhí éir an Bhailín agus Owen Marshall a bhí éir a Mazzucchi Tocahagam an album Copley Street a hannig os na cultúrí seo sa bhlin ghabhíl agus a sé diag dem lénahin. A ráni nár hainas le stáir díf a bhe gynisigin éir hobar an thiúil. Sí sin, síle ní scanlain.
1: Ta!

Níl éon tóir a leth banna céalaí na tolaí a tunagaibh leis na rialna The Boys of Ballinahinch, Dick Gossips agus Lagan Vico Russell don Real the Ash Plant, agus sa brunig TG Cair an na Gradam Comína, éir banna céalaí na tolaí ar an dríoláideag de bhán fóir in Ullscoil na Minigh, agus a tílti go mácha iad de chéir fhéad blian éir a bhód agus a cluisim go bhfuil le tafad nó tafatha sár fada, agus gnéan fóir é sheola an tachtainte chuoine in Iran chláir ag a bailí iad fóra ag a féile na fiacile. Bíon Imar Cachlan is seamint ar a bhailín le na leantasa ach anna chláir seo ar a sehí chuma agus is ar gláirseach a bheith sinis in ennach le Francis Cunningham a bheith ar a gansartína.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Se bgéisioach lei gunna híine go chhuiile ar RT radio na Gaeltachta agus ééis muine se an glár bar céta. Cruúile an chlár se hána. Ní féidir tangolí an se glár fi leid, chu se costasirt agus níléfar de hetaracht.
2: Tomáid Crenny in seo, taobh amuí de Há Tavernia an Bridgen híos ag bun a bhála. Thar cípeach fearthaine deirú leis a chéad fáirt don chléir a té se go le chiromú, té ní rí ana teart am ath arís, tá na hárlaisí teirim agus tá na ceoltarí teirim agus sin an príomh rud. Má té se bhí géisteart le nniu, tá sulas am go maithe sibh sult as an chléir. Bhín chéad chuid in é speisialta mai agus tamid go sésta gúil ma débalta an dárna chuid a chréalú maidín inniu ar bhair. Scéalta. Nes, tá mé gála lórt le roinnt de na daoine a tá linn in seo in sa scafte agus tá beirt a mo thodearta inis. Dirimid gur seo leanaín atá ínta go deo bráúil ná tá níon sacu mar bhaghaidh learfáil. Caim a tartain.
3: Mar sé páí ó crabhsaí, páí bestaí is a príosráid in seo has a cloch an lia.
2: Agus seo de bhain chéile cé tasanas?
4: Is ba sé dapna.
2: Agus carabasta chain dumpna?
4: Tá mé as bail na fainne.
2: Na cear anair, nid a bhí mé cant le bán learfáil dúirt sí as bail na fainne. Dé Harley dal bhainne.
3: Well, is dócha gur bhainne dumpna an tríd sin ar an cobhlaí sin, agus é Jimmy mé thar an gíomhara go dtí bail na fainne. Tá mé bunte an solta bhé, mo chónaí a bail na fainne, hát jazz, agus neart rodí le dhéanamh.

0: Inta mai in agus I would say ar a bhliain seo gan be féilir inta mór acu.
1: Be féile níos móin ar a tada dhéara far mar éil wéin chláin lé. Éis, bánig í saltas an legar a bhíla mai. Cáll amúid lebre.

0: le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bheagaíseach le scun na hína gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in iste an gláir an saol óias. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanguaí anois a gláir féilitheoir, chuir is sé cosarsart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: tan åter sig sjodan stockne kille. Es mische stockne kille. Ester lemme lor kaffer östjocht. Ah, mische nie ester mische derim schelet. Gus nie ester mische let inne be. Ach, wo ni sage kette hein. Ach, kaheme weg. Gimme os alle pleskeme, pleskeme, pleskeme.
1: Go mag. Na bhfuil chuoine was le caiméid brastúnis mar beirthaigh an ghríanaring.
2: Uraichlaigh na gealtóirí.
1: Tá an chead ina suas againn, tá sé chuoin slígar ar Amerikach, tá sé na chónaíní sem meán trí, bhfuil ar an borga, bhfuil a chuslán bear, híosan son. David Simi is pianador úntaché, Carl Daunder, Bhí sé múlint san híos sérnaisce san anna cultúra na rigi tú trangan ar an dánach. Mar sin an chéad leach ceolaithe a gaingin ocht na David Simi.

Martin Hayes a bhíon uaisle. Well, tá uruchlaig na gáltóirí gáilis cíochna. An cáltóir an seachtú léach, an slígar éro alabain bíon chelín gadílis gur réalta. Fermúr ar sunna cheol, ní bhaine sin fíb ach leis an cáil critis go chénad. Starí cáil agus uasal gaelach ag lenúig. Alan Donalach.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scona híine an fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár ceol fun.
2: Máltir a bhagáirsin uadhéile ia fáin. Cáldarúmsa, joid an lop.
3: Agus lomsa dóna macruairí.
2: Agus an diú, sána na nyeidhín aisyn a tóis agus leir rannioch agus John O'Shea.

0: joy to my Ibiza. To my Ibiza. To my hen's joy. To my wear a table a lock day structure.
1: A harsh and the fake kicks of Donald.
0: Papa, to my table. Yeah, yeah.
1: Eat a chasin, a boch gadeef a gwaith.
0: Smilem sin, inis thracken, vi shall a nightworks, agus Sean Tugra úr inis, lúsa.
1: Che?
0: Einta jasar fad. Osid Sean, tamá gafáil brishte, tamá gafáil brishte, brúche, brona, gyr hitchin tóin is nightworks.
1: Ha, agus sin ide.
0: Lads, mata se vi geistach, mata se vi geistach, gotchigi. Suki, suki, suki, Targi rash la chela, targi rash la chela. Dúl wóra go minn sin, ahas dóin rodda bhí special de fan Nightworks gron galic, gomór chan cynion a hanal rodda ronsid agus e. Bid siart ní bawsta gyd, bid siar gynnyn hi inis sinnyn san tógra úrsio gafáil fásta a smilem sin, banger a mas amal. Bocamod lyn na tamá gárkar an chlogan sio agus tan chloga góni a fóla an wúi arin an sio a loch déistirta ar an chlair fón. Ca wúl ma jigal, ta ma jigal ad la kíla. Grúpa kioil a hannig a gynna a chéla á yr sáwal sa karu agus fíhe blíen, bejar tríacha blíen a hannig sid a gynna chéla. Na chéad bál a hannig la chéla, bí sa dilig a frástal ar chalaste ón Rasa o Snoddy agus a Yerar Ronan o Snoddy a gola on Dylan agus an sin Carl Adlam agus David Adlam. Vi trí rodaku a riau. Vi funyavaku agus vi funyavaku. Vi sin aku agus teisha gafoil aku. Dibber sid la ahan linye in yerin. Vi sid a gobal a Shane McGowan gynnyn i gia weilis. Vi sid a gobal an the Dubliners. Vi sid a gobal a Sinead O'Connor. Vi sid a gobal a U2 Fosta. Agus disin harva ni he album yeg etamui aku bin si de gobor fuam rian te faste run si den fuam rian don scanna ni lasa wakatua ni lasa gom wakatua Song of the Sea just special to my bin si de gark gobor faste the secret Book of Kells scannan inta faste agus Wolf Walkers mora duit ma ta funyv aku vi on hiedle a hannig si de gynna chéle ni stadin si de komu ni stadin si de cruhu rodi ure agus na gyrid chasi si de gobor la Paul Frost agus hoog si de kuchu war brass ischa in sa grupa kioil agus Paul Frost a vi ilieru agus a leru agus a kóru an brass shun agus chasi de maan album sio ar na mol you've kind of chigel raised the road I guess on the album shot La Paul Frost shot Disco Pigs La Keela.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bhgéisteach le scona haoine go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid in éis leis an gláir in Iarraidh dua.

0: leis an trénal. Fásta go dimar tá sé a bhéir an taobh eile den phróceas?
1: Tá sé inter difriúil bhí meise gcuirbh ón agus bhí mé i gcéirí cineál mar eisbris, nó mar bhí caithí agam sa mar imreoir, go dé mar a bhí sin bhí mé i gcéirí go mbeadh goch ag na himreoirí. I d'agóil leis an choiste, d'agóil leis na banastóirí, just go mbeadh mór na cumarsáid a cineál oscailte ón. Nís ar tharla sin béidir go haoime sin níos mó fiosachar mar chuid scileanna na cumarsáid a haon. But just mar roimh seo staithe nach raibh cineál player liaison officer, ag aon insint chun dé mar hampla béidir, bhí siad gona i brath ar na himreoirí agus béidir ag tarraint níos mó dúlga sí ar himreoirí is ar eile. So it's just kind of ré eile de himreoirí, le go fréid bala cumarsáid de eile, níos, you know, dúlga sí breise a bhaint na himreoirí leis an deis is fearr a thuair dóibh. A bheith gimmirt ag an leabhail is fearr agus gan a bheith just rudaí eile ag chur isteathairthu, but is cinnte go bhfuil goal structure and shin agus hocklin fiosu ar don blain chogin.
0: E bet shin an rod eifa agus mea geisha glat ta mea geisha glat ag smuinti ar na rodi a taig ober na rodi nar a brei na rodi nach mor fiosu chor ar hulis an rodi hort hon ken. Ta mea jigarc ar nis amach an chaktin se hog an chaktin se jidoni se hos gud jidoni se hogin an da la is mo da sport na man sa chier agus bay park ar chogi bay na milcha on agus ta mea jig sui leis gur gurhar leis na skafchi a fi on an ari agus gamay nis mo tar agus takiachta ar fáil duna mra agus éad amhaid. An mahi an siv go bhfuil mra a chéibh an sport de in é fuinniu nó glór socu a aimsiú le couple bliain an nuas ar gáid nach rú aile roimh sin. Tá rudaí ag athrú, tá rudaí ag tarlú, de réir a chéile a thógtar na caislann, but maihíonn tú é, tá rudaí ag anon?
1: Kinsha ta funyev exil on anish mohim ogus shilam gomor marial common pel in a man dreira ta shits in a nye an irat an funyev an arigat is doha chorstach ar chul an kinil you know an margiacht an you know dini ail na clihi kudwur ta shan igor tarlu le common pel na man ach ta an common comogaint a shilam ag sheer ar chúil sin ach ta a reist eile ta funya von a reist an ish nach ro bedra tamil hen ach is kensha go shilig janu wa nis moore na main ho shilta
0: yeah
1: nil sa gom fa cursi margeith agus cursi argadish you know an will shid abel ta chach der ar mwinu breth ar mwinu vresha sorella ach kensha ta funya of differl on le rinch blienta an us shilam gur kodji an fachtas le sport na man ach ar a mele fubul chodí sin go mór agus aithíonn mud chéan mar mrá go gaithí mud go gcónaí smó le hofra lágain tamidir ar chóchéam agus a gcónaí ag géirí just an bara ardu.
0: Sin é agus Katrina a bhaic tá ról aontach ag TG Cathair in san obair seo atá ar siúil fásta mar chréad TG Cathair i bell na mán ón céad lá riú tí muid an éistíochtta de deanta an sin in sna cluichí ar an lá mór chéan agus tugann siad faoi ar Tis just a ruddy again different to funny again different for la more I guess much to done.
2: Sin agus iarra, am léana tá muidir ceiliúrú cúig léanas fiche ó bunaigiú an cofartiach sin idir TG Cathair agus cumann fel na man sin TG Cathair mar arathóirí ar críol chomórtas eile éireann na bell na man agus mar críoltóirí fásta agus bhí muidir an a ógairt am léana go bhfuil sinniú ar a laghad cúig léana eile leis sin galtana sin, agus is aontach an rud é sin, ach tá TG Cathair an bhrádúil go bhfuil pel na man ina chuid fíor habhata dá scéal. Agus sílam, go bhfuil méadaí ollmhór tacha ar phrófaíl agus ar chlúdach agus ar uilbhéon chríol chomórtas eile éireann TG Cathair a bell na man leis na blianta anuas.
0: Agus ní bhain sin mar an seanúir argóin a gcónaí a chorú i gcine aber sport na man de chinealar bé na nach neanaté airgad agus nach neanaté brabús ar bé agus nach bhfuil tarraint an nach jockey na sluaite agus tá TG Cathair agus a bairt le Lidl an sin le couple bliain anuas fásta in é a chruthú go bhfuil daoine sásta éicas na teicidí, tá siad sásta a gcolán agus le mar tamaid sé ina dheanaí tuimi sé iné an le couple mé anuas tréile bhaint as Mothers and Others. Le níor mar mis ní rúpé ag an club sa gan nuair bhí mar sé fáasa níos so níor mé leis mar hí mé nach dúsa a bhí sé ach dil mé ar like wrench me in a nurse, but our way

0: a bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Begéisteach le scun na híine gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal a docal.

0: mó galachúr, nuair a cruúir dúsa a réidir na gaalteachta a 1906 agus 1906.
1: Chaimme trína ceard a bhlíon tar fad a gubar a Glandeic. Agus má bhí me de Janeiri go téan,

isteaha bol gúchharaha. A fágar gréine am a dhé a bhreithiú an túra de thion. A chaine dhéanú agus charbhé ma héiche. Sumar de chaiste ní dhéanú in iad na halla, nar tá sé gur ag léas behainte má ar an dhéargal tart. Bhí blianta fáda caite agamsa a gáil de obair wasla, agus char bhaanta sar bí gur a mé gur í tasa dia. Idir a lagán agus alabain, agus na héitethe a bíargalta ar mhórin mhericha, thar a mar an só nándú an cead le dagman bala, agus gan anam a gasar. Dibid me go crua i ruin náma sin a lig, bama í contrat warfa a rúma, agus bama í éisport agus ampla a dilin ma. A buíhasta ía hag man ag tritea lom sláin frídin jomlán. Nar ag lán mait suestra go dhóir, a saura na blíana naig a dhéag sa hún. Bhí an méi talú a bhi agoin hóra bhe abríe a lig. Bhí an náti gari anta contrata, ná fán taka sa, hara tini ar bida gara me sís na dhéchú tannig gaini vagas grafage an nuas an a dhéi. Bhí éte ar bhan talú a lig polta agoin, suas go dífa áart nár dhe dhéag na nortar. Agus bhí eaglú teart arin go dhéchú an tiamlan an nuas a walahar in láin teart, agus na vichí náuar ar an nanyugin go brá. Smúitio ba dhansin go márduin áma da chrishtiar iachtar. Hasi me hain agus farile, agus chora me dháma at hárta lig sa fól ar ama di gubiron. Agus rin me kosáwal te he agus da me mas jas tía gáslean. Vi me tsaestin sin tomal pa gala chaha fi halu. Amar sin hén ba gharidi liga dánmuj. Luai me chena hen an dhoi ar kasa ma han chomradi Jimmy Anthony oram a Dawson City agus meir ma bala hashtia. Gwishishin ar ash chon astaiti an tamsin a yíl an oi agus ar fylse ar a wala mwyhni bo wó. Vais agar o a hei higge, erid agus i an a grehi da an wórcha da hŵl. Bish a sakri is ísus i atlanish, agus bish a skriw hogum gamanik. Fai yeyu dier sar am hain agus ar vart jalis gla hi nila a vi lom, taran teir gudogumisht a lig kuat hon a wala go heirin. Agus kadugun agal a rash, da ma ar dalé. Dúr misil am a hal kamra dhéa, na mona amadí dún an tíjar am a dintí ágal san amsin. Go mar dún fanart mar a vímaid gom a mesarart mwíniu gwen. An sin da wá go díant lánti gwen. Ha kul an tarant ar a wala, agus a hodjalad ar sula chahav go suanya han, da ma vín linya. Har ma jishkiela sin ag Jimmy, a sasa hau sinna, Chos a litir ar eis togain, a gyrir ar an a hart, agus misha a velish a vartile, a man ar a misha sest a hart gan ied maga lam hain. Adr a day am, ke kasu aram, a bert ar uil mid la ar a yukan, agus ied a tar an suas chilus na krik, a skil na hete ar a madinu gubuid. Hannig shirsan gud war far a thortya nai ar walahach riksha, a doctor an dómair. Agus dehan sid gur ruddin chart a gwal huwesan chan. Bai shan suahu no an vi hakarart ashtia shan a wuelu na menadari o am go ham agus a dogachid stampeder. He giv skiela fan a lihid go menik hagwin. Fan dúrad oil a vi hirinye a eil fa chruhan eirid nar oi clu an oil ar gudishan. Bhí feile Glendaic a heo ar ahan stampéad ar oa riaúan, da mesachid gur oa chans da leidon, gom a sévide an talú úr nan getiví a cohéan. Ar hor ma dinnu mar an simis na skirdu na rahesa, adagas vi ar sail a fáilagun sa naita romid. Bede gar ar an áwar sin na dhearna mad ar sévides ga gasta. Wúlu fón siúl mo hod comradi a hálas a was, a har in hena laku aru, nor a hain in kórle an tjallinja a gavnja dífa. A nætja dori in sýl móra ei, tor kúldi hinnlis. A har vesendan vartsai, for sér skjöla gar búlu an thór húsar vallahach rik, aga sikki gar bí an hiddu veja hanga

0: Edinson. We said the masker hawaku, that digish the regaher horribi, a wartin a yano and nam girich. We an vert homra di sagumsa a huel cheeska dorsion, nor a cassawaran the first shaw. Agas wool and jugarat, agas a blanderaku aram hen, a dream garahan law. We saku goromama hanla wagin the hebje, agas boila far all a havan a gojarta. Dur mishna jokulama ye a ra na yenu, gajigin vertjele rest. Agas a machirchen sesta, garahanyan shul, agas kamein huas kulua la hen. Harma wum are tailor shaneet. Hannig mahad comrade the arash and thranone kirna. Jenish my diva gajemer vi, gororunu gamanetta roma agal, agas na farsha lanston, gomalahan dom. Ach was schiertsner bullarum, agas durchadlum, gergali hridval, godorin kula duen diva anish, and ye another vi kachagun a gubula hella, kojilish agas na majara rahashin. Darlum hen faster ger wartu a yano. Agus chaiman smooch was my young. Af yen me huenus, agus an me has so avi yarin, lahan hinyal, and ye go la wasta alin fanamsha. By yarga jahamaji glace, la tarantir si atl, agus a jimmy anthin. But war a tara a hanikiri cheer awal matratari, edder shinya go la ma, agus a hartish jah reached. And a gar har a hand short, agus hanik. Good they are in hand, Kamaila Radella. Na poky a before follow Galamadun. We should lum lion at the Stadun. Agus Bahamarin could then short chine a hate warren. We so good, na wakishin. Na hate a nor a cassain hula, read a trart unto three na care the blean revision. We an rail look could ward and valahanashunto. Harroish and an yergeltart are a madinia guberinchi. As a blian arki diagno hosunai, we train la foil or skagway go lake bennett. Agas an blian the yeshen, we she tart adla white horse, a hod worthra than Yukon. We machinin tart a galama hognamiani faster. Enil gulle le chatalu hakia a leo. Agus le níon áil a dhéanú a bhaidní bagiste. Bhíon sálas letra agus a gúha na néa thar go dásan. Agus an tárha a ba bhóbaidir, bhí mra pásta héna chur fuifa san áit. Da réil mar bhíon tama gal hart, bhí fiosa teartar a tíid agus ar a túla bai bhag dinne enti. Agus credim na ma féim ar gynne ar bí sa láit a nuam, She viden blienya khawa taran jari mar begin duni yanu mar vimiti kalam aha samayara hane kere thul nishtisha wala nashin tabar me thamal ba gala an all gold creek kar lan me jama ke bi a biu lanu than full a ramadan agas loga har buye wer biyaran an lai jerna hane ba din yesus Når jeg får meg gjerne rødt glest til Suez, og så er magasht til vei glede hobøy. Dag meg er gruer slan, og så baner til klandek, og så har meg gjerne nøy i stær verke. Hadde meg gjerne lønn, og han meg vest meg av å gjøre og kroe gjøre. Kopple kar slauen, og så måtte bre av kjenne meg, og ardene henne jeg, er hardt skår ponte. Vi så gønn, Ma vin madu dyr hen godar cha kodju mordu nere vala. Vi nohan oirogun ar skarirbi. La djil as kabi sa avila faelogun. Jemma med len shis brua han klandeik a tarantir Dawson City. Tusi evri vian an chesar a bar fa hanya tashtil sa chirshin a gilesa vagut. Vi nemshir mechina fuur agas ea pluhu nyachta agas a shaksunu hiya. Mae sy'n hen fi ochto hagwn, gyda mae ddiffag al y chrwethau agos y nanas yn yr neu, agos har bwg an ffwyrt na aga hele madja ynnyn. Har o wad gydani mae ddad la dosyn agos la hwn môr yn Yukon. Fi fferyn sy'n agos dor môr ygy, agus ben chéirde bhíige a deanú gléistaí mar a bh buidaí tíide is na carannaís leabhainne a bhíha gar léthe díine. Bhíh cíad a chatteh agaige agus chuir te cár sleabhain faoina taise agus cár sleabhain faoina déideú. An sin chuir te seáil cosú le seáil buid a náirde na léir, agus na ra bh cóil mhaid gcuthe leat, deimethar a teachan sa gléis seo mar a bhain ghuabhartan. Baid a hanú buid é an cár sleabhain nó an buid tíre a chuneal stiúre. I mé téan áras a dús buide faoin léas aistí a seo, ná bhacaim idir murna ar tíre roimhe. Anair a dúra lein gur bé a bhí na féidir ige deimí róin, thocramaid go mbainim is fiáhalas. Deimeamaid agus roimnead maragó le fearnaing léistaí, agus ba an maragó é an madú bré a chas an seart scór ponta a thartá mar bhalairt ar cheanda na báidí seo. Bhí sé sin bré sésta don maragó, bíú airigead mór a madú sa náitsin agus tha miú mara na báid. Ba len héan an dé chár leabhainne, agus thar a le déanú ag fear dásan a an báid a chur le thubaí aru. Rinn sé sin agus thar a se bhaid fa dúda a thurid. Bhí an chéard go maithaige agus athean bhfuil orneisne fan na láimhaige dar ó a dhéimir. Nuair a fuair mé téan athean seart a gceart, éimid de mar an éad ag an báid seo. Thóg mé den seáil cáirithe bhí airí agus siad linn neas go brá. Bhí géirha mai gúthean agus í na crí cáirithe againn, agus deirim sa leat na ra de bhaid a fága léiad míle den Yukon nar né. Thar bhá lácht a bhain ar a bhaid, gur bhag an bhaithí nuair nar a cór leat, agus gur ghalaí a smachtú nar a bhí. Mas an héin díríren a chorchan na gúithe dálú sa le briste bhain néadan na garacha é. Agus bhí si go héadrum agus go raimid de naineh brethairí idir chorp agus chluitethe agus a hompar thart aru. Suas an nóinu yesa bhí mé de peiliú ar Verica. Thar a bhanan sin agus a bailathe chu mé de maith. Deimeamh mid linn mar sin agus dhuithe a chahabh againn hála agus a bhas go danaigh mé de nuas ar a tibhial tart a n'áitear a tithe agus traonta agus báidí agus dúine. Chuaithás a bainim den chead bhaile seo ar bhfuil mid leis. Agus nuair a fuair mé de fad sin bhís againn gur bhain rotha linn. Casú baic le éire na hÁrainn a bhí gáil suas na roa Glandaike riamh roimhe agus lacmaid trúéad ifra. Chaimid thacu an báid éirige bhí linn gan pín gan bon, agus lena chás sin, thaid mé dífa áthaid an chábain mhic a dáag sin inar né, go díra mar tha cán ó cealaí áthaid a chábain hén dúine agus sinna gáil ar a n-eastar thiarna blianta bheith sin. Díar mé dearthú nar a rasit siad All Gold Creek, a bhil chun na chábain agus úsáid a bhaint is rud ar bí a bhíonn sin ar a féim acu air. Bhí siad buíothe gearrtúin, daag mid sláin agus banart ag na chéile, agus leog go bár linne dhéit sin a gáil sa tiúil ar a siad don na sin héin. Bhí rotha mór a thuaile gáil thart a gcónaí, bhí sé teothar dheachtar a nis mar a bhí maid héin seaart mlíon ain, agus sílim go bhhacha mé duine fír dheachtar a rotha. A le chuidú dé acu a seal siodar bhuachtar mar bhí ar seal héin a teart againe. Chuir mé idir chréan ó Whitehorse fríd White Pass éit bhar a lán dúine buasan aimsir an rois. A ré go scaigbe agus a sin ó dheasca sa eatal. Bhí Jimmy a d'thartaí an sinna féhamharan, agus bhí fearan nó fáilte go róin. Bhain mid faoin tamala sa eatal go deir muid ar scríiste go maith, agus bhí sinna dheabhar go cruéharan a néir chuir muid i grí. A bhí turas faide go bunna scríba go fáil. Bhí muid anar dicí mhóra hebhre anois. Bhí muid in é na splúthain áil a bhhalairtú ar dollar, agus bhí muid anois san áit a dhocalainn coideach chathabh agus luath ar go deirige déal.
1: Sina na tóchas mu in leo rohamóra tíl gan teachtantse, ba áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochinéla chun dé chun an ngáil, a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go mé d'éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtantse thagann. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta,

0: Se de vás jahe clar Ellis a trai siú la skela. Agus eig súlart trónone mar is uraneacht agus urain an channels fad a bheis again. Nis sa bhiáin ní de cúige seart heis iú cairníní de uraneacht an channels don cheadúr eitir bí nuair a chur gailin cólart cairníní bon. Agus ní chead cairníní a jesí gailin chur siad bémar lé ar na húrain agus na húrain ihe móra seanóis, go maith le ceoltarí inar uirlise. Go gairid ina dhé sin chui radio éan i món ciríú, agus a bhleáin ní dhe cúcha thart thosaí na sraithena úrain ar an seanóis agus úraníthe ón ghaaltart le ciaran macmahana ar a stiúir agus i món léirithe le cóirle ó chean óg ó tuama. Agus sin óg féin i món láithrithe ar chuid na clartha fásta. Agus de riamh bechhé mór an tasaí don teanos na clartha seo radio éan, agus chuthhaharta den uacht agus éireacht a deag ceran macmahuna agan. An is tafaadú na húraníthe agus na húrain sa stúdio in Ard African Fuist a Malaclia. Agus le blás den na clartha seo seo Torres Timpel na Brio Gheltharti mar a dheirra Fríd, Fán an Chanóis. Agus lé go mad de Chiran mac mahuna hain ar Doris a chur a glóisart sa Rhain le Páidrig Tóbín dheirra de Niclás Sílam. Agus ní chlóinistú Wiam sa Ríst go dí Déun Chláir.
1: Le tamal go bhlianta agus suas go dí le gorid, bhí te a rá go minic i mala clia go háirithe, go raibh deire beagnach le gaeltach na néise, nach raibh go hóchas na gaeilge a fágas a rain agus an tír má gúirt ach an fuilach agus í sin ag seanlaí na amháin. Ní raibh an sin ach tuairim a bhí bannaí ar aspa ólais persanta bu a thuairim ach a sin nár hiúil riamh an dóthaí gá dheas. Le bliain nó gá nuasáfach tá athruir an scéal, tá cuairt agus achuairt a dhéanamh ar na déise agus daoine fáil amach go maran an dúchas gaeilach go chanmhiú sa Rhain bíochas nach bhfuilag pobl beagán le na chothú. Go dtí pointe ní bhraithan leas na gaeltachta ar bhéad an phobal ach ar shaol iomlán a bheith ar fáil tríobh bheán na gaeilge don bobl PVD ach sin scéal eile agus órán na heastaíon san nois. Mar an fós i baráiste na rinne caint na néise agus sean scéalta agus sean órán na néise, agus ní ag sean daoine amháin ach ag an glúnó chomh maith. Is don glún sin Páidrig Tóbín as Balla na Ngáil, tá órán na néise ar fad aige agus ag an mhuintir. Tosaíonn sé anocht leis an gceann is mó a theanaíonn le séanas dóigh iní na níte an ngleann. Sa leag an áirithe seo ní fuláir natá gá órán measca le chéile, an céad bhearsa ag Páidrig Tóbín, Madin Kyoch gar Gairias a Mac or Fudna Gailte an Sudo Wailan Said me na Lais for Farir. Is quid Gushan Oran Ashen at all of all Tiva Mar Fagnus Nadesha and Toran a doctor and Skelpin Drainacher a Goiko Connacht. Is Kosul or Gramioch and Karushin Vishan Oran Fui in Inanita on Laun rather Harlog a Hanvinic Le Shan Oran Gailge. Dallan scéal, fún an órán seo a ní na níte an lán, fíortá an ná legan gan londúh.

0: Díl at a hiarn.
1: Sa trásio, chana féin, chúlamar ó ránaha as tír conul as conamara agus as gwelta na néise. Anseo linganoch tá mara ní chiochalain ó ráni as gwelta vúsgrí i níhar corcuí, gwelta dalan sgíl nach wil búlta leis a warige. In sa dúhig seo tefír gomá chráma is mú a bhí an gwaelin agus dúchas na gwaelge idar órán agus gaelta á sírú céad vlianta na ha bhiochana. Ba sa náteo a frithu ceannas na canúsig órán is tráuchtaí dá bhfuil féilsethe idir cheol agus focla canúsig Freeman a cruid lo in London in imlára sé gan Journal of the Folk Song Society. Is de gan dúchas seo mar in í ceochán agus thug sí le cuid mhór go órán bhuascrí. Tosníonn sí le cean beag atá siimplí ó thaobh na bhochal ach nach bhfuil róhimplia mar le ceol órán na mar é crónán bog ciún chun an leanamh a bhréaga agus a chur a colla cuachaín a cuachaín. Is ó mhara ní ceochán fuair seán ó go tuama an tórán seo le chur isteach sa céad órán gan chóisir ceol a d'éil sí claisicadal caislife.

0: Cabra, agus ní dóil mór chúlan fón peisca chúla reintas na focal tá buinte chúla áráin eile. Ní sé reiglín go dí áráin agus nasam gur chúla mór é gáhúr ar a glás agus is maile am go meach sé gutan is mar tá leagan eile dré agat an bóchal cael áard. Cá bhfuir sé sin?
1: Well, ní éitin na rága cínti cé bhfuil fuir me a chúla me go seárige.
0: Sé, agus leagan go seárige tá agat gan áras. Sé. Mas bhí leagan eile an sagas Rálam de lágan sa nístach lás máis a dhálein, bóchil kéil árd.

0: singa bragar mír magat a bhaire agus hacnafu seana bhrónach.
1: As cárna ó cearta seosa bhil héine, ach tá sé imi as a tír le fada agus tá sé níos na cúnaí i Southampton. Tagann sé bhaile go héirin go minic agus is andul gur cúrsaí órán a thugann sa bhaile é. Bíonn sé le cloisteáil ag an Éireachtas agus ag na hintaí seanachais a bhíonn sa bán ag gaol linn. Cés muite gan bhún brá láidir atá ag seosa bhil héine, sé an rud is santasaí a bhaineas leis ná an méid órán atá na ceann aige órán a fuair sé an athair agus an bhathair gárna. Cuirtear spéisiúir le in sna hórán nífa atá aige órán nach mbíonn le cloisteáil ach go fíor anamhain is, agus nach bhfuil le fáil go héasca ar fápéir féin. Tá cuid acu fáil sé i leabhar an chríomhín dánta díaga chuig go chonacht ach tá sé sin as cló le fada. Is méid agus is róbhéid gaiil se háirí cinnt ach leo a chur ar a leabhar sin. Tosníonn seosa bhil héine mar sin le órán nífa séir tá an scéal bhré críosta.

beag eitrum an eis o hios a vohenia, caillach an erigid. Tá an pórtio le tlaistol ag kioltóri hartfuin tír a liog, agus an tanam bírle ar gohandol The Hag with the Money. Cúla me malart legan ar a bórt is sligach, agus an tanam a bír an sin ná The Old Woman's Purse of Money. I gunda an chlár gafiú in áttachui nachhul gailge an lortum tub, tlaistol tanam caillach an erigid, Níor chula me ri a fucla gail leis a bort ach gana mara an wán mar a clasht muid an nish ag siosa fó heinead.

Gáscóir bliana hen go díireach i dúm i gcondan na gaiileheh chuir bannaí coisteile gríochla na saothair agus bhí an lár óráin mhaoi seola ré é cí le fáil seo. Mhaoi seola sin éon sean anam atá ar an taobh sin an taobhthéir go chundan na gaiileheh a síne ó abair mhalla lecha ríoch sa taobh á dheas, trí mhalla chláir, ceantar cruach má, tuaim go thó cín sa taobh á thua. In aici le tuam féin is mó cruinne bannaí coisteile na seanóra an Gaeilge, bhí gaoltacht láidir thartar tuam an uair sin, gheofa tú neart caintóirí dúchais fósán, ach is siar mhaith sin istithe in aici le luch chuirb agus ó dheas i bpáráiste do mhalla chláir is mó atá gaoltacht ar na gaiilge anois. Gáscóir bliain ó hin ábh bhí tuam istithe lár na gaoltachta agus neart óráin le cloisteáil ag bannaí coisteile gan choraí as a maile sin chora be. Na hóránaithe ba bhócháil an uair sin in sa dóthaigh ná na heisiúnaí, muintir eisín ar ó cóníára i méal chláir in aice le tuam. Agus is mhuatha sin a fréthú cuid mhór gan na hórán atá fáil sé idir sheol agus focla in órán mhaoi seola. An tórání a bheith sa agan anocht soracaní cahán banan sé leis an taobh sin tíre, cónaí ar é an ináit Dr. Cathal Listra an air. Agus comála sin tá sí muintre leis na heisiúnaí uad atá mé rá, ba gan muintir sin na máthair agus thug soracha slán le

sean nós óráníochta i mérla agus an ngáilge. Tá sé felúnach mar sin gur bí a déireach an nacht chuidig na hárán a freithú an am muintear héin gáscór blian a hin go díireach. Tásaíonn si leis an órán fír bhránach sin atá coitianta ar feh chuig a chonacht ar fad an salóg rua. Fear atá cuioine san órán sé chuí a bhuar a bheanbás agus ganintí a chalí nóg. Níl mé ach go trélag níl gar gá hianna, níl mé réchar ach mar an gheó, tá fuil mo chríiste gá hiltana brianta is a dhé céan tíú iní ma halóg rua.

ober war le dina a macan seo le óran gailge a chláru a gert. An cuid is móg na hóran go hárid na hóran grá, ní intín siad ein scéal lanúnach ó carú go carú. Agus mar sin ní hagan na carú ní gheile in ein áur cinte. Chomála sin banio carún as óran a wán agus curú a stiachaid le óran ele. An cinhal chár vés le dina mar sin caha sé bheith bannaí ní ar óran omláin ach de réir na garún. Agus go fiú is minic nach mín an carú héin sláán ó rúló. Go dí go niantar clár mar sin ní féidir tasaí ar staidéir omláin dhéine ar téachsanna na nórán gailge. Sompla anhá gan cinál measc an tórán deire na cluisis muide nacht a thorachaní cahán, Sér tá an ná legan gan órán a dúctar cuachín glán néfin nair go cotiante. An tanam atáir in órán bhí seola ná chuas ag gortha chárnán.

Is only dinner, the Quidahu Guntier Gahorid, a tabuir Gahalashta, Agus Gawinter ran the Farishta, for you Gailga Wunado, Agus Neheshgriv Nagailga Wan, Ak Rodney's Tabukti Fos, Lord Nagailge. Dinner bay, a Horus Jack, a horse, a Galashta ran the Farishta, or Quiran Tahar Lorkan or Murray or Bane, Ta Anige, a Ranorani, a Clashes Midanacht, Eo Divini, no Huey Divini. Nu hiúdi, fedi hiúdi, mar a hugan a cordier. Nu ravi, Jean O'Buil, a tagas kiol, sa chalashta, vi a hiúdi a quidulish, or vi na horan ar fad again a kian, agus go brag a co mai. Quidwur gan a horan ata ag eo divini, ta si dl fall sa lor a cur Jean O'Buil a chéle, agus a dailse a coltas ola, knusacht go kiolta ola. Ach ni he on lor a fur hiúi na horan ach a wallert. Hannig an tóraní seo as deach san nuíocht ar ríis le garid, nor bhain sé an bonóir ag an aireachtas san óraníocht ar sean nós. Tosaíonn sé nocht leis an órán éris cuidart a cuidéide. Tá blas an íreisling gráir an órán seo, eisling nach bhfuil aon bhaint ag le polatíocht. Eisling a chanic mé réir a leabhagus mé mo lí, go dánig sé agam mar éirin anar na gcuíomhail buí. Tá mótíf na ceú deirí le fáil go hancoitiúnta in óra an gailge, an fearrá gur trúan nach bhfuil sé goideachta a grá a mohan nilán nó náitecinint a bhhadáin bobl.

Tormuid onini li er norani vesagany not, akbakirte agus pokrinis doi onini galaver bani li horteri. Askuidor ngeltatir honuldi, agus leblienta belga nus, one she hain agus a jerifor kotni galaher, or gradamamach le oraniacht rishan nus e komortishi an rachtish. Tasso onye le oran a doctor an saidur treke vidir connell. Sin é an tanamatáir i leabhar cheannaí bhil chnúsach ceolta ala. Órán annacatíonta é seo i gcoinneachtamh chomh maith tá an

Sian scéal amachas amachas an céad órán eile ó anion í laí, scéal a tála fáil an órán hart timpel an dón a liog, chasíd an chalínóg ar vegan dé pósal le seandana édhar mar wahla chúrsaí aragat. An smuínú sa carún darri, téan sé in aí dlí an fósta mar a tictar dúine, chach san hám céana is deachar milán a chur ar a galínóg wacht nuair a dar sé pósal go hóg me mar iálan na pontaí Skas lán mokal avis near hasi ri munchin. Nach true nach dig shirach to mach marhecho er wasser chire, and te nach dianach warigalish yolo rashon nina.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bé géisiach le gona híine an fréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ceol nóta ard a chuir láthair ag Joni Héide.

Ima di geistach leis an valsa álainin sin spring waltz leis Chopin a curtus leis an glár seo nota ard lomsa Johnny Hayden seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Súl am anis go mana siúb sin na héisirí sása as an a glár. Inis éiste amuid in seo le Catherine Jenkins agus Parla Peu Piano an tenim itá ar seo itá tuiki on Godfather. Seo I Catherine Jenkins.

Iandachar fad, Andrei Rio agus John Sheehan a chuala sib in sin mar a chasseid ar stáitse imlá clia siir sam lian ghovíla agus a dó agus the Irish Washerwoman a chuala maid in sin. Well, fala maid in sean éirin gan fisa dearabh é sain in seara glór se an nóta ard agus ciol leir an RTE a tá rannaí an seaham le clausúr a chur leis an glór se agus an capal bán an tena mit ar a bísa se. Tá súlam gur hainne maráulib ar an nóta ard agus go dín chéad wereile, wem se Johnny Chéide, gnoi de réibar fad.

0: agus a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoil na hinne go chéile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an chláir se hana. Ní féidir tean go líonn ina se gláir faoi láir, chuid is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Well, an panel nuachta dús in Nuvar hús háite agus lom in Nuv tá Joe Brennach an Tyrishore is just a studio fáil tristeach Joe.
3: Gwragat.
2: Agus lín ar an lín at hant hal cwyd Cecilia ni chylain fáil trwyd Cecilia.
4: Gwrmai gyd engas.
2: Tos omid le cwrsi Savan Nehr agus tá Hamas treis eantu a brunsibol le plan chan dyrra umlaan na chyrlach yn gwga yng Gaza trwy DR mwy yn efer Hamas agus gagwloch fforsi Israel a rasg dyn yn chornach a fi lakasius mi yr a fforsi catia. Plan dych chi'n bwrdd siach hon Donald Trump a sae sio. Agus dogur Trump féin ar lína ar réir. Dúirt Trump go daring oig Israel siir ach níl éon defnir ar an ábhar tá chuh Israel féin go fáil agus don lóid dúirt an tara cosanta Israel i dimarg ben go bhír nach raibh sé seo an lasa Israel. Joe Brannach, an gcuireann sé úna ar go réanta Hamas leis an bláin seo?
3: Well, ní cuireann mar go bunúsach níor an rud ar éitrís leis go mbeadh diarmála gceist agus go mbeadh tarraing siir an Israel agus do cáipéis Tá cáipéis chur egan bord siachán agus dúirt locht an bord siachán go mbeadh an céad go a tharlaigh nó go mbeadh diarmála ag locht an Israel in Gaza freisin. Tá sé tábhachtach an rud sin ará. An rud simúil faoi ceapan féin, chuann sé gcuimhne gom an idirbhairteacht a bhí ar siúl faoi cóaintú aine na céasta agus in rinneidir iarracht gan na poblachtáin agus Sinn Féin a bheith pártach an sin agus tá Hamas tar éis ará go bhanfhí siad mar grúpa in Gaza agus ar nóid tá sé caiin faoi diarmáil agus leis an cápééis seo tá sé caiin faoi fardal agus stóráil sin sort of decommissionú. So agus ar nóid tá sé caiin faoi fórsa Póliní freisin in Gaza a mbeadh go thomláin Phalastínach. A force new agus you know a PSNI sort of so Peter go will and blueprint and going to and case acta anchidle denof
2: is the ceiling ni khala in an bua isho the khurkh get Donald Trump agus an board chi khana go dine khos khos skeptical for nor sa league dus
4: Well, Neil Buag or Bico Folga, a Jerry Shahen Gold Buag, Kinchik the Shahen, Jenugal or Creve Scale or Shock, Guru Gurger, Eshin, sort of Mahanaib Shock, Neil Giri or Wilish Hain, Majula Hodge, Kursi Pelletier, this is Sete de Verga, Gusalagi, Mord, Taki, and a Takier to Tata Israel America Homai. So, but Tagalor the Ella and La Branuer and Skill Shock Homai, Gamilashin, Tas. Say ada ig Israel seru rialtan si hogan siad. So ni fo nersin mo ni yw'n gogonia hai Israel gogluhi siad ys rwyd ta pleitia gwyn a rwyd nil ta dda rechia gwy fwy gyfoel a tesa gwyn golior di ni tu sti da rialtas nes a niahu na hlach ys la sio ar horror bi agos ta bres es da colia ta reil ys ysglad at ar siwl acw ta sas cogi ar siwl yn anym sef ar siwl a fi mi jeru fowrs o hiart agos ni smona mi le dynia maru acw agos Gearchem, draw Gearchem a Weimar na dyni tan agoni. So take him cain fwy ar fala go gloc yn Hamas la sio. A bai la ffecal gyd jim mid da sio gloc ys Israel ac bai Trump cynch ar gyr gwyl sio sorta ag eich sinnys. A caimid cyfnio

Deaver massa Maiden tanche vigeistat le RTE radio na gaeltachta. Chun ceol agus a ranlin agus tú sacharagan le skedal olé. Seachán clár biel Maidena.

Is dessa éistecht le ceol éanam den lá nu den ithe ach dunim héanamach gur béh Sean Thomas fearr den lá brá lua ar maidin. Fáilteisteach go béal maidin an na seachtain seo is mise cíhín ó sé. Philip Begley a chum an pí a ceola taidíidir cloistegah, bhí sé héin ar ringe teir bhí ón O'Neill ar na cnagóir le si, agus bhí Kevin Burke ar a bhailíonn air for mí hall bhí ar bí a ceol san na chumse, agus a thomnaigh sé don na gceoltóir agus don áránaí mí hall O'Donnell bunacht dé lena anam bhí anna aine. Ega, er vi hálus vi anna aine ega Kevin.

Cúpla corn fípa tócha ón album ón colm ar Dwyers agus the Showman's Fancy agus colm ar a bheith an ceoltóid a héin an adag sa bhar Johnny O'Leary a dhéimig bhain ar hlín fhéirna sa bhlín gáhíla agus cahir agus céghúil sé fean fód le fada an lá maran a chuid de ceol anach a dhéna fós a heiminte gáhairithe a chlán agus a bhain tír héin seo garanian de Johnny O'Leary Emma O'Leary agus I seimint ar bhailín agus an taunta Brian Mooney ar Mazuki.

ní album bhain ach rá album a tafadach Institution ar fráid Copley i Maston, Verica. Agus an darna ceannacha Copley Street to dó a chulamir the Limestone Rock, the Old Ash Plant agus ingreacht míle de vlaag léanú within a mile of Dublin. Nathan Gourley ar bhailín Joey Barta ar bíb agus an Marshall agus é seimint ar an Mazuki. Rugach agus tógach an tauráni Maeve McKinnon in Glasgow na Halban ach an leán Skihánach a bheith a heir agus marsin tógach le galach na Halban í. Shahi agus Duncan Lyle

Muintir vicorig nú de McCarthy family agus mleisgéil chiapas greibh Tommy Sheenshir i seamint ar an rian san níreibh ach bhí a bhac Tommy Seosaireach, bhí Bernadette, bhí Marion agus Jacqueline hainad ar the pinch of snuff agus tianamart siar a bóthar nú come west along the road agus is a gwine ar Tommy Sheenshir a fáilsíoch an talbam san an áirida the family album mar go dáine sé chuin sa bhliain ghaibhíl agus a dó bhí Tommy fend vod ghaibhlíon fend rásan bnacht déile na anam agus más a ciolver an drámaid muintir vicorig is féidir álig a rá feh muintir ar náin rosín na maineach. Ní chlasimid iad go léir ar an rian a bheith gan isigan ach chlasimid de PJ agus sa bhac dón agus Kevin Brehney chuma agus seinis siad na pört The Woods of Old Limerick agus The Mouse in the Cupboard.

Is leis a glórbíal maidin a tán sifigéistocht ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus siúlach go maha bhímar le tamalín anos ar a glór. Thos neimir gúnta hligig le muintirí ar 9 píde agus a dón legus bhí Kevin Brahéni na Downta. Altan as a tír chunil in the éitsam le Mali na guachni chula 9 agus the Kaylee Bandits ar didihir as cúntan chláir. Ivan Casey, Quinton Cooper agus Owen O'Neill. A bhíach insa grúpasan agus bhí íchúl tóir in the Downta ar an riansan Kevin Griffin ar Vanjo Hittistachlo Eredar Nareel, 4 Milestone, Agus Mason's Apron, Vi Erendaril Holmer, Ungrupa the Kaylee Bandits, Agus Samichund Fille Erligach, Rist Inish Erli, Hovadagus Vinche, Le Tiddle Nabort, Ach Gohede, Trip to Sligo, Agus the Road to Sligo, Ata Erenda Fartsa, Damien Milan, Eremuska Kjol, Emma McPhillamy, Agus Eshemit Eren Saxophone, Agus Sean O'Mara, Agus Eshemit Erehupla Guitar Yaksul.

Kjol er a muska agus ser saxofón ní minicu jófá isin an eichar achta se lefalt ar an album Evoke a galtsi g Damien Milan si Emma McPhillamy vi ar a saxofón agus ar na gitarna an gnau gitar agus ar a nord gitar chulvirge Sean O'Mara agus olus lefalt fein album san Evoke agus fein gjoltoir de hein choma ar an sivetage damienmilan.com

Cheol Allen on Veilador, Seamus Gibson gamin an cheol a gónig agus gá album taca hafuig le DNA agus an gánacha ar a dugan sé The Dropper Bell chulamir My Brown Eyed Love agus The Dropper Bell Hain Ciarán Corn agus Ciarán O'Kane a bhí lena chos turmít feich

0: Eg iske eran ha barta yen vegar vorne chun salaharti iske a chosint, tri horge iske a usvedu, tri yeshu chon sketi, tri vanishdiacht brew agus tri varta ele. Agus mud galera bwint saltas an trefse adasa da aimshir he hirim, ha mid gusod nis mo iske na mars gnoch. Ha kuidud irin wivse freshen. Fogan pibon sa shed, kuidun skard natur latayev, turishkig sketi, agus bwinu saldas iske gukuramach. Tile olish o water.ie.
1: An will to igdol quig an vla, beer an birth canalin, agus tashta le hirn roderin. Agus le quig jig hervish egemoctanai an lay o valya haklia gobel fersta, bon sauce of astali ishla, erliana, agus jane aura hinchinish eg Irish rail.ie. Ta irn roderin, marquid jen lianra TFI.
2: Tána séisiúr idir chundé i teacht chun críche ach níl deire leis na cluifí mar ghfuil tosa chuir le cruúbhacha na glob. Agus be trochtarach bhhain ar héluife ar RTA Radio na Gaeltachta ar an Saran. Chú cíine ó chríomhacha pelle na gaiileve agus ceanháin ó chríomhthóisir pelle chéirí. I dosach báire ar sport an taran be mu ra smog gon chluifa idir an spidel agus an clochán a gríomh idirhánach pelle na gaiileve. Un sin be mud heim lán ruí gon chluifa sa gríomh hísir idir barna na farbacha agus an chealtrach. Agus bein scéal is dearnaíin ón glufa idir an chearú rua agus cilchonla sa gríomh idir bhanach pelle a mohar a wari. Fáca mud sláinlibh ar sport sa taran agus sé ach be sport an trúnúna ar an éir héis nó nuachta le trochtarach bheo ar trí chluifa. Le spóil agus béala a gríomh hóisir pelle chiarí, mi ha brannach agus cilchóirín clúm bairn a gríomh idir bhanach pelle na gaiileve

0: agus mo colin agus ní bhana letar mór go gríomh hinir pela na gaiilefa. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Mani diarib ta shanli khlag ga sa naam gan prif skel ta nashunta agus idr nashunta galeveg mary ni huluan be crinue ge figi hinchiracha in entis na europe ni ovla laut fin slua mor imirkach a khua es morocco istach ga sauta canter duishkert na afrika or lesh spania Siad údrás na tíra seo, mar chud a gá ról uachtaránachta ar chúla eintas na Eorpa a díra réir gomach an cruniú ard level seo an a nyov, agus bhí seo leací mach hanahain gomach cruniú ag ambasadorí na Eorpa delún. Dúirt an Theirid Lígas Kirtjim O'Callaghan gura seo dangwal le aire in bhánach na Spáine, le dalúfartíach na Spáint agus le tacú le rialtas na Spáine agus siad a délal a sin méid a hárla a saúta. Agus tagan seas na sála ar an mrúb breise atá ar rialachí imirce na Eorpa ó chua thart ar 6 míle imirceach isteach go saúta. Chuir an idáil deire leis na sacrithe sírheistil faoi chóin tú Schengen leis an Spáin mar ghealta ar a gáil seo agus chuir an ranc slándal bhreise ar teorann na tír leis a Spáin freisin. Dúirt efigí trúnú na néig ra os cíon cearcha 8 míle gan na himirci go te reis isteach a dúisgirt na Hafrica a ríist gan Jón Hain. Tá an plán conspódach a bhí ag an gónaim idirnáisiúnta sacar FIFA le scaranaí a gar na daun a dhéal le inéisteoirí prívádacha caite a drapisí a go banis, ba bheith uachtarán FIFA Gianni Infantino a dógur gur an plán Jacob ach d'ir sé nis gur chaha sé dailt nach bhfuil a tíocht leis na sprucanaí bhí leacu síosrá. Dionú cáine láidir ar a blean a bhí aige agus chuir cónaim in e-sport san Eorp, san Áise agus i dtír a Mheiricá agus a Mór Charib in aí. Dúir teifigí san Ucrán gur maríomh naonar agus gur gortaíhacht na nithe deile inionsaithe dúrachán a rinne fórsaí na Rúise i Gíomh. Hansíomh chú ceantar sa gaiir a run na hiche. Dúirt uachtarán na Húcrán na Vladimir Zelensky gur scuilan rúis chú cín déag agus fuig go Eurocán agus 182 drón lehab a run na hiche, ba bheith seo an dar ansa an tórtse ar phríomhchathair na Húcráine le trí lá. An aim siad fanna sé termíniumh cé smúta go chairhúr éidir man tugus an siúd agus beid tréifh sí gréinán, idir 60 agus 80 Celsius a bheits an tuachta sardsa agus an íorthuisgirt na tíre is finúir a bheits se. Sinna bhfuil go chuirsaíú dhéachta agus aim siad a go dtíon hínéag.
2: Tilat Varian, Marian ní húlavan in chun leis an mór is stúrn í nuachta. Filimut in áhuid ar an dárna cuid gan chlár Bélmáine agus ar chívín ó sé.

0: Scoicheoil, gradacos agus bolabos, ceol a tafadach beo e dig vean trí a gúnta chorcaí agus an éile Masters of Tradition ar siúl os cún fe bléanohain. Kitty Hayes ar gansa tín agus Ón O'Neill ar a Mizuki Hainadar, The Boys of Tandragee, Willie Coleman's agus The Maid in the Green agus beidir gavillamist ar hig vean trí nisi anni ar a glór. Ach sún trí a bheg inisigin agus sún trí a chom pádra go melé agus ní lean dauta nechar an ach gref an na suntru tradisiúnta an páistín fiún si chán aga pádraig na rúg sé féin na bísasa a chuma. Pata gal glóta da bháthar, sé seo pádraig ó carúil a rá.
1: Flúrín villis na gúach amúi tair chúm gugirin dan vút dead chrúi. Os na dior ha chitim nuas ko fuich imeo shiad lepo gundu ahar.

Bin spéil agus binis ceil a éachtat sanna go bh poide go ceúil ar dúis leis sinsún trí peta gal glóte do bhthair. Tá se le fáilt ar an albam áráin na séad ar bhfuil scór árán ar fad agus nótaí brathe cuiimsethecha a gáilt leis na haon árán. Anna bhailúchan ar fada sin áráin na séad le poideg ó ceúil agus Charlie Lennon a Nixon is seimi teúil ar bhailín agus a thula chunhéin ar a bean ó bóthair a chaisiil agus riil ile 9 i bhar a ceair. Gáiríl a chum sé héin ar bun a tunaige Charlie Lennon bnachtéile na anam agus sé Charlie leis a chum an dáfhí sa a hainig an grúpa céide in istúin, Marshall Banisha agus Planxty Joe Burke.

Muintir vi Conmara chun te letrama agus cúpla cornfipa seinte go gá cornfipa talafáilt a maluchan John Greer Kjol a tás valuchan sa a balíach a gantur letrama ach gohoirehe. Old Man Quinn agus de seaskín vi ar a darna cornfipa agus gael gaisin gandaut leis an réil fein dedal kiana. Muintir vi Conmara letrama mar a dedam chulavid Michael ar a vlut, Brian agus Ray ar na PBI, Ende ar a vailín agus Deirdre ar a gansartín agus hukfá ar a gheol brasan ar an album Leitrim's Hidden Treasure. Cymru tamid Grime ar Brian Gafoel agus eis duamid la cúpla ríl Vuig Hain o Tim Collins agus o Michael Rooney.

Radibra Ciolo, Andrew Finn McGill, Duncan Wickel, August John Doyle. Rílna iad a chlásfáil minicama, ach rílna gmín eilavagóna igas na ciolatóri ora. The Greenfields of Glentown, the Old Dúdín agus MacFadden's Handsome Daughter. A rairdom cos felnishke gan éna bio chudachta, sa jarkas chúman anar hiúin, ba hev agus ba hinanta. Nír lórlam gur vuniste, fis ólis a hanama. Is go knasta queen de ragarshi is me múrin na haglisha. Ihile fe vúrin agus fan achtrasan na nish o hurrach agus o dini chéilachar agus o anmol queen.

0: Bhí é cíhín ó sé a chur a chlár Béalmáine a láthair.
1: Sobail níos mó airgid do a ghnólacht trí fórta chlacus a chlár muisireachta isce a chud isce éireann. Cáirín siad a ghnólachtaí a gcuid bilí a laidú agus isce spáráil. Is féidir le gnóthais bheaga agus bheith an bhéide leas a bhaint is cuasa 60 nóimid siar an aisce ar líne nó as uirlisí sa fisiciúla agus san chóile gan áthair éon chostas breise i íoc. Chlóric in is ag water.ie. Isce éireann. Ag sa láthair séirbhísí isce d'éireann.
2: Ó, a chálín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
3: Ó, grúbh mágat. Mar hórlín sé, formair ísag do machara é.
2: Stad, is brálam bheith ag ráint édí.
3: Genomé sin a gónaí. Ní léad a chála éib a nuach ianach.
2: Go díraach, rannaíon tú go chálin.
3: Bhain sulta san íha.
2: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, ráin é. Sin é an thrócht fuí láthair. Tá tuile eolais fuí as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
4: Contactin sa ar RTE.ie. Sbrian Mary Keane, Fennis Ganon, Tumha, a ein si an sgiel na glóisdi ol vúchain in Aidin. Agus Sean na Carrick ar a kiol drama Saoirse, a bheg le fiscint mar chud den Dublin Fringe Festival. Le níos mo over gaelge a oil, teirchig RTE.ie /gaelge.
0: Sin deachlog lochtéisteachta agus sé tuúmas ar náid i stúdíú gharí beganis gon chlár cascéirnín go chorláhad ag Páric Ó Breanáin.

réfostinéach is te agus moleisceil a bhhaide agus a bhíheil bhí chip ar an choris technolaíachtar a teachnas faheart agus ní bhuiirmid mhór raibh fost ach tá chun bhuah inniu ag raith maiddín mhaid lenin seo a fádaic agus tá Josephine agus an oran aleg agus ag tuairt le fascóil se bharráiste na choracríthacha díráin a ní a cuasa inta an áras bhacreachtain i mbeil farste. Díma orm gur chailmid sibh na bhí mid thuas teachna didíns faheart agus seachna dehíines faheart, bhí mid an áras bhacreachtain a ní rimid iste annamh a tá suúm gur bhain sibh soltas agus tá ahas orm go bhfuil sibh ag bain solt as an chláir ar maiddín. Na deannaigh dearmad go bhfuil dúis bhré le brunú agan ar maiddín inniu, Tá leor uair nól í gálathar le brunú agan sin an neor galanta Tom Wangaloo, Thomas MacGillivride, fihe trí. Pactar don neor le feictil ar man hóisialta an chláir agus tá glúgas go fásta do thuid tríanna í bhóna le brunú agan sin the keys what in agus PC mar a dúirt má galanta bogga séfa le chlóisteil ar a glúgas go sin agus tríanna in na ceoltar galanta na ban whistle agus chig sin fríd an heol ar a glúgas go seo mar sin má tá sama go bhóna agus bé copla féirín bag do thuid a rádio caitis de han fásta ní lo go dá maidín waithirat linne a dúir seo agus dé momaitiú go dín hiineag ach ní sára ríist nar bhardaid teachtarach na banach na dhiiretas de cheanalanseat a choriste le tuirtla fasta gainseat go bhfuil tasas muitiú orthu maiddín inniu agus tús a chur le jiru seachtaine sire bank. Na gaihimid agus beidir go bhfuil seachtain mála na coma tá éisteirí agan i gondé bhí ó agus bíonn si de deanghain linn go measar a réalta caihimid comhairtethe sa dheanú lenar gáirde lenar níní muinsearthe agus le pobal chondé bhí ó i lig. Rinn siad éacht de dóníos faheart agus iad i ceiliú a hain agus tamid intasásta díomh agus tá mai cinnte go spreacha se go leor condaithe agus go leor forne dhiireacht agus bheit rubag níos díilse agus dhiireacht níos sáraí anú agus dáinsead fada go leor atá se acu agus tá mai cinnte go bhfuil siad ag buin solt as an chealarú an sin a gcuige chonachta. Nes mar a dúirt me go leor a go bhíh deanghail agus caiimid toisead le chuta na teachtarachta dhéanagus de lua ar maiddín ar an chóras checks thachtarachta. I géiste do muoineis ar maiddín tá maiddín álín in seo i dtear maidiní a begin níl tú a bhaid hiúil bu frinses í anla tá frinses i sliga a Jample Boy agus ise ar ach maiddín mhaí linn maireid na grúirí i deanghail linn ar checks agus ar Facebook ar maiddín Brendan ó Síal maiddín mhaide se a bhhanaid. Tás an ghfuil sama agus sa dúis ar maiddín béad a inim sa hata. Ag geantar bhaile na finne na gréine tá padar ó bhuaile géiste agus éirad maiddín mhaí linn agus as rud é gomaid a caint ar bhaile na finne caiimid teachtarach na banachtaí thoramá thag seamas macuihin as an mhín mórthar am bhaile na finne agus bhí seamas a láthair ag an lá gaila ag féile bhaile an chláin lé Jardín gá láhain nuair a bhí mid chéaran sin na chréalú agus é ag bain solt inta as sa lá agus lipidbag ar a cháta le tuirtla fas gur bhaintse dúis agus gradam an ghear a sár gléasta ar alan ar an mhór le garaid duineis mar sin díomh roimhe a bhí sé gléasta go galanta ríist an sin ar a chláin nia Jardín agus a haimis bhain mid solt as do chuideachta agus go a maithagat agus tá pactar de haimas le feicáid ar leana Facebook Warscéalta me hén te bhís dehan sin bíonn seamas a láthair i go leor leor ócaidí agus amachtaí ar fod na condaid agus inhe mhór ar do mhair. Caimid fásta agus meidigh fanat am mála na fine a fadar í bhil caimid amór a ghí ar bhria ní chrábhsí sin maide learfúil agus í san nóníocht It's an omíocht ag féile idirnáisianta mhaide an chlóthain né na bliana seo. Nálas agam an ró omíthear i ríal is bailla na feine in san éile mar sin tá go leh rubba cléanta Maria bhí de gar galanta mar a bhína gcónaí agus amóra tá sim gáilta go bhain solt as tá háachtain tá teachtarachta leas dtíon seo ó Themas Macrúri a mín lára agus isin a raith maiddín mhaí linn fásta agus in is ag piliúir íistir dhiaratas sa bhí agan ar teachtans faheart na bhuiirmid adlais. Cás céirnín de Evelyn ní chorain bhí a labraithe icise a teachtain seo bhí roisín agus imar ar a gúchan ar teachtans faheart agus iad chuine éisteat le choran do Evelyn a bhí a ciliarú a bréchla agus cebhí dhiirta a na harús.

Galanta Rafad, Shin Glaka own Lugaska Sruhen Hyoi, Lugaska da Hod Hinskn of Lu, a Tarawaragu, a Rinch White, Vienta, Agus Holomajin Shin Nise, Makahwil, as Cantor and Fortnua, Agus Ifa, Ni Ari, Eskidor, and Shaw, Agus Yed, Ig Torch, and Hyark, Agus Anchala Duin. Nash Hordinian Chat Scarch, Lara, Grotronona, or Doyoku, who is a Malfarstia. Eistir díolish ar scáirt agus níl tífa ní aine mahort a bhí siad in sin chafé ceol nar a seolúd lúgas go uair galan í wónail la Brian Danny Minnie O'Donnell agus bhí tránóna mail sin a craic ceol agus coideachta an a dúrú lenn ar a gúhan ar maidín agus tá má sásta cloisteal gur bunch of salt is. Tá sulúg sugam anois go mbainne sibh salt a seo fásta.

Bheleor nól galanta a ail a dúir denis lenn agus tá másgur sin denis duní atá ggéiste ar maiddín thuas fe ír dheisgurt na condaid. Maiddín mhaid intasásta tú a chuirla sin deú seachtain fada i ggéiste de cascéirín agus méon seo am an crannathe. Ceol jazz a guh agus seolmaid bannachtaí a ráist chuig na héisteirí amála na feine a dear amna atá ggéiste lení agus go maigad as an chuid eile don teachtarach sin fásta amna inta bui a deid agus go leor teachtarachtaí ag teachtaiste ar an chóras Facebook ar maiddín inniu fásta agus tá sean go maith tá sé dorthú sin inis. Duní me garbhí in LA láthaniúrach maiddín mhailin. Evan Rogers Naaman Haru at Majin Wailin is London. Nabla I wheel as an chrig a lard na farige, Majin Wailin at Chiralan Hari. Suzanne E. Gallagher as an thief hart on farash to shaw, Majin Wailin at Chir. Roisin Doyle against at Linya Mala War Litcher Cannon. A Golga Balani Smo ta Sean McCurry against at O Chahar na Fele agus na Fleihe a Mel Firstia. Evelyn Ni Chravshi against at the Gazi arat Eilish Gomalashkal, Tamafal Maski, a Druin agus a Van Og, Eilish ni chráb si rát mai Jean Wailin, hál sa gármain ta Ulrika Hebb rát mai Jean Wailin, padr ma cárda lis minic a bhí me sa siopa lis far anna yasa ba é, gus é cánt ar Tom a Wungalo ar mai Jean inniu. Bernadette ní gover mai Jean Wai nár yas lior Tom a Wancha jar si lein. Rosemary Vickinilia mai Jean Wai di vilig, agus Raymond O'Malia rát mai Jean Wai lin as London agus a warkish I warahu niel ma rachianche an wultu a nidiat na wultu a gundai gunangal a tatasa rat majin wai lin fasta. Nish, cholamaj, couple of bomacha hain, goro nol agus olive I kelleru a gorm a la posta har fanama sha agus hannig yiratas is jana granner da oran a shkriv na a chom a har nol shan Johnny Chan o Galahar agus an chéistear a bhí deangháil chuine éisteat leis an toran agus an scíal galanta an tsepal sa leam.

na bhfuil se galant ar fad, cé gur thug me sin tuidil chontráilte ar roimh an neoglais sa leán atá agus níon tsepal sa leán, an neoglais sa leán ón leor trasna na gaithe scríbhiní Johnny Sheán agus chothe an agar ag nól ó Galahar. Tá leor eile do thuid nól le brunahagan ar chláir seaniu agus Josephine in étóirt le festú go bhfuil an líne dreite anois fá chuine an tó sin. Bhí si daman de greithe agus caihir anois na hainim na hailéag chuir isteas a ríomhaire agus bé buitir a roghnú a gopla bomaite agus inim an bhuitire sin agan in é an chead áran eile agus tá se tomult ó bhín chead áran eile agan a tás agam amar bé a chraoltar ré ar a chláir seo go mbíon go leor daoine ag caintlom faoi ina dhé agus bunion go leor daoine sult as. Maidin waidir Bernadette ní gabhar atá ag géistead agus ag seolaiste teachtarach de nois ar an WhatsApp is léir gohfuil sim mór agus a Bernadette in san dúis inniu mar sin be duinem sa háta gáirí. Maidin waid díobh féin in sin agus do mhamaí agus mó gadaí ag buin sult as an cheol. Siri deas sa bhaile agus ré le peiliú go Canada níos moille idir ceallan ní gabhar ní bhuilehain. Ceallan, tá suirm go róam eas agus bhála tá cinnte go ra luthair orthu thu a eicailt agus toras sláán a ráist go Canada duitse. Nis támaid go fáil ag ceiliú an teohamaíó. Tá go leor ceiliú le deanú go fáil, bheith dúlagamsa in leor tá mó angal fásta idir maire ní earraí a sra chéanach an seohangaí dóir agus as caislan an mhairí. Díadaíomh ar maidín idir Angela í Chonílach anna bhain ballin dangan atá géiste ar maidín agus a riana ní scanlain i géiste fásta mar atá a Jennifer ar an charic an seo an dóir. Maidin waidi bha chairde tá má mála maidin inniu seoca grú a muíigh siúil mo waddu agus bhí siúlad ad agan. Tá má dul go mór in nis le sin lea ó na mara a ré an seo am bhhaile dúthais a mé farste. Idir garad mac líam atá géiste lin ar maidin. Ar an chóras Instagram bé lá na rilice ar inéada na mara sin a nead ninfa agus builimid le daoine na bhacamaid ó bhí nám se neiríon. Bé me dhéar formáid agus a bhar céile meic agus chuid eile don teola ón le chuidú dé idir Donald McAward atá ag géiste lin in ngnean na finne a gur bas gleam na nglanta ó uhustáth agus an rud a smó a bheit sa cor buirú ar bhónal in éon lá mara idir se lin ná go mbeidh Celtí Glasgow ag gimirt a ríist de luin. Donald, maithú gur míle maigad as tá haachtaracht, teachtaracht ar an chóras Facebook Messenger, maidin waidi bhí léag fachas cairníon mí seachtain ínta greithe agan agus ma tá am agat le do hall. Lui inim Roisin Dóní agus tuair buíthas ó dithe ó aní agus ó

Wairaj agus ó híle ar sonan lá galanta thug si dúin. Ní rosa gan Harbí go rommaididir gáil na chluhané le Daniel Eckelt a bhí lá galanta agan. Tásúlagan go mé seaachtain galanta gahanaine idir Annie de Venny agus í ag seolú is se teachtarat agan ar Facebook Messenger, mar atá maiide ní aíarach maid dín waid len mar ní a an waidín háan go maiige do bhaide ar an choras Facebook Messenger fásta. Luima go bhhaan dhearta agus go se tomult ó chréalmaid an tárann sin ar chascéirnaí. Seo Paul McCool agus a chláán leis an tárann gáalanta na banna buirce.

Na bhfuilte galanta. Cholamid an sin ón lúgas go seanan dóha cholamid Paul McCún agus a chláán ceolhhar agus an toran galanta na banna buircú. Bhfuil sin rubba grothard, beidir go bhfuil. Písa dearna ceol ag gáil sa chúra tamid a géiste lé Dermot Byrne agus Steve Cooney agus písa a bhfuil teidil

0: a fórstina le jeru a chuirt le seláir. Happy to meet, sorry to part, agus an písa con Cassidy's. Buile Joe mangan lá breithe sonna a gí ar a gár ní níf mangan a bhola breith lón ar a trí lá da bhí lúnasa agus cairnín a chasú díthe agus dobar nín. Maid jim weid germánas ma gíta gaisat le nír nal cara agus maid ní wugan ang ar ta chárke. Babi í chahasí gaisat le ní mwínas a gárna ra maid jim weid len chor maid káč í gohartí as an chrób ar an charik skáč ag chor falche na wale ar a bhíran as chelan a tas a wale as nu a au agus a gí go man se solt a san lá mór an leam cholam ceile amara, agus cá cearnín fásta do John agus a Caroline Treirty as an chrísla. Sin John agus Caroline Treirty as an chrísla a bheits a ceiliú fi blianne bósta gan bhfuil agus teag seo ó antimáide in le chonnere agus hannig mar chunba go bháinile ar Instagram ní bolúthe, Fanula McCarter a tar Horace Galante ó bhfuilfarste go gleam cholam ceile. Torres Gaeltachta a Yanu Iki a Jersey Lynn. Chinna mwlogan ar chlara leinu tan bwyrcha rawni heg an uriwyr fwy stiwr Josie ni chraab si agus sian Paddy McCowarchy yn ar yna manchar a wain dwys an leinu. Bwailam mwyhas a chora niwl dîf sian egi fi i jang gola fi chlara na siach nes fi hartan. Bwyhas fwy le da Josephine ni chraab si fi'n ta greia ar chlar yn sio a maji ni niw agus a chwa ni cart. Mae gyji jisahar yn siogan. Wemsa Padrick. O Josephine Nichravshi, o Dermot Byrne, agus o Steve Cooney, slán agus banacht.
1: Bui e Páirico Brennan, e bhí an ar godiachta in sin, le seglár, Cas Cairnín.
2: Anseo, ag an gomasúnam o miacht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint. Naga meg mwyntar na hérin in an. Calga. Fosga. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olas fwy chearta tóltóri. Agus fai erlisi á siúla chun cárúla da chuid arga da vanish tú. Tórkort ar ccpc.ie.
3: Sketchamini na mílta blian ag fós agus cuvni a vei agat go djó. Bei na kete imacht ar siúl ar fud na héran le linn chiachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an íntas. Tá ólas fuin méid a bheith ar siúl ar fud na héran ón gúgú lá déag go dtí an tríú láis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Chlór de chud na cóla airachta ar na tacú ag ceangal chlór airachta na núdras áitiúil agus ag an rain te hiachta réaltas áitiúil agus airachta.
4: RTÉ. Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halíona.
6: Achara, onyarna tu jarma dum dala eik.
7: Me yenam si jarma di gas real.
6: Ach ta she no made khana hocht, na gapen tu gwil on tom eik bre, gyar ort.
7: Dork me leat, me yenam si jarma di gas real.
6: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
8: On wilt u tacht gegen vla? Beg RTE gegen vla email ferste. Bi Linda na Clorcha is farlater RTE Radio na Gueltachta agus er Radio 1 bio o Lorna Carach. On darla gudi an neo la lunasa email ferste. Coltas vlachol na herin. Na takiachto RTE. RTE. Duvian servisha paibli.
9: Pasha vigeistach le RTE Radio na Gueltachta.
10: Gemani diarib na prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta galéveg Marion ní huluan. Bei cruniú ag efigi hínsiracha in eintis na Europa niov le laud fín slua mór imirkech chuasteach gus aeitu. Cantar a duisgirt na Hafrica leis Spáine agus a taisíne le Morocco. Si a dúdrasht na tírisa mar chadaga ról uachtranachta ar chúle eintis na Europa i dír a réir gamach an cruniú ard level se an a niov agus gamach cruniú eile ag ambasadorin na Europa de lún se hagan cruniú i bhí le bhaan ar einos. Dirt an tairid lígas Cirgimo Callahan grasha dangwa le ar invánach na Spáine, le dlúfartioch da Spáint agus le tacú le rialtas na Spáine, agus iad a déla leis an méid a hárla is sé éir tú. Agus tagan sé na sála ar an rú breise tá ar rialachí imirce na Europa ó chua harta 6 míle imircach isteach sa gentar ar leis an Spáine.

0: chuir an idal deire leis na socrithe sir heistil faoi choáin tú Schengen leis an Spáin maiáltar a gáiste agus chuir an rank slándal bhreise ar cheoran na tíre leis a Spáin freisin. Dúir d'oifigí trúnó na né go raibh os cinn 48,000 go na himircí go tar éis isteach a dhuiscirt na Hafraice iríist ghanón hain. Táim plán conspóideach a bhí ag an gcónaim idirnáisiúnta sacair FIFA le scaraní a gur na dán i dhéile in eisteoirí príomhádacha caite dreipisí acu banis. Níl teach trí láchan ó dógar uachtarán FIFA Gianni Infantino. Gra sé leacu imeach scaraní dhéils na comórtais go éire agus go bhrá a gur na dán agus a comórtais eile. Dianú cána láidir ar a blenú aige agus chuir cónaimena i sport san Eorop, san Áise agus i díra Verica agus a mór chairib. In aí, chomála cuid go locht FIFA hain agus tá Infantino rannis gur chaha an plán dailt nach bhfuil tíocht leis na sprucanaí i bhí leacu síos go. Dúirt na seirbhísí éigin dalas nó crán gur maríomh nuinar gasúr in na measc agus gur gortaíomh 8 deile i nionsaiche dúracán ar rinne fórsaí na Rúise i Gíomh. Dúirt uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky na raidir le hub ach cean an ceannas áráil ar cheán gona seach cínichead go dúracán i scúlú le hub go bhhar nach bhfuil na córas chosanta ar ansa teonéir atá teastal go thug acab cosúir leis na ceanna gan duine Patriot atá ag na Meiricánaí ba bheith seo an dara ansaí gan tórte ar phríomhchathair na húcráine le trí lá. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomh scéalta in dhíorthaid deir an cóirlóir chunda go chun na mar a thua Jerry King go míúlta nach ra ar na seirbhísí éagandála a ghil síos ag trá an ghortín na trá chuna wadaí nuair a bhíon aimsir go brá nach mar nach medí sin an a ghil huiscíocht scléad easail go na tráthaní sin ag cairna a bhí caite choláit ag daoine. Deir an cóirlóir King gur feithic lí mór i lean iad bhenaí campála ar bhórí chunga agus go gafar iad a chuid in áit éigin mar réon leis na carannaí mar nach mé aon réiteach ar na deacrachtaí tá le páircáil síos go fada leis na tránaí a gonamara nó go ninfar sin. Tá sé tucail le fios ag locht agria an seo cuireach a bhíon tarsúil ar is srá salach go bliantúil go bhfuil seo na bliana seo a bhí le bhar siúil ar is séolá déag an bhí seo cura ar ceal. Bhíoch an seo ar siúil in aice le siúpa ceardaíochta agus teachtábhar na cheoge nó dí fedí festri as grisú dúhairtine i bhrí amach an sin ar an nuúlá go bhí úl. Deir an locht agria gúil súla acu go mbeid siad anán an tispontas cuireach a rachtal i ríist an bhliain seo thagan. Is múntar meán scoile gathar na gaileh tá ceapaí mar uachtarán ar chumann bheán múnsairí éireann in ASTI gon bhliain seo amach rún. Sin a Richie Bell atá mar bhúnsair stéire agus religiún a gáiste bhid amháid sa gaiid agus chuir sé tús le a thearma mar uachtarán ar a gcumann a marach. Du an cumman bheán múnsairí éireann ionadaíocht ar os cinn 21,000 múntar dara leibhéil ar fud na tíre. Brun for sheik ar ospíisí na gaileh WHO agus Rus Cumáin ag gur na múna nocht mar chuid gon rás a roiocht a 5 km as gur na múna gon srá salach ar bhí a siúil i mí meithimh na bliana seo. Tá an coiste agraí a bhíon ag plé leis an ócáid á reachtáil le deimlíon na fiche don nuas. Brun for an sheik ar na carannachtaí i dtíhála ag gur na múna ag an nuigh a chlog an nocht agus chur fur ceol ar fáil mar chuid gon bhrúna. Agus tá tús cura ó aidin na himachtaí fé éile chuigéil an lainneo le iascoireacht farige má chu chéamh na hádan sin ón dechlog ar maidin. Tá tús a chuir ar faointí na seo le Rossí choraach amad gáú trí heas go éire agus go bhrá le airige do bhhailú go áirit Victoria ar i garún rua. Tás nó na Rossí choraí ag ihéananachlog agus brunfar choran a gcuoine ar Johnny Seoge ar bhúteirí Ross na bhhear. Is ag cechlog trúna bheith scialta na gnóta go bega agus beh chufar clásir le imimechtúon lainneo le ceoltí lí leis an manana ceol chlór na don a nocht. Sin iad príomhscéalta inéirid gon trá seo.
2: Príomhscéalta deiscirtáil a bheith chun am muoine chun. Caileach tomadóir a bháin in éitrééis achtra hála le grúpa a bhí tuma i blúisina ag Ilán an Bhachare i Máthrá Lí. Bhí teúr ag tuma ag inis tuaisceart an Bhachare ach níor il ach beirtear an mád ag an am cuí agus cuireadh fios ar na seirbhísí ag an dála ar leabhairtise dóíag nó mar sin. Thánachas ar an tomadóir timpléir a dóchlog agus tugadh ar bord an bhád tomadóireachta é. Tugadh an tomadóir ar bord an Ingerán go dtí óspriail na hollscoile Kirí ach níor Éirigh Lohé a thábháil. Tá tús cura le Ross a Strachan ar maidin ceann de bhór imeachtaí éile le spóil agus raithe idir óg agus abí a déanamh ar mhara an chnic ó liste aragáin. Os glaoch féile le spóil go hifigiúil a réir ag ó cáid i hala John

0: El agus enim niach Mary Devan agus Martin Durkin ina Barsana na féile dun lian fehe fehe sé. Agus tá taispántas talavíocht a chaisle an gléire ar bonna niuf, beg taispántas sí capla agus caplíní, coirach, alach agus einlehe ferme, torgi an chordín agus na kistina, blóhanna agus galor ele. E crí lór na imachtí in niuf tá an tróid vaile invónehachta le clór imachtí ag thrúla ag a hafan lei. Cúrach isteachar an salóhar tránóna in é ón anad córála iscis a riasc agus bhí laidús a bhrú i gathir cuin i maile nénig i maile bhuihín ar bhám na gaithe agus a cheantar má gúrd. Bhí crú isce éirin i mun na hibde agus tuairiscítear gohfuil an salóhar ina cheart a ríistear maidin. Níl cóirla chun é chéirí chun máistar cuin a cheapa de ché chair sa bhín, ach cáróig éanad céna agus cuanta na cóirla chun an áit a glána suas, sin an tugach le fis in éad an gólór Tammy Cal ag crinú bhí súil, mí súil, cheantar bortsucht né dín. Bhí ira ag an gólór cehal go gap fi máistar cuin in a thuair de ché chair sa bhín. Socrathe socrathe a baine i Rócháin ó Chnocán an Fuairig, Rhino Gónach, a baine Cordon sa Rabóisí ó Fráid a Tandúin in Nán Garabháin. Befer á tóra fhamáirich a dictóra bhí chaila in Nán Garabháin ó na cúga chlog le pádracha ar a seacht trónóna. Socrathe socrathe Jane Harrison, Ban Fósta ón Glán Mór sa Chuidán, Jane Hughes sa Rabóisí ó Chúnta Chilavantáin agus ó Chúnta Fortláirge. Beg Sharmanas socrathe ag Crematóir Níláin i Ringisci Díag dir dín sa chuin ar a dóa chlog, agus beg Celúra ar a Sail ag a sápelna bhí híl sa Chuidán dir dín dorgion an tiúlá díag de bhí lúnasa. Agus ar deris siad cilna mártra a bhuaig le hen fuinte bháin ar bhaile bhúrne ag le cannais Rhaina Dó na sraha caide in nuhig Vúscrí e imriach a réir i mela an chuirig agus beg a hilla sporta gwyn níos déanaí. Bina gaif príomsgeilt an deisgirt.
1: Príomsgeilt an tuaisgirt a léirig Michel Nick Fáidín. Hennig ardu ar lín na nahar ar frálaithe an ahorlana an dhéar chuaisgirt le bliain dar éir na vigirí mísala is journey o chamonaltri agus ban caura na héran. Séhéad sa cuig déag ahar a bhí ar frálaithe an ahorlana tu canin i mí úl am lianna a gomprad le cuig chéad agus a cuig ahar sa tréf si chiarna a neri. Bonnie Yeskeri Unangal, Tarvis and Schemer, Takierte, Broslet, a Fogarhe, Iganara, Talwierte, Biagas, Mare, Martin Hayden, a Chartinshaw, Tatus Korilish Nahikierte, Fuin Schem Takierte, Broslet, a Hunyari Bwed Yeskererte, et a Clarihe. Dúirtin cóilear míl halam a Glasba go gaithir ní smó dhéanú do ghíní a teag an Gijan. Dúirt sean a bhfuil an tuirbhís i gobar mar a scairt fo láthair. Tá go leor a martaí díirithe ar foiistí agus ar chaalaí ar siúil mar foiirta éile bhaile an tlaan é ar fó an leniu. Sé san na himara a ógur formáilí an tlaan é fihí sé ag ácaid a bhísan inad sport na rasan. Cur tús le féle úr ar a charmán aniu féle Evelyn Rua. Bhí na céta uaran agus scéala dan le ón cheantar aici da lán leor agus cuthar a ré aici hig an chiad lúin eile. Sjálfur an talbam agus leorúr mín a crífil is an chéoltar ehenta de Annie Shannon ag chéolchurum spesialta vis a siúl a malfár stúniu mar fuert de éle Belfast Tradfest. Ben chéolchurum ar siúl a gultrala macadam ó fia ag a cuigalhog trinóna niu. Bé ócaid hatanacht a rártal ag na discuarki a dernésinta Patrick Topping agus rebook a dátan a dja tavernia Blake Ilitikanin trinóna inniu ar wachile kommunál sin na héran, cor tús le sin ócaid ar a séolhog trinóna inniu. Fuair Dom McDavid is anagia agus Austin Hashlin oi ba sa walinie, cohara a seanrilig anagia inni eif na hín jégol hlog a dja pobl anagia a moira. Sakri Hitari Fedrig I Gaira as Beefin Lian Holum Kille, Coras or Legatual in ye Afernan Van Lee, a Japubal Lian Holum Kille in you. Slishin, Shinawal on Tweshgart.
2: Tilat Vichel, Tasha Anans, Enumadiganish, Tereshihinik, Lotteshachta, Kurumatus, Rashaglor, Glora Ahanta, Rahurlaz, Eg Marini Gaira.

0: sa cofra ag an riadas. Ach, smuinig ar an lian tithe a crohíadar. An sin, Tommy in animave ní a severan ar mar a bhíam a riav agus ní higlo tithe a hóchail. Cain fa? Tásig an sail cain fa? Mar brabús agus profit an da luch tógála tá gais dán.
1: Mian dóhan play paibli agan fina cashni shot yo mar zertu is says sport as it fornya initiata in some bullets here
0: todd dohan I mean todd dohan play on is comma good deal mission start win play is comma good deal to was when there came reports that our commission egan realtors le fehblin in us agus kane leandorf will hani quick and tora you know Mar nílan, is cumhain, tá mé mheachta dála an tún rud is táftí dám san ágad gadófí a ríist mé. Sin an tén rud a bháin is saig eis ag fórfór na teachta dála.
1: Gwydan sin lágfis na chort mar chuna víns ag mák na vair na cúrsí seo?
0: Lúc, tá an dáilt idir muinta na hérn agus an stát ag airí níos dáina ó bhlíon go bíon. Sin an tuairm is ágám sa. Lúc, Forvorn a dini ta eg quine imerke. Katawa ta imni orha. Na not make na quilche commas a bosh di. Nu or a commas hain. Ak lo stein. Oil. Da merk te aka. Ken lien dini shine ve a curry quine in imerke. Ni an on bugger fad. Ak ni lien yeg tort arada sha.
1: Agus a gás na tangan tá sagan gúl túra mí láidra agus mar flémas ar bábag tá go leor polatóri dlína vín sa gobar son na tanga agus iad a rá gugur an telagvisnach an sais rúd céna gúl túrisg ní túrisg polisí ní polisí ach nach uléin nach mránín se gúna éan alsúnach ag an stát a le
0: Ní amáin sin ach bíin an polisí án ach ní bíin na múin ag dýni leis an polisí a húrt con cín That's good. Look, Couturicule, ta chorus loish a going on show in there in Couturicule, nor aiken to her and bop here. Nias farna fervor the tear are down. Octas going egonome candy will she titamas a kale. Ta fallish in. Nias yom, we knew.
1: A curter arrogant brush are fall hull of Leon.
0: Ach, is carrying into less an arrogant pressure. You know, fussy into needs more banish story. A big banish story, their vanish story. Smiling her show. Quig, I heard my van Kayla Paula, Larry, Quig she's shocks and hospice. I'm likely. Honig, no, mena, quorum, quig. Dear Friede, Cadis, Cadis, Billy, Cata Art, Cadis, me and that, Yenif, Cada Hat, me and that. Quoder, August Quoder, and the bundle tree, Aranolas. Honig, the bundle tree, Quaker. August Quoder, shoot, kinder. Quig, the bundle tree, quick, the doctori. August Quoder, and Aranolas, for Larry. Quig, the doctori, quick, the bundle story. Show a towing done far show. Da. Right? Tone Madlone. A wallet or fad in the hospital. There's a bonus story. Oh, yeah, I'd be taught how quiggy her evade, a labbe, a dundun a show. I was quite mean a labby, galera, glana, got kaikis, I was shoot. I was Nadini being a dialogue, less than a buckdove. She'd shoot. Ni being an Kurastakaka, Erangoras. Ni Esterlo. You know, it's a pyramid that our bonus kun is our guest. Ach, ta on sample on in the hospices, conus is feather refer. In datamish on a ruyenef, or our nospedil, dog gurumish chorus in the hospices a vile. On tohr, the banalry, the doctori, the banishtori, shinon sro, ach a waller, the banishtori, the liena, the doctori, the banalry, and shinon tohr bocht.
1: Tá an tuairisce nuas an is fáil siche do sheola ar na saolta seo an bhfuil tionsc na bheile tasnaiche agat nó bhfuil tú tógá scí nó céard an bhana tú go mór le inspiráid tú?
0: Well, just coid cíos an cuir is steirile tá aistreachán déanta ón Rankis fila ó Syria mar a mal mazri tá trí leor fáil siche gom Dachid, Asha on Frankish, Green Shee in Arabic, August Frankish, economic end, August on Carucon Creek, Nagum, Creek Nias drama starcha, August scripts the Skanon, Egg Gwal Hart, August well, Neil on a cock, you know, Dal, she is on Knusa Castan Elam, once was a boy. No, ta ni doilum gul, an Irene, ni doilum gul dohan amagum, farkagum. Le mishkia ligan, you know, kai me brustu agus rodi na full scrape agam fos a curfa uur tamak a haring tamak sar a gurfi derilam
1: ach ta tu fos a bant saltas
0: shkeldit veog moor sim e koshmuint a curki is an opera agoni
1: sa
0: Quegado, Quegatri, Hanig, vi tosca ar an starch agus an tenor as vige kanche or an fele agus porche Boulabas more August encore. On those week of Reagan, I'm saying, Nurvaifa encore. Stop a con drama, August the Khanfa on Rod reached. Boulabas more encore Ella. 3 hours of the Harlish show. August and Kerry Ura Vorsha encore. Erse, look, oh, no, there's more on even your verses. Rea of my hail, Ella head showed the honor. Ak Makarnja, Tastiano, Lanun to Reg. Cave at Amina, Willowiv, is Gaganhing show. Ox and Fragra os na gods until you get a right by.
1: Falkter egg na corkeachie le
0: well, Fragra. Well, she'll tell you. She comes say, "Lanu into Fragra, scribe until I get it right." You know. Durham le dini nor vien feather workshop no. Agam Durham agus me lawn dario de ta suragam is screaming dawn oban saranegam. Is an eager and sale. I was in your screw for comfort.
1: Theo Dorgan and Chin, Mavila Boyach Slash is Lartlam, Zin Sachin Shogun, in Louisiana.
2: Boy Marini Gaira, Laura Agsalera and Clar Glora Ahanta.
3: Vi anorile to mochiste don tauchi e kudrat inestiachti yanov i the hauchi. Agus tu egi kistach sush game, match oilen the ostor the rani kiert, agus jenan an start rani kiert freshen. Tosheg medu hanafein, agus nis mo na 100 million euro sawalt ig 800 mile ran 40 tevisti the shavi. Lanor te kustant the hauchi, ta commonis farer hanafein. Faldam tille, Egg My Future Fund, Punk.ie.
4: Ahara, on yarna to Jarma the Stola Eek?
5: Me yenem she Jarma the gas real.
4: Achtoshe no made Hana Hocht, not gapping to Gwillan Tom make bread, Jar or.
5: Dort may let. Me yenem she Jarma the gas real.
4: Nav Yarmata. Chachan Pianoch Dulla M. Quaige, Fine Yaurochoin Agus Eek, Lehap Eflo, My Tolls.
6: Ansha, Egan Gumashunum, Omiacht Agus Cousin Totori, Kurumid Ola Serfoil, Ata Eska Letishkind, Legameg Mainter Naherin Inan. Kalga Foshka Agus Bonu A Chachan. Bí Aaron Olas fi chearta tó tóri, agus fai erlisi áshúla chun caurúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
7: Is éva liam gamean tui gónig ar vanéinti liam. Agus tóisam galeana tú me, fiú ma wogam gajian tíf ele gan sír.
8: An cadúnas telefíse, bíl nach danín se rád, ach tá se fós le híoc. Sinéant lí, fai da chiaunsa ar tvlicense.ie nu an éna figa fuisht ó rialtas na héirin.
9: RTÉ, Radio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta galiavag Marian ní huluán. Scríf, prífairin na Spáinia Pedro Sánchez ag údarás Institúti na Hiorapa le clausán na yunaf fín mún a tái cuidag a híra na Hiorapa fí yérchém na nimrkach a sa úta. In a letter, dear Pedro Sanchez, crinulish na heri in Vanacha, sna shachtir agus fis in aintis, tagan shashas na sala, chin in a hidale, dera chorlish na sakri hasir hashtil, fui choin tu Schengen, lash in Spain, marganyacha grupa mor imrikach, ishtach the ganter ta shina la Morocco, agus urlish in Spania. Gairim, udrash na tirisha, uil uachtranach daga berchule aintis na Europa, crinu gaifigi hinchirachas in Europa nyov, agus crinuele, gachud ambassadori na Europa dalun, crinu vian levaan arenos, lash in ngerchim a flay. Der efigi sa Spain, gulos kien kercha 8,000 gan vegnach 20,000 imirkech a hannig ishtach ga Sayuta, imirash ga Morocco gan yon hain irisht. Hug ere invanach na Spania le fysig presoka dinyov, gur wasa shachtar agus trifihid ere laid agus yadigira I hiacht har torin. Dúirt na sérvíisí Eigendalas na Ucrán gur Máriam Nínur gásúr in a measc agus gur gortaí vochna na chidele I nionsaíche dúracán a rinne fórsaí na Rúise I Gíf. Dúirt uachtarán na Ucrán na Vladimir Zelensky ná raid I lub ach an cean sára áil ar cean amháin gan seachcí nichid go dúracán I scúilú lub le lína nionsaíche. Go bhhar nach bhfuil na córas chosanta ar ansaíthá na Iaracab atá teastal wahab cosú leis na ceanna gan dian na Patriot atá ag na Americanaí. Dúirt na húdaráis sa Lithuán gur dianú damáiste gan ambasá de Gíf nuair a hit dúracán go chuid na Rúise gar go láthair ach dúrú nár gortaí bhéanana. Dúir Gianni Infantino tá na uachtarán ar an gcónaim idirnáisiúnta sacair FIFA gúil an plán conspódach le scaranaí a gorn an dán a dhíol le in eisteoirí prívádacha cait a drápisí ag an is. Níl is cén conspód a thárantse agus bhí cónaim in e-sport san Eorup, san Áise agus i dtír a Verica agus a mór chairib in aí chamá le chuid go locht FIFA féin. Dúir Infantino gúir a se siléir gur chaha an plán dáilt agus nára sé tíocht leis na sprucanaí bhí leacaí síos chó. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
10: Príomh scéalta a níorthid deir an cóirlear chundé go chun na marathua Jerry King gur mán ru de nach ra ar na seirbhísí éigeandá a ghil síos ag trá an ghortín ná trá chun an bhada i níorthir chun na mara nó bhí naimsú gur brá le cúpla seachta na nuas mar nach méid díos idir se an anna ghil huiscailt gread easail go na trathanaín sin de bhhar carnaí bheith caite choláit ag daoine. Deirin Corlor King gur feheiglí mór a leanth freisiníad na bhenaí campla ar mhórí conga a bhí páralt an trin agus go gafriad a chuid an áit éigin. Agus nógagur forspásanna ar fáil go na bhenana agus carna nach mé aon réiteach ar na deacreachtaí tá le páil síos go fada leis na trohanna i nníorir chun na mara. Tra tuí le fis ag locht agria an seo cuiireach a bhín ar siúil ar an trá salach go blianúil, ghfuil seo na bliana seo a bhíh leheir ar siúil ar an séolá dé an bhí seo chura ar ceall. Bhíoch an seo ar siúil le tíobh siúpa ceirdaíochta agus teach tábhar na cheoge nó dí fedí feistí ar scrisú dúhartine i bhrí amach an sin ar an nuúlá go bhí úl. Deir an locht agria go súlacú go mbeidh sé don an an tispontas cuireach a reachtáil i ríist an bhliain seo thagann. Is múntar meánsca leis carthar na gailibhe atá ceapaí mar óchtarán ar chumann bheán bhúnsaí éireann an ASTI gon bhliain seo amach rún. Sin ar Richie Bell atá mar bhúntar staire agus religiún i golaiste Widowáil sa gcaithid agus chuir sé tús lena hairme mar óchtarán ar a gcumann amárach. Dian cumann man bhúnsaí éireann ionadaíocht ar os cinn fichí 1,000 múntar dara leibhéil ar fud na tíre. Brun fir seic ar oisbisí na gailibh bhuaigh agus Roscommon a gcur na múna anocht mar chuid gan Ross a Rothaíocht do 20 km as cur na múna go dtíon trá salach ar bhí ar siúil i mí maithimh na bliana seo. Tán coiste agraí a bhíonn ag plé leis an ócáid áireachta le déimlíana fiad an nuas. Brun fir an seic ar na carannachtaí dí bháile a gcur na múna ag an nuaichlog anocht agus chur fir ceol ar fáil mar chuid gan fronna. Agus tá tús cura le himimeachtaí éile chuigeil gon lá inneo chu tosú na Rossí Corrachaí ag hííana chlog agus brunfar choran a gcuoine ar Johnny Seoge ar bhúteirí Ross na bhhar. Is ag cead chlog tróna a bheith ceolta na nglóta go bega agus chufar chláirsúir le imimeachtaí an laineo le ceoltaí lí a litimeán leis a banna ceol chlór na don. Sin iad príomhscéalta in dhíorthir.
11: Príomhscéalta an deiscirt a léamh ag a chun ó mhaoine chuáin. Se fergalo dasúnig o chil chúile rí nó an strachín, agus barach nek buinti machige i rosan leinio vi lispoil i sénu ma diag agus 6 second corirocht nua. Si Daniel Rosenberg Polak baun rín an strachín im léna agus an gaiske dianta kishin i fesa chi nómad agus 3 second. Aidan Walport an bóchil fes sé diag a

0: Pula Niv, agus Leonie Anna Fein and Kalina Baha Pula. Glach Shachter Diagarehid Port I Rosses Trekin Imlena. Cailach tomadóir de bháin in é tríos achtra hárla le grúpa bhí toma i bloisina ag Iláin an Bhachara i Máisrá Lí. Bhí trúr a toma ag inis tuiscirt an Bhachara ach níor il ach berte ar an mád ag an am cuí agus cuireadh fisar na seirbhísí ag an dála ar leabhar tríos dó dhiag nó mar sin. Thánachas ar an tomadóir timpla ar a dó chlog agus tugadh ar bord an ingráin é go dtí óspriail na hollscoile Chiarraí ach níor airig le é a thábháil. Níl cóirlaún é chiirí chun máisteir cóin na cheapa a ché chair sa bhín, ach choróig éanaad céna agus cúnta na cóla chun an áteach lena suas, sna tugad le fésin éad an ggólóir Tammy Cal ag cruúmí súil cheantar bordsach na ddín. Tá taispátas talhéta chaisle an gréire ar bun i nniuh ag crí lárna imeachtaí tá an sráidhheile inmhneachta le chlár imeachtaí a líine cócrachta fiúra agus caiimhnathe. Beag taispáanta sí cap agus caplíní, cóirech aach agus éonlathe ferime, de reststal breise agus chohíle duine ar thaispátas talhéota an chaisleáin an rig. Agus beg Afran Tronóna ar a séchlógus ápil san na Clása Rhein i gcuine ar gachéine atá aidlacha sa dá relig sa cheantar, chur for sóláistí ar fáil tríos an Afran sa tá péal. Socrithe socrithe a baine í Róháin ó Chnocán an Fuairig i Rhein ó Gúnach, a baine Corran Sorabóisí ó Hráide Tandúin in Nán Garabháin. Befra tórfa mádacha dig tóra bhí chaile Nán Garabháin ó na cúigachlóg le paidacha ar a seacht Tronóna. Socrithe socrithe Jane Harrison, Ben Fosta ón Glán Mór sa Chirán, Jane Hughes sa Rabóisí ó Chúnta Chilavantáin agus ó Chúnta Fort Lauderdale. Beg Sharmana socrithe ag Crematóir na Láin i Ringis Cidíg, déir dhín sa chuin ar a dó chlog, agus beg Ciliúra agus Cuinechán ag a sápel na bhí híl sa Chirán, déir dhín dar gion an tíolá díag da bhí lúnasa ar a dó chlog. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt go fóil.
1: Príomhscéalta an tuairiscirt a léirigh Michelle Nic Fáidín. Tháinig airdú ar líon na nóthair ar chrálaithe an áthirlanna an dhéar chuaisceart le bliain, de réir na bhigirí mísúla is Journey ó Chumann Altrí agus Ban Cabhrán na hÉireann. Sé héad agus a chuig déag áthair a bhí ar chrálaithe an áthirlanna tú canan i mí Úl im Dheana, a gcompráid le chuig héad agus a chuig áthair sa tréimhse shaorna in Éirí. Bunny Yeskeri Gunal, Tarva is an Schemur Takiar to Brosla, at a Fogre egan Aritalwear to Bia Agismara, Martin Hayden, a Charton Shaw. Tattoos Cotta Lishna Hikierta, Fween Schem Takiar to Brosla, Dahuniri Bwed Yeskerarta, a Ter Clarihe. Tá cóla condá go an gáil ag dhéirí ar úneirí bhean na campla clí le cód iompair an deirú seach tá bank seo. Dhéarthar orthu a gcuid briscar a thart lá agus á chuair sa le dhéanú trí úsáid a bhaint as na héisianna atá ar fáil sa Hyundai. Dhéarthar orthu gan dul isteach ar chalú gan chead agus maidí a thoinneilt ar dhéil. Tá go leor amachtaí díirithe ar foistí agus ar chaillaí ar siúil mar fuirta é le bhaile an tlaithan lé i fó an lé inniu. Sé san na himara a ógrafar maí an tlaithan lé fihí fi sé ag ácaid a bhesan anid sport na rasan. Sealtar a talbam agus leorúir míine críomha leis an cheoltaí ahananta Diane Ní Cheanáin ag cheoltharam speisialta bheits ar siúil i Malfarste inniu mar fuirta é le Belfast Tradfest. Bain cheoltharam ar siúil a Gultarlan MacAdam ó Fia ag a chuigeflog Tráthnóna inniu. Agus bei ócáid hathanachta a rátal ag na discuarcaí idirnáisianta Patrick Topping agus rebuke a Dafhainne Blake sa litte canan Tráthnóna inniu ar waihila cumann ailse na hÉireann chuir tús leis an ócáid sin ar a séchlog Tráthnóna inniu. Fuair Dom McDavid is anagaí agus óstán thaislein óí ba sa bhil inné. Cuthair a seanrilig anagaí inné áfan na hinde go chlog a de pobal anagaí a mura. Sle sin sinna bhfuil an tuaisceart.
2: Tá bena bhí se agus in sin aimimsir duna se lábrá tuirim gréine gon chud is mú, cé smúta go chairhúr fánach atá gealt Tráthnóna. Ba se níos finúra i níor thuisceart na tíre. Idir sé chéim déag agus rá chéim agus fi Celsius a bheith sa teocht. Duna si ithe hirim a chairú se scamalach agus tuite salach ar báistí sa níorthair agus an níor dheisceart rubh bhreacha an lí. Déadach ceo agus ceomhrán a bheith an áitichaí fresin. Idir hochgeim agus cherichéim deag Celsius a weise tocht. Agus leisin o lochtéis seachta, sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsere in teá ar RTE radio na Gaeltachta go mbeidh an héananachlog. Tá se anlant ghanú me diagnis tar éis a bheith an lí lochtéis seachta ó dhéas rinneis go fada le bohar na léintí gon chláir tágusrá an taharan gá chorláir ag idéil ní lobhéid.

Fáilte roimh go léir ó dheas go tágus rá an tarann, agus súla gom go raibh anna heachtainna gaibh go dísa agus go minic na héanana gaibh sásamh as an neidir seachtainna siire buinc. Betsa libh asa dína haon a chlog in nuamh le ceolaigh sáráin ó chuig go mún agus ó chartan mhóthair na léon tíim. Nis Níl Rúnaí ar an gláir i nuamh mar sin bigí chuam ar an déix nó tí riafas de sheola más rud go go bhfuil iarratas a gaibh de aine nó má heastaíon webh freagrant na ceiste a chur chum. Agus i nuamh an chiad lá do lúnasa agus dá marthach se bheith Seán ó Riada cuaig bliana díag is chéad a fithid i nuamh agus an ceiste há gom díobh ná cén cór fear atá fós láidir a múscraí a bhunaigh sé. Cian ainm a há ar an gcór a bhunaigh Seán ó Riada a múscraí agus bhí an tathir dunacha ó chunachúr mar chóbhan na hóir ar an gcór chomá gan dát. Ach bígí chum Is fé libh téigh sa sheola le a ainm do sheola agus leis a bhreagra an dát go chuig a héana na chuig a chuig a tí, nó más ó chuigdíobh seoltéigs go hochta ceir a 9:08 ach RNIG a bheith ag gceann nitracha ag tús de heachtaireachta agus is féidir riafas do sheola go tá ag RTÍ.ie. Agus na dúis na hála buachta de nuamh nátha dearbháin leiciad euro do Ollmharaige spéir i bhóráin sa dhaingeann agus armoachas le muintir bhóráin a son hán leabhar nó áráin ó le spóil le buachtaint agus seolachan leabharsan a réir aige féidir le spóil. Tá album nó ife agus Deirdre Granville ceodríochta le buachtaint agus tá pacáiste radio na gaeltachta le buachtaint choma. Mar sin cén ainm atá ar an gcór a bhunaigh Seán ó Riada i múscraí agus iad fós láidir i nuamh cór fear a tháiig éist agus bí chum agus a fáilte is féidir libh téigh sa sheola leis a bhreagra agus de ainm agus de sheola go chuig a héana chuig a chuig a tí nó is féidir libh riafas de sheola go tá ag RTÍ.ie agus fé mar luasan san Níl Rúnaí ar an gláir i nuamh mar sin ná bí i gcléach mar ní réine ann chun an gcléach a thógant agus gur míle maith agaibh as a bheith chótuiscineach agus féinach leis sin. Mar thosa gom go manamh a bheith a caint leis an Rúnaí le Pérúnaí a bhíon ar an gláir. Nis ór go rás a caint ar Seán ó Riada an son le mheiste nuamh is leis chéanaigh a thosnóimid nuamh agus beag písa íhan pianadóireachta a gcoin mhuiig Gardaín na nóiníní ach rimis san éistóimid le ceoltóirí chualan. Seán ó Riada ar a piano agus a charabúin Seán ó sé a gárán. Seo chuamh ceoltóirí chualan agus Maidin i Méire.

On Breton Wedding March, the boys of Ballisadair agus ha ha gaurin vuigam agus rimish son vi margeistach le tears na nog ha rian an son egin rupa kuas on an album no a vega tachtamach eis an neola de vian fôr manai vuigin o agus maas ean id maha ean leif sa da rian son sa vedveg chuin san album no sa big showed chuin godain agus suur gomor leis an album omlaan a chlas agus ve oscuile chuiv an sa haugas rao nis an chesta hagam div na cian aine maha an gór a vonig sean o riada a mousgri fi an tair dun chó con a chúr mar chó van a chúr chó mag an daut a cian aine maha an gór a vonig sean o riada a mousgri mar se ní cór fer na nésia a haan cór fer Ele, nish agus ha iartas an sa, iartas da oor na chiarí agus na gadi a vige gimmert amárach ag lehe canis na héirin hop Galway a dead eist oor i gun amara vair ma ha hop Galway a gutsa ha hop Kerry ag am winter vioglí sa rain gwimid gachra ar chiarí amárach a dead winter vioglí sa rain agus gwim gachra ar irin chiarí amárach a dead Jerry O'Carroin sa dangin agus gara maha gifse galeid as a vehe dang gvaid agus sa gana Gaeri gael le ffwrdyn chiarau a mordach agos os wrgwm. Gwm eich trwslon agos na hyn a fegad hasil agos dol gopork a chrwcig a mordach. Ha i wrth ysyn sa, labdre hysynna da gwrenda. Sine Sean o Cahoyn i gyd fy cadawnig. Gos agon se sio le gro mŵr mŵrtach o da garfac Jack o Cedachar i gyl na martra. Y sŵr gwmwyr le pys y cysta i ieherath nis dian i unnyf. Agos yn diodin a ha lyrica gosbysiolta da gwrenda. Mae'r ysbriolau Granda agus Jack a bheith rinca le chéile le seo seochuibh Sean Manahan agus ceol ar an RTE agus seo mar a chanadar ag ceúra le chéad blian a Radio na Gaeltachta. Go speisialtha do Sean ó Cahoyn seochuibh an Geodín. Dum-dai-dow, little lama, diddly-a-the-doodle-lama, diddle-lama-dai-dum-dum.

Gohalin fad Maria agus Katrina ní luasa an son le Lord Inche Quinn agus haine the reisin ed an selo yas bio sa vrien chavid sa hochtiag agus vi amar geistach le na nuhar con a chúr rompa son le scoil of ar the Inche agus a ha tachtarach di takahe o

Aideen agus ó Ian agus iad a bain sása vas a geol agus as na hauráin inuv gara mír a magaiv as san a chara núldum agus ha írta san sa a viat fá nilion fuacht a himint da hérla, diarmad agus a chahal a hair síre ar na gorta dú fe láhers fail lorig agus geor agus seachuiv polka cahar agus nili.

0: An the Asar Fad, Seamus, Highland and Son Le Corn Fuipa, Chum Sé Hain, The Battle of a Fan, Tóca Ona Album, Madden Downing, agus Cárach Macra, Le Túnachan Ovein, Nicra, agus Padraig O'Dúl, Rúmish Súd, Le Seam Fáma Vúrha. Agus Fragrun na Ceste, Nuvna Cúr Chúlé, Sinan Anima Haran Góra Vónig Sean O'Riada, agus Daravon Lechiad Euro, Da Olvara Gaspar, Ivo Ráin, Sadagan Buatige Pól Macginá, In Inishe Guntan Chlár, An Laur Aurán, O Lisbóla, Buatige Nóra Ní Chúnig, I Litter Mór, Sa Ghalif, An album no ifagus Deirdre Granville, Kio Dreachta, Buatige Angela Sawyer, Gail Chule, agus Pacasta Radio na Gaeltachta, Buatige Lily Katie ní Vioglí, Arán na Marínach, Sarain, Pedig med liv, Arisht, Tachtan Chachuin, Bechana Yerra Shachtan agiv, agus Lá Mahagiv Galeet.
1: Idel ní lovéid de vi nar gudachta an chinn leis a glár taugus rau.
2: So while Nismo arrogates to the Gnolocht, 340 lacus the chlor, wishach the ishke the chudge ishke aeron. Kaurinche the Gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated like Gnohish Vega, agus van Vaja, Lassa Wantis course a shaskanomid, Siranashke Erlina, no as Erlishis of Fisicula, agus San Hoyle, Ganora, ein hostus pressure eok. Chloriginish, egwater.ie. Ishke aeron. Exolor sheravishi ishke daeron.
3: Oh, Achalín, ta koma iantag art. Kavur tu anguna.
4: Oh, gruv magat. Mar horlin she, former isak da machara e.
3: Stad, is bralam veg rai dedi.
4: Genevation agoni. Ni leid a chala hevi nuach yanach.
3: Good dearach. Rani intu go chalin.
4: Win silta saniha.
3: Tus a freshen. Kianig ni islu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish fui ashen kirklock airfall, ag reverse the trend, punk IE. O realtas na heron.
5: Contactin sa RRTE.ie. Shrian Mary Keane, Fenas Ganon, Tumha, Ain Shian Shkiel Naglosti, Olavuchain and Aiden. Agus Sean Carrick, Eric Kyol Drama, Searsha. Avegle Fishkint Marchidden, Dublin Fringe Festival. Lenismo over Gailge a oil, Terchig RTE.ie, Tulslash Gailge.
6: Tasha Vigeshdukle, RTE, Radio Nagoyasukta.
7: Many diarib ta shan hian chlaga gus an am gan scéal ta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveig Mary in ní huluán. Dír an chodis mú gan a tíra in eintis na Europa gamach cruniúán ar bhún eigin dala le laurt fuin gúir hárlaise a nachar an gyar gan iachan na mílta imirca chistach gus aúta cantar a dúisgart na Afrika ar leis a Spáine. I letir oscailte o chéanarí gáhír agus fe as na seachtír is fi san éantas hí rú gomach cruniúir nasc fi se chaló agus i détia le gan ionach siad socríche faoi bhealaí le galing lech le cosaní gan tórtse tríiste gachar gear agus le go stopaí i leithide i tarlú ríist. I letir is scríb príomh aire na Spáine Pedro Sánchez ag údarás Institúdí na Eorpa bhí se cántach faoin meon atá ag chuide go hiara na Eorpa faoi dhéirchéim imirceach Seuta, agus dúirt sé gur ar bhaile péina bhí siad. Díor sé cruinniú freisin leis na háirí inmhánachas na seachtír agus fios an aontas leis a gás a phlé. Tá deireadh cura ag an idáil leis na socraithe siorthaisteal faoi chóin tú Schengen leis an Spáin, maríalt ar an slua mór daoine a chuisteach sa réigiún ar leis a Spáine agus atá Síne le Maracó. Agus gairim údrás na tíra seo a bhfuil uachtránach da go bear chóla aontas na Eorpa, cruniú gaif i gí hinturachas na Eorpa neof, agus cruniú eile go chud ambasadorí na Eorpa Delún, cruniú a bhí le bheith an ar Enos, leis an ngéirchéim a phlé. Dúirt air inmhánach na Spáine ag presócad i Ceuta i neof, bhfuil mór an chulagana gan na himircí a tháinig thar teorin go tar éis a bhaile na siríist, agus bhfuil cúrsaí beagnach ar éis na gceart. Thug sé le fios freisin gur bhása seachtar agus trí fichid ar a laid agus iad a gcéire a thiocht thar teorin. Dúirt na seirbhísí éigeandála sna Ucrán gur maríomh naonúr gasúr in na measc agus gur gortaíomh ocht na nithe deile i nionsaithe dúrachán ar an fórsaí na Rúise i Gaeilge. Dúirt uachtarán na Ucrán a Vladimir Zelensky na raidilhub ach an ceanna sára áil ar cheanna bháin gan seachcín nithe go dúrachán i scaoilúlathub le líonn nionsaithe go bhfuair nach bhfuil aon ngearas fantacab le curs na córas chosanta ar nionsaithe ónéir gan duine Patriot a freisiad ó Mheiricá. Dúirt na húdaráis sa Litúáin gur dionú damáiste gan ambasáid de Gaeilge nuair a thit dúrachán go chuid na Rúise gar go láthair ach dúrú nár gortaí ó bhéanana. Dúirt Conaim Sacr na Europa UEFA gúil munín cáltacab i gánarach Gianni Infantino ar an gónaim idirnáisiúnta Sacr FIFA agus conspóid mhórtarní ag a phlein i tá caite draipisí níis le scaranlaí a gcuireann an domhan i dhíol le inisteoirí príobháideacha. Dúirt Infantino i nniumh nach mbeadh FIFA i leanachta ra leis a bléin mar go raibh sé suilir gur chaitheamh sé d'ailt agus nara sé tíochtas na spriocanaí i bhí leacaí síos chó. Níl is cinn conspóid a thar plan Infantino agus bhí conaim in e-sport san Europe, san Asia agus i díor a Verica agus a mwyr chair i benai chamála cwydig a locht FIFA hain. Was a buachal sna dig o gyflianta san ospidil gawarn yng Ngorthi hi wain gho i dîmpis de bohwyr in ilan an gwyl y gondai hi roon gha laochyn ba fyna Conor McGee Campbell seiblian a dweud gwys y maes cantor chlwn owa. Dwrt na Paulini gwr gorthi fa i dîmpis de yn yr wyl glwys rohar eidrym agus lori fwy na chéle trwnona dyrdyn. Ba fyniad na sgeil ta nasiwnta agus idrnasiwnta.
8: Nu eich den eirhyd galef eg Paddy o Grifa. Teir yn cwrlio cwndeg o'ch yn ymara hwa Jerry King, gyr man rodeinach ra enn y sherifisi eganda o gol sys eg traon gwrtyn na tra chwn yn wadau yn eirhyd yn ymara, nwyr i fi yn amsio gybrol a cwpla siachtyn yn nos, mar na meddi sy'n an o gol wysgol sgrad asyl gyn y tra honi sy'n eg carna y fe caite cholot eg dina. Dead and Corlor King, Gurfahigli Mora Land, fresh in the van in the Campola, Elvi Parkalta Edwori Kunga and Shin, Agus Gagafriatson, a hood and not again, Agus Nugu Gurfers Boston Air Fall, Gunna Van and Agus Karnasha, Nach May and Raytuch Erna Dakrachti, Tala Parkal, She's Hafadlesh Natrahana, in Yerur Hunamara. Tosha Tugila Fis, a glocht agria on show Queroch of Intershul at a tra saloch gablintul, go will show na blinasha a vila ver shul at an sheola degun visha, curra ed cal. Vichon show a shul an akila shuppa kardich dagas tach tarvani hyoge, no di fadi festi, as grisu duartine evrishamachan chin at a new log of eul. Dead and locked agri a gold suraku gamesha the nan, on tispantus Queroch a rach dalirisht on vlincha hogin. Is muntur mion skole e gahar na gailave ita capi mar ochtoran ar chomon mion muntori eirion an ASTI gan vlencha a macroon. Sina Richie Bell ita mar muntur stare agus religion a galas te wira waid sa gahar agus kudu sa tusle na herma mar ochtoran ar a gomon a marach. Dian chomon mion muntori eirion onodicht ar oskien fichi hien mile muntur dar level ar fud na tira. Spanning Tori Nane Nari Vidinu in Slimna Blenta Ochte Karacha Agasirisha Nochte Kuiga, a Hudden Tefik Stadier Ver Falga Farland Lazernin, Gura Clan Awan in the Guni at Ilan Victara, Shiro Hosta Karna on Urshin, Agas Gurveda and Lian Tishin, only Nurgudi Hogan Yeg, Sidem Lenashin, Nira Ain Huni at Ilan Lafada, a Taina Keta at Eladot Gahilan Victara, a Han Ul. Spawning the Kuntish Gurbe in a Schnee and Tillan Bowu, a balloon amsure the Gorta Wood. We Hericets a quick adult quick dinner on Shin and Ochte Karacha, Ach near Fantach Dinagus Fe, Demlian and the Yeshin. Near Arrower Bay, Eridanro in the Nishlakon, Gargle Lodge, Lelin Safe on Gorta, Kedagus Fihikug, Vina Guni Shin, Ach Light the Danro and Ilan Washin, O Nicha Hocht Gashach Ducad, Agus Light the Danro Ilan Inche, O Shaskas the Shego di Kuiga, Edin the Brienta, Ochte Karacha, Agus Ochte Kuiga. Brunfer Sheik, Erosbishina Galeva, Weo, Agus Roscommon, a Gornamoon and Ocht, Marchud Gunna Rosa Rohech, the Kriga Klamasher, as Karnamoon a Guntra Saloch, Ervia Shul, a Mimehev Neplenasha. Don Kushta Agri, a Vintag Playlish and Emucht, a Arachta, Ledem Lianifiat and Noas. Brunfer and Sheik, Ernakaranach, the Wall, a Gornamoon, a Gunnuchlog and Ocht, Agus Kurfer Kjol, Erfall, Marchud Gunfruna.

0: Tarfar a gran unta rainio le he mochti eile chuigel agus vi iascaracht farige amach o chef na harde agus rosa corach amod ghanu tri haska eir agus vra le ariga da walu ga ars victar ar garan rua ar siúl an sinni sluhe. Tá túsá chuir ar fuinti náma seo leis na Rossí Corachaí agus brunfor cór na gaoine ar Johnny Seoge ar bhúteirí Ross na bhear. Is é cead a chloganeo bheith cealta na nglóta gaí bega agus gurfar clásúr le imeachtaí an leonneo le ceol díli i lí a letar mulain leis an banna ceol glór na don. Tá bochail ógach mlíana díos is baile conéile rannaí a le bheitna Rosebud i géile bhróid chrá lí an chéad bhí eile. Rannaí ú Paddy McNamara Reynolds le bheith i d ag tunla chun Rose na hirbhí chuala ní chuile le linna féile a bheith sé siúil an carú lá dé go dtíon hochtú lá dé an bhí seo. Tá sé ag freistal ar scoilhuiide sa gluchán áit ina na méoch Rose na gaiilbheith sin í Jody Kenny a suchtar ard ina múnsaar aige ar feascatha. Seán dára bliana a rannaí bochalaí is cailí nióga leis na gáganna dhé agus fi go Rosena a teonlacan. Leis agus céad caiplína tá chláir go seo capplíí an chaise le bheith ar bonnaáireach agus béise tú nóíocht an lígín dé go ranóga i lug. Is ag leftar sé dé ar maidid na churfar túús leis an mtóiricht ar na capplíí. Nuí cín go ranóga tá an gohádarí agus sig dóchlog a bheits an mtóiricht ag tosnú san ranóga sin. Muoíú go chuúhíle nu géúró tá chur ar fáil ag an Ryan Farbre túia agus poblbul agus goalteachta go seo na bliana seo. Agus bei na Rossí Capall ar chrá ile an ómaí ar a gladach dubh ag tosnú ag a dóchlog a máireach. Dr. Capall as áitach ar fud na tíirech ag na Rossí ar chrá ómaí agus bíon na mílte ag freistal ar a nócáid. Tuair is cíte gur méid neart trí ag daoine ag na Rossí im leana mar gan méid an tíle tráte a bheith pís a mór gon lá máireach. Sin an nuocht den iarthar gon trá seo.
1: Nach de deiscirtáil a bheith a chun amhuiineáin, caiileach Toma Dóid in é tríéis achtra hárla le grúpa bhí Toma i blúisina ag Iláin na Macharí i má Shrá Lí. Bhí trúr a Toma ag inis tuaisgirt na Macharí ach níor il ach Bert ar an mód ag an nám cuí, agus cuirich fisar na seirbhísí ag an dála ar lehar tríéis a dóíag nó mar sin. Drastal bád tarthála na fianaite ar an láhaid agus ingarán a hén héna cuig an chóir de cósta ón tunin. Hángahas ar an Toma Dóir timplar a dó chlog agus tugach ar bord an bhaid Toma Dóireachta é. Tugach ar bord an ingaráine go dtí óspidéal na hollscoile Ciarí ach níor airiglo é hábháil. Sé fear go lá deasúnig ó chiil chuúile rí nó an Strachín agus baranchnig buinte maichaige i rás an le Nuvilles Póil is sé nóma diaag agus 6 second choíirecht nua. Si Daniel Rosenberg Polak Bounrín an Strachín im léana agus an gaisce dianta cisin i fithe trí nómad agus tucha cúig second. I rás na bhar bhí Jonathan O'Doherty sa tarna háit agus Leo Walport sa tríú háit. Agus i rás na man si fionúla í Yasúnig máhaid an rí nua Fergal a fuair an dara háit agus bhí Saif Maidley sa tríú háit. Aidan Walport an bóchil fé sé diag a bahapúla i nuf agus Lia ní Annie Féin an cailína bahapúla. Chlach seachtar diag a rithet pórt i rás a strictí Strachín im léana. Agus is si Marie I chaasig os na hacarí a dhéon an oscailte figiúil tróna a réad i Halla John L. ar éile Lispóil na bliana sa. An imníoch Mary I Ghuváin agus Martin O'Dorcáin ina bársana na féile don blian fehe fehe sé. Agus Ross is Trachín rite ar maidan leanthig imeachta I an lei leis an tórchiste in Glóistáin ar fud a fá roiste a tosnú ag an Halla ar a dóa chlog agus tá galor imeachta eile ar chlár an lei. Níl cóla chunta chéirí chun máistir cóin a cheapa do ché chaair sa bhín, ach cáróig éanad céana agus cúnta na cóla chun an áit a glána suas. Sna tugach le fés in éad an gólóir Tammy Cahill ag crinú mí súil cheantar bord soch na dín. Bhí irtha ag an gólóir Cahill go gap fi máistir cúin in áhuaird do ché chaair sa bhín chun bainistú cuí a dhéanamh ar a gcóin. Dúirt sé go bhfuil líon mór bád tseiche sa chún fe láhaid. Á ragart dúirt ifigigh na cóla gur bíon ionit an taon chalafort ina bhfuil máistir cúin fós ag an gólóir cúnta é agus ná fhuilén mhaoinú ar fáil chun postele dá le héad a chruthú i gcaair sa bhín. Tá taispátas talhéota chaisleán gréire ar buna nuh ag crí lár na nimachtaí tá an sráidmhaile inmhnaheachta le chlár imeachtaí a lína cócaireachta fiúra agus chuimhnathe agus ceardlan ar ar éistiú tithe le hinsliú chun an foiinemh spáráilt. Beg taispáanta sí capall agus caplíní, cuireach, alach agus éonlathe ferme. Taispáin fartáirigí an gádaí agus na

0: Ar farta éile wéan chláin lé ar fó an lé inniu. I measc a Martin Leniu, tá comórtas boscaile i céan wahara ón hína chlog agus ceol sreide ar an fríú chréid ón leanaí cehé. Sé san ihe mara a ógrafar mai an chláin lé fi sé ag ácaid a bhís an inid sport na rasan. Cuir tús leis an ácaid sin ag leanaí seart agus bé seo thura lehar ag Daniel O'Donnell. Tána slúite ag freastal ar imití éile wéan an chláin lé Och coru tús leis an éile de sarn swai hart. Corver tús le féle úr ar a charman a nu, féle Evelyn Rua. Vi keil ar Evelyn Rua marial ar a cod ceol agus scéliarte agus ghenhur ceilirú ar chíl agus ar chichir an chan a chiedwyl a chífni eirart scéliarte agus gwaraniarte na dúiche. Vi coni ar Evelyn Rua no Nell Ginger mar a bair aniari ar a charman. Vi na ceta gwaran agus scéal a dan leon chiant ar a cid a lan lior agus cotta a rei a cí hag an chied lúin ele. Be scéliart ceol Crack agus cólúidir mar fáirt an éile a bhís ar siúl inniu agus a mórá. Seolfar a talbam agus leorúr mi ní críomha leis an cheoltar a hanta Diana Chanan ag ceolcharam speisialta a bhís ar siúl a mal fáirste inniu mar fáirt a éile Belfast Tradfest. I measc na gealtarí eile a bhís ar an airdan ba Donal O'Connor, Dara Murphy agus an Arco String Quartet. Bain ceolcharam ar siúl a Galtarlan MacAdam ó Fia ag a cuig a chlog Tráthnóna inniu. Beo cad hatanart a rartal ag na disgwarki a der nesinta Patrick Topping agus rebuke a davernia Blake sa litacanin trononi niu ar wachil a cumanel si na heran. Ta coni ar Patrick Topping e sasan agus coni ar an disgwarka rebuke a litacanin. Ta no cad a agru ag Mike Trainer chunsknar kiol is litacanin o guchus agus a tel on hi anish in Melbourne na Australia. Dúrch Mike Toner garain tarigad a leig a waliafor han sohi litaige a yen Nu else, Curtis le Shanokachin at a shelog Tranona new. For Dom McDavid is anagia agus astan hashtag oi bwes sa walanye bantra fyrra vion agus mara nina wen agus trur makla shomai le jayu fara wen ni vei faya bi sa chahad an chayla wen e nye I jayu loga nart na maji ni mara ta haraya sa wala fulla har agus bega han padri nir hart loga nart kotara a shanrilig anagia e nye afan a hin jayga chlog a ja pobl anagia a mara slishan shinawal on tuashgart
1: Tá bána a bhí seil agus cuasaí aimsearanis duna se lábrá teirim gréine gon chud is mú, cé smúta go chairhúr fánach atá gealta tróna, bei se níos finúra in níor húsgirt na tíre, idir séchéim déag agus áchéim agus fisaltsíos a bheits a teocht. Duna si ithe hirim a chairó se scamalach agus tite salachar báistí san níorthir agus san níor iisgirt rubh bhreacha an lí. Déitach ceo agus ceobhrán a bheith an áta chuí sin. Idir 8 agus 30 Celsius a bheits a teocht is ísle. Tá móríil Skype nó salachar báistí gealta a gcuidhá cantar amárach go háiríthe san níorthir agus san níor iisgirt. Mar a mbeidh naimsir níos fliche sna cantar sin. Bhain se brá teirim gon chud is mó a chola cantar eile. Ba sé níos finúra san níorthir an teocht idir 30 agus scór céim Celsius. Agus leis sin lochtéisteachta sinna bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere in teo ar RTÍ radio na gaalteachta go Tráthnóna.
2: Tá Éileann bheaga trí cír fad chósta Chonamara. Éileann ar a racúnaí orb ar bháin. Sa tráise tuairimid cuairt a rinteacab leis seanachas na háite agus scéalta na naoine a chleisteal. Inis barachan Mar hampla.
3: Sin scoil is ba bheasta na rachéach na siad leis a scoil ní rán dar a level an ma dhe rá. So, bhí se chai scoil go bheasta na leo bleic lí.
2: Ina seach?
4: Bhí chai dhe rachéach tá gárna. Mar sin íri ní ma dhe rá. Dhe rá sin gafu dhe na pachet sin bhí se roi dhe.
2: Burmore?
5: Bal na sio go chiar an siadet. Tá se saf mór go Dwi'n mahan ar y laid sos le osgor ac hwfyd. Dwi'n si hi'n pwyl ar fytra gyda jes.
6: Ar y laid, dwi'n rhaid cach y môr sos
5: le siad.
6: Ni ac yma cael mryo.
2: Agus, unis fi cael na.
7: Ta gwnnw carwal o'ch dyn sy'n sy'n o'r cynt. Mwyn o'r sasni.
6: Ni.
7: O ie. Gwnnw, ta mwyn siart gwnnw ie. Cyrwys jas lindio rhaid nes o'r dyn o'r teach ydych chi, dwi'n walwch.
8: Agaha cáilíocht bheat le galán. Ach, a hangar sé rili lúms a tainiú bhainta sa sport go dí mé ma sa galáis sa rili.
9: Tá gaelta chrachárin, tá sé a borra, gus tá dolchan cín i gáin na gúni, agus tá dráman an dígrisioch ar son na gaelga ar a chárin.
10: Más tá mé bíocan ya méorum, más tá mé nána galán, agus marta tú bhíol, smála mé na chládoch, smála mé na nárige, agus an portoch, ach níor hainim fé ar íablum. Ach, níor hainim gobar do talan.
11: Mae hyn fi roi tyrwchta dy dŵna na bod bwyr agos yn lew wedi fion. Agos bi'n gwy ar maedyn bint o gwni ffair, mae reitr bint o gwni ffair cech am yna gwy agos cech asa cwrtwng gael. Agos fi sain iawn i hyrwyd fe, gyma gwy her.
12: Agos fi stoi nes fi dŵn lyro, fi slw y môr on, agos stoi bwychus gan chosio, tŵl yn sy'n cosio na mod, gwrn sy'n rosi maher siw chwl y flin, agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i, agos gan chosio lor, agos dwi'n sy'n chwl y chwn o'ch
13: Ydy ydy sy'n nir a siag o ffwfwr pe mwyd y cynnal sŵl edd ymwchdi agos o cadi gweltocht na gaelifu o iw agos na mi. Yn ffeil te o tŵl, mas ein wedyn wedi hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Ble hi mwyd gwrs i sport agos arnw beiniart cywlau. Sni fach asad, cerdad y y fach ein. Nw'n cannau ti fecet ymwyd. Sy'n ydy sy'n nir o lwng gwyhine, cerwys yn lŷ, gwyddi cerwys ydy.
14: Bemid chuif na hen faiden o luan gohine leisiglar tober un chioil. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tober a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé chuúgnamad agus finisteir éis i híon lochtéisteachta agus sa túgéisteachta RTE Radio na Gaeltachta. Tuairimid ar náid i stúdió híon anseo gasla in uisce an chláir sport an tathairin.
15: Sport an deiriseachtainna ar RTE Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuairis bás dó siúd atá ag rothaíocht, ionas go mbeidh siad slán sábháilte.

Se fáilte rúbisteach go dtí sport an tarann na nniuh te saran in chéad lága lúnasa. Se te dechar i séúnscúil tead teché leis a saora agus a fóhar lín. Sto go se fósan na chear a capósa mai óhéisteb chun sam íú doba dé a seaachtain se caiite hís famach fád a seaachúúblion agus is mai nairba. Agus Killing te sin agus tead take le chríomhhínre pe na héann go gurtar túús leis séisiú naríomhacha chundé a fud na tíide, agus bé go leorcha sin aine ríb in teneh. Curú túús leis an gríomhhínre pelin te eile trúna réir an grúpa híon fuair chu fine an ceannas fá a bhhaileá na gaiilemheh, gáúlagus nuíúlín déag le gáúlagus sé chuúlín, agus bhí bu chear a chuúla ag an chraig an bhhailecha ar chiléín cúga híineag le híon a híineag. Sin chéarluifa anrúpa híon. Anrúpa dó bhí bu go sé chuúlín ag bohar na trácoach na carach a bailile bhfuiln héanana tríideag le héan na seacht. Curú túús leis a gríomhidir bhenach chu agus bhí cclifa ontach anrúpa híon é de réad an áran agus níh Michael agus foiir fir na carach an ceannas fáran na hiile níos sa deire le gáúlín chuúlagus seaúlín dé ag ní Michael náide hochtteag ag ile an árin. Bei seanhaitú ó dóar seach go dtímuid ar Balbeg lesúil chun cíín a chót agus a bhrethirt ar chríomh na bliana seo sa gríomhhéir agus sa gríomh de bhenach. Chir túús leis na chríomhcha pe géirí agus a dúna gáilin deire seachtain sethagann agus bé muid a caiint le Thomas ó Haina féin agus le ónín mar ar bhí níos stairnaí faoi ce a thugus amachín tap sin. Agus is cearhhain chu mai céanana sala gur a tústa séisiú nó an takeir háil a sásna, chuú tústa sé bríomhrinn an Albban a réad, seachta dundíí agus Rangers chom

0: ar coolatíh a bar Canadais agus tá srá ar tuisití fós go a daon seo agus srá naán chumá agus béna scéalta eilein an túfasta talú a FIFA agus méide tá talú a sas nó hí peinisteir agus rudí béimi de caiint le céanú conal fina scéalta teanna sin ar ball chumá céanana. Péimi de gail amach go Rosmuc go dín gort mórn sin a bar na Péisioch gan mór an maiile áit go bhfuil dara ó ráine a dina trochtacht chuún ar an glufa a gríomh idir bhenach an grúpa tí idir an spidal agus an chlochain. Agus béimid ní steirnaí a gáil síos go parcí sinna im lán rií an chluifa a gríomh hinir grúpa dó i de barna na forbacha agus cetrach sin chluifa a chair secha leara de tinnig ceéis a céir agus bei geradí ní go nimara lin an nó as parceogach ar a bhharthaí don chluifa a gríomh idir bhenach grúpa céir idir an chearúa agus cechanla agus chu a tús leis an glufa sin ag deafar is a céir. So mar sin tá súrein go mééis se bud an fannach lin go dtí Hart a séchlog tróna nuair a bhééis muid stoi is ligin lib ééis na cluí sin a fad. Díireach an seo tárásí na gaiile bheith siúcha mai céanana i nniuh sé nniuh an séú lá tá ochrás ar a gáta in sin tan chéad ceán snoi a go le tosaí ag gáúid is a dro an Boyle Sports Bestad guaranteed made in hurdle agus siad Rossí mór a léon an Boyle Sports Galway Tribes Handicap Hurdle le gin dó agus an Handicap Hurdle le ag ceú denid éisi trí. Agus céir deile tá talú in sin bhí cluifa mór rialach na Astráile hís Sydney ar maiddin fuid marrán na Astrail ceansáil a bhrá éidir sa gréadcliifa díomh himní chuidir na dá híos na rialachí sin sa Sydney Oval nucha híon puinte a gine cearcha híon. Scóra léirn sé chúil in sin fu ben as farmánach blaín brog fu siise fuair sin trí chúil agus fuair nes a dúdaéis chudára chúil níomhnig lochlanas túna gáilúil agus caiiptí na fórne ó livhéna cíd as tibredáin fuair si sí héin chúil. Tá bbáta trí go chríomh oscail sin na Bretainna na máán a siúil nniuhhall a Royal Lidham agus St. Anne's agus si Hiron Roy as choí a heas atá chun cín ar lúd a seacht agus tucha mu dunis se fógraachta.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimmar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhhailú, rud a ágan bhfuil buil an gonine tú bátain.
2: Chur an drogaí eile faragartí bhéir do roistúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint roi scopaí agus teinte de chance a bhealach contúirta.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a múil. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
4: Oh, a Colleen, ta koma iantag art. Calvor tu anguna.
5: Oh, groove magat. Mar horlin che, former isak da machara e.
4: Stad, is bralam veg rind e di.
5: Genimation a goni. Ni leid a chahala hei vin yuach yanach.
4: Go dirach. Rani intu go chahalin.
5: Winsel da saniha.
4: Tus a freshen. Kianig ni islu, ka arishe, ryan e. Shine an throat, we law her. Tátéile óolalis fao as an ceirclach ar fáil ag reversetherend.ie ó rialtas na hÉireann.
6: Anseo ag an gomasisiúnam óíocht agus cosantótóirí, chuirmíad óolalas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go méidh muointear na hÉireann in an. Cealga Fáisce agus bánú a cheachant. Bí ar an óolalas fao cheart atótóirí, agus fai eirlisí áisiúla chun ceúla do chuid airga de bhanis tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
0: Se tá tús a chur leis an chríomhidir bhenach an grúpa i trí in neomh agus cluifa idir an spéideal agus a chlochán a mó sa gáirt móra sin a páirt na bríoseach thurasmóg agus chuine a mún sin tá deara ó ráine. Bhfuil se tosaíonn sin a gara?
7: Tá bhhaicil an chlufa tosaín seo le nóméid go le agus an chéad scór feicé na tíochtón spideal agus bhí finí ó laidim na bhealcha seacha dro chúil taniu go tála agus an níos le antana idirthid agus seol antana ó laid an cicsaíor heir atesan agus mar sin nóméid go le caitear glog a chanic an scór sa mar dearma hééis chuig a second tá an glíróid in isiag ní feihína chlochan do méid na fórne fao sean second mar a chud ar chun páircin seo ar an gcht mór Rosmuc tá an glíróid in isiag páraco cínlaí nóna teo chu fada le Kianokanela, Polikantra, Shiratra, Vadla Kilin Makilafaric, Kilin Makilafaric, Tatasnu, not Ono Manin and Trununashat, and Yeroid, Ignifahina Klahana, Agasa, the Gareen Kanch,

0: kolai mushin wakel egg the hammer and shaw and fork the beer sucker and got more of smoke. So the gate wall to creepy to the wall, call in the guide, group of tree on spital. Go cool like snee gulin, cool like a stegulin and take the fein clock on. Fuck me to a smoke, I can show my sheer ship. Go father like Gary Fitzer William Augusta awaken.
1: Cormada gara cosa scosul gulan fi gjon munchin ni vagi so scola linta gajen do nila hina je gedle en fel en fel pelle bit en dusha tagen rin nun tusha tagen ni ni tan tosh agen en sho agus na dusha nina kanzi pelle van the guy bit on ke dusha la pokasta arti radio na gata tshin kapin koplaur mal agus pan agus ta dusha la ga hat agus pokasta RT radio na galtacht agus chulgan agi aglis steach agus a chudis steach eid tús a leinov bishops a tarins gun can misul a bais agin diarvan gaichet quig euro o chupo lectricus fitra morfin sin naile is feidil of ari a chanat a lina el siv fitra morfi www.petermorfielectrical.ie agus sin chesta ta agin rib inyov Cemlian dere of rú gaile grif inchur pelle na man agus mata se bigar kur sa khara tuchin is fejel kur sa khair er won cha is na ja hocht de hin hocht she she kuge kuge do do nu shogi takes agin e kuge hin kuge kuge tri agus mata se bechol takes as to skert na heren she never in chin na och de kair ni hocht de hocht agus kur ar in g e tust na tachtrocht agus chin khest de is na Cemlian dere a rú gaile crif inter pelle na maan. Tugam a bishanish lehi fógra.
2: Sport an dere seachtane RTE Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás hawatacht wóhide. Tumán Lewis a Éirin don Aimsir.
3: Sgetchamini na mílta blian ag fós agus cuvni a bhé agat gajó. Bei na kete imocht ar siúl ar fud na héran le linn heachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an lintas. Tá ólas fuin méid a bheith ar siúl ar fud na héran ón gúgú lá déag go dtí an tríú láis fithe de bhílúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir de chuid na cóla airachta ar na tacú ag ceangal clóir airachta na núdras áitiúil agus ag an rain tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
4: RTE.
5: Supporting the arts.
4: Ag tacú leis na halíana.
6: Is even liam nach nianan tú charm tú riaf ar a law more. Is even liam gur féidir liam é dhéanna gach mí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teleíise, béad anocht daíonn sead a tá sé fós le hiíod. Sinnéon de lí, socraigh do gachar díirecha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
2: Sport an deire seachtainna ar RTE Radio na Gaeltachta. Uraí ag an údarás hábhatacht wóhide. Tomán Lewis a Éirin don Aimsir.

Se písa álan ceolan sin glen hensar do bhása go tágadach an sin níos túis cin teachtaid se grá dom leona sin leag an gaige go nórán bhaint agus peannach déile an anam. Rínt toríid se ó chuidir gan na cluifí imlíomh réir an áitcha éagsúla mai deara. Críomh hínse peile na gaidimh a báta híon, grúpa híon, chur a finne dó nídeag, bairach lá na gaidimh a dó a sé. Cluifh eilin grúpa híon, an chreig a mai alocha, cúgi híneag, Kilanin hina hineg sin an grúpa hina, agus an grúpa dó bóhar na trá cúg na cárach hian cúgi trídeag bailan bhuelin hian na seacht. So gríf idevánach, Níf Michal, hian na seachteag, Ilian Áren, náhaja hochteag. Agus creid anu na creid, ach tá sead a gimmart peil hos a bhuyóan dhe a seachtana seo. Slai gúr cúdiacab, creacht níra sa gelora. A gríf hósir peil a bhuyó, réir grúpa hian, Cealála trí a híineag acil don de cairdeag, gail an sin an grúpa hían, cluifh eil an grúpa hían, gail an túsgart hían na fiche bairach roch hían na híineag. Túr bhí céide trí a hochteag, gail an eirid dó a cairdeag, sin an grúpa dó, agus cail bhóvi trí a híineag béla an na mucit na de seachteag sin cean eile an grúpa a dó. Agus hís a gorka, a gríf hínse román a gorka, ar gáchla fémri a vreid, Douglas náid a fiche dó baile nó hendrom a dó a séideag. Manister na Corran náid a fiche cúig fin bar a nífa náid a seachteag gá chlub mór in tínig imar tánaí chéile sa gríf hís a gorka agus bhí gríf ó se pelle i gerir réid go mai a céna an grúpa dó finúig hían a de mai rán hían a cairdeag. Rín cluifí sacra imini a réid Go mai céna a bríomhrín ar tricity in seo dún dalgan hían rugirí na sligí hían agus trohadá náid agus rugirí na seamrugan náid agus in tina ríine hían fáni a bhré náid céirí a cahead agus fáni a cóvi hían loch gormán a náid clárstí na finne náid caihar chorka trí tríti eintri a náid lungfort a hían agus Bara luin a náid, colas na hulskara, bara clia a náid. Agus a glufa sinna idir drohadá agus rugirí na seabaridja fór píko an fábach fór sa kárta dearag agus a skosul gúil on mína mála hártanis agus a teak í reiske dí on daun mór a sil electricity agus kárta dearag pú kísu a sin chinnige. So daunalart hál sna glufi kólachas hál in chin dheire le Michaela Walsh bún erigid a húrt lehe sa daun alert an sin sa kuiga 6 kilogram fúr si chál si an sin an ai bán a hinta Jasmine Lombardia kuiga náids an sin sa glif canis agus bán ala as tushgat a hén in Casey Rock chál si si I hén sa 6 kuiga kilogram chál si si an ai sa si hiki ach vertakam sin tiatuaile le bún erigid Agus mar dhéméta galt na maan a gaile rei ta bauta tíg an trí voskult in a bretana a gaile rei hál in sin ar chúrsa Royal Lidham agus St. Anne's agus ta bán chorí a hés chan cíni tí a mi maca fóin ta sí seacht mulla fuiim bár agus vi an cluifa sin hís an astral ar maidin chumai céna idir éirin agus na astrala agus vi an búa ag an astral in sin búa cuimsíoch a cap sin nuícha hían a nai a cairacha hían ísa sin sa géad clufi riaf a himlíoch idir riad sin tan chéad rása hárt in sin gun och gíni tá isti ar isti ngáile a maidin ni niuv nútra nú niuv gom leisgal agus an chéad áit in sin Columbus ag agus a dara hátz bhí Leader Allen ní samúna a wentag tamila sin agus a tíu hátz Tyson Fury agus TikTok Casey sa cair hátz so sinín chéad rosa in sin an ngáile agus sin amid a tha agan íb go fóld tókam id bíse le hí písa eile kiol an tám seo tám id a gal Electric Landlady agus Keela

0: An scór de a bhí an sa cluifa a gríomh i d bhenacht na gaiide bheith an grúpa trí a mú sin a páta bíseach ar an gát mór ra smog, speideal dó an ní an chlochán híon a de bhúl speideal an cí na áchúlín sin ag hefta ag le háma agus gohamid a máchan is gotí dara ceap an gúlan dára de tasí. Bhfuil gara?
1: Tá ba de de bhfuil tá túscar leis a dána le anseáil le nú go lé agus níl an scór feicí fósain na scór mar zirtú gúnaí bhí aanaigh le hamú dúnaí ag an spidal hína de ní fehína clocha nach an spidal isíocht ar an ontaíonseo tá ní roidigh Martin ó dúnachú a scór lena chéad chúil gan spidal lúna seo a bhada osín mar is a máchar éiste seo a bhada carmacá lai ar a scór lena dána cúil lúna go gúlbara mánas brenach scór seicí sér gáfaointi brá in sin sa géid leis siar a seo a bhada se gatín sin límó ceala brenó hímpa límó ceala cá lechna Mae'n lirio ddeg y gwni, stiach o fadle Antony, Antony o lai, Antony gymach leis y gwni, nŵn y

ríis chuhad díomo ceala díomo ceala a díróid díomtá díom letí bhisne díomo chuile a chaúna se hé se chuhad le cíanó thchar cíanó thchar go se cíanana go mai gona nú trasan se chuhad le cíó lei cilí se a chola cirí gohar pe trasán dé a si bhá te cilí ach dardan can sin gohar doisteach ar i trasan agus cúdín áin sin ag gé cilín ó lei ach mar deir me bhí sean sa chólaige ach darda íirecht gohar gocréine isteach ar i trasán mar sin Sí chulín is idir na fórne dó tegin spedeal héna de i tá ag ní féhéine chlacha íon standú mar sin Úbar in ní féhéine chlacha na farfí éir an dhíróide bhla mácha teo Jo lá na parke agus í an na benú hí bu ná go hálan i teo hir rosmach chun pell agus chuna chun na bent sásalas tá in se a sestan híos fún mar sin íon standú de sé gigi mai Bhaint mácha teo ige i dro lá na parke gaiidí go hárda mun sin hí seán chun éile a chan dhíróid fa éis í sé an spedeal agus go sí nóidir nú na teo chuhad eil límó ceala límó ceala nú na teo chuhad eil límó chun éile nim rud idir chun déil límó chun éile ar idir dhíróid lím ó tíanú Rach eál at sinnéir ach bhí heart kick sír a bheith gach fúir a tan kick sír brunt ar ach jízín grámú sin harb a ár dar fad na bhí seagal stáchar sin líam o chanéla agus tá seagal a caint tra le dina gai mörí ní fahínaf lachan sin ai nóa mörí as nóa mörí gal jízí le urín sa agus an fel sin a rinne sa ar líam o chanéla mar sin tá díroid in seag líam o ceala sí ar ein jadir ís líam o ceala brenu hín plar a captín an spidial líam o fósa tastil leis tá díroid ag a gúnaí gúna gúna sin tá finín ó lei a sa cunneal na díaróid a gúnaí as lá bhí siar te a chu fada le finín finín ó lei a gola deo bhá na parcu finín a bean ó hímpla tá díaróid fós aige as lá bhí siar te a chuhad le paracón paracón ó choríon ar díaróid paracón fós a bean ó hímpla paracón tá mánas te cu níos deo bhá na parcu caisa do iaib brú steach steach chuhad le cormac ó lei nú na seo ríos go fada le ó endi ó fíne ó lín Johnson Tarra na ordar fad Shane MacSlifty a hánic ar steach le Gramu ordar fad ar endi ó fíne steach tíireach sa gléirech bhfuil se agus níl an deout faoi go bhfeicim id cárta go haisa cinn sin sin bhíon gramú sin thara a ardar fad mar endi ó fine fuair sé an íróid bhí sé garach a cí is an pas a thugail ó charmacó lai mar sin tá Chris O'Rian O'Rian Fearcha Lenny a caint le family fahína chlacha na tre agus Cos a cárta, ecce sean seo cárta bwí, ta fwaith teg eis yn fel sy'n yrwyni se, ar endi o fi'n eisiau seim ac sydd dim arter yma. Hon i crash steach yn sy'n, agos fi endi gael steach, agos gremw sy'n harfawr dar ffad, agos cicsir o ta'n ni hi endi fi an, a se o si no mwyd eisiau ta'n, eta hi sy'n tra i'r ffordd ddim yma, fyrtag y bannach os o begwyl e, ac ta cwyl eisiau gael tra, lor nhw e, en o si no mwyd eisiau, agos bian yn se gwyl, Fúlú chair eso ar aín seo a lár nóire agus béir an bhealcha íon na mácha tróil na tíh líine in seo agus tá cic séir seo gan spidial a lár nóire agus imreoirí tíbir a tíh líine seo go lífe gún spidial agus fecimóid bifrin o ídéig a tíach an pórcan seo gún spidial Dyn nhw'n ddig a ta tiach ddysteach agos e sy'n ei ddiwrnod o ddyn ta tiach ddysteach yn o'r sy'n o'r ys agos beir yn ffordd If a piece and you think you could do it on Gortu, Brennan Chuck Gortu, Washington, the Washington Gram Orchin, when Yahoo are Shane McFignata, Val Mitsu Blimbaker, it is Hashimach, it's Ohevil of a Tay, Amach, Agasir, four eight motion. Hope no Metkele, Katin and Chelsea Gaita, Agasin Standon and Kubare, for Fidea Kikamaho, Gilachari, for one in it. Agasakanumach, it's old, all the park. Agus fecmwys gael mwyn eisiau'n cawn siop, ond eisiau cawn mor ffadol e, mae chydro lawr yn y porc, a gwaith i gael gan spidiol, a porc o'n o'r corin, a porc o'r ffad, gwael o'n ddiad ag e, stiach fel e ffinin, ffinin o'r eisiau, ffinin o'r leig i mach eisiau gwni, a tarni gathalo yn ni, stiach fel e cormoc, yn lir o'r pwyt, stiach e cormoc atha cicsir, tarni, tarni mae'r tarni sir e gymreitio'r Christo'r o'r un eisiau'n fel sy'n e dyn nhw e ffinin o'r leig, a fi an o'n sir ffad yn sy'n o wwch ni'n spidiol atha ffinin i'n tro, o lawr nhw'r agos dynel ag ymwyr i'n spidiol gortin tro, o lawr Lárnúir ach tak ich sehr stärker tra. Lárnúir ich ins Pedial agus Kirin ra le den go Oxfordish ins Pedial ich stärker tra. Et fark nimmer le den kinte go in fini kalkulor. A sha fosi se tra. Lárnúir agus ta kordish na kore. Agus nimmer tmer tmer mas ta pin chal lárnúir fini. Ik nimmer ta am so far fad go ins Pedial lárn na parke. En chal husa khofe on shonu na sha kurgu. Yo lusha ta yalli na hile agus a hisa tra.

an hure gan se go be gotú drama tá reske fin á bhaint se láúre a chaní mo an éile. Fer hna fan fi an ki sé se hogel agus fersté ví sé fel na gaiileh se mo an éile fer a híos fresin fin á bhaid víchte er a benil chudé agus chodééis se go lit e fin a láúre tá nimmer stopí se kamit tí cinnte go me chlóta na cheartach bégin gogémadó dahéin ni hé sé a sí no se fu dag an fákitsin koú a chan le diwaldra chotú agus annig do stechan áú mar Ilandgel gerémur a chaintse agus mit lu go ste da lese er fal na beach er gomó seach me go keitir glog a fin ke jó be se kejó an chodéis go a breintókiíes mod gegus eindíman ri fóstacha i ní sé gerémurí imrenn fin a chaintse agus an kik sé ag ní kan eile bal a há ag ní kan eile bal go krein ag ní kan eile agus solta stech. Er testnig limo kan eile mar sin dó hí gin siget spedial éide tá ag mé fe héine klochan agus tá 8 metrin tro da le fort beach an nachbo as mo mar in standú na fi me si má cho gi agus standú na brennomach et dro war parkki agus un spedialcher brú erriki kemara su ag firhu an da le agus ní kele se gan in standú nach pol peis gan gan ma jo war na parkki gaidi hard pa mi non fein klo dí roi nu war a kon tro ga vín pe anskri er fa trim agus ti trasmen gun spedial darachchan ré hall a gonne tá dhéróid fe leis ceor ag com seo go darachchan ré gur brúir tá dhéróid tíúná fáte leis éis mar anile ag com seo go hallá go chaána scóra le seo ag fát a bíach an mórras mo tá dhéróide na féine chu an colm conéis a go an cíine tro tan dhéróide a gúna seach bhar leon chunéile se a díana se ar a gúla tro gar a chaasa tre a choú. Sen a hóla sin ag éana ó chunéile nach an cá be pointte a hard. Green ste het rest on trapping cancer country a male who for no comely I was well send you ge hard the ste het test on mission mon brenoch for feeding ma gill mon breno ma tro war a park wat one it agus bulin se cá mór fadaile mácha tro lá na parce Martin ó donnaú gaiidí go há a trein Tá kick fér fáte ag Martin ó donnaá teidir se go hád a séach sibni thug se somsa dréma mar sin is kick séir atána se an spital Díam an éile betó gal si séir díam an éile cante tú kis go puige steach le díam se mar leis gúna tá í roi ag gar se stecha John lína de lá Díam an éile fó a testa leis tá í roi aige mácha fad le carmaóáid núna tre rís go bad le cilín cilína breúí ple ringal tíúáin gal tíile pesá a cru siar go Fa le karma go karma go galile séta an íróide gúna ige núna se rís go fada le Kiran Kiranovai Kiranovai Erdirot Kiranagi Mahleshguni Kadirodege Kadirot Fosege agus Kanch Karumakh Charish Qavadla Parikon Parikon Karin Parikon Molarna Park Piano Hippler Parikon Fos Tashtelish agus Erdirodek Parikon Guni Chap agus Golkhin Kin Kadirot Fosek Parikon agus Takuna Ki Kakdor Tashakunala Dirodje Muncha Molarna Molarna Park agus Parikon Milena Ti Karnagi Bro agus Fos testlis met ik sell gan limal tell er er tedine han hero fosek parkon parkon gan fa an lei an se an park war wanele han hero fosek an fos testlis ta kon ma og pe we gera veilige jarstecha dro do se an gi go dat an fos testlis pe ma war nemmer parke parkon parkon no kar parkon sirecharrich og wat le limal kal limal kal kledir spe la o ni Tino fellver tan kik sé wil ni kelin la polkanse lenne ki og stecha dra ko a tan nimmers tan sé me der me is en fel vi tino er di og kele mar is kik sé ta kun spedial agus kik sé lánehure ka ka se ta. me ka dole aleg ze holin dé get spedial ko a ze holin dé get ni fehin klochan eg le ha. Vi an spedial kan ke is sko toni le him dem se de he ra sko kan darle agus kilino gemsú kodin agus sin kodinele insinn tichen o nimo kanle sin fregri sin ag emo kanle bar tal emo kanle a fal fi kan ho
agus fearhíiste fu sinú pe a gaiile bheith níam ochchan éh hááhar hí lá a clé suchcha cú ceach fá amach chu gú teá nu fall leíar an bhah fan éisríiste níam agus se tugus se faoine scór pointte an á aige le si bailí sosnéir agus í bailí mú agus í bailíir fóí le trein agus an cantri chumú ag níachchan éile mar sin. Skikemaach wees omlies waar won ille gehoelbaar in die verhene klok om sne in staan doen in staan doen het renno maken ze zo warne parkje is waar won ille in staan doen het renno maken zo warne parkje is er van viering kan je allemaal maken agus het renno maken zo warne parkje ta aan rio toe wel is kreeg wil er in die rode hoes gevaarlijk is ach fos het renno maken zo warne parkje kaam or ille skrietje maken schoeke agus ketagalie al die mokaal wat je frassen lennig al na tientige maandje meke agus en die of een jaaf al nu na zonne die biene gevaar uit hier met oudein stes de spaal zijn tjet gevaar de lefini poljen fini no wei ah kantre stek wat uitere tjet a goel a kantre tjet a goel oh ah die is hier toch nog poortig Ach, daar de schi herit zes dan. Schwini, nog weer in die rood. Zo glootje, stek op adela entene. Agus, nier, reidach, in kansje na wago koel na agui. Hoog se fu, kerk uur leorachor. Ach, daar de schi gehaar de stek. Herit zes dan. Eir enten olai, agus i bali stek. Herit zes dan, maar zijn dood o jegen is. Egen spidiol, een na hien jegen taag ni fe hien klokan agus tri na met jeg. Kait in je tros a dolna dea. Ah, die mo kan eela, kait i gehaar dan kikamach. Oho, gien stand on the train. Christoor orien, ferkje lenien. Roilish and Spidel, and kicks here a whole gallery. We should get a whole gallery ship, we can't go door. Ach, cash and gold sheer a charity, where one ill. I guess, ah, Tasha the Falfiri on the day in the draw, me fahina clochon. Ah, Tall of the Falfiri on the Hakon Park. I guess, she Sean O'Brien, Nimrod Rugby, here Rimrod in the gallery, she Falfiri, Hakon Park in draw, she Sean O'Brien. I guess, Anna Felder, her father Sean O'Brien, I guess, Tasha Dina Valka Stacker Shaw. Eid fórch nimr an íkim fót gata bari maach a tha shonu bíin en eich gwee teki chan pórkin cha agus a kik sira cha eig gud spedial amal arna pórkin cha fagal na pórkin ta shonu gana ila agus a shonu bíin e teat a steach an nir im nir rogu bí agus nir felidur e dimr le gaile e teki steach a cha marsin an kik sira toki eig limo gana ila parin chan gantra sir chavada endi o fíin nuna chaidís chavada le limo kaila Ye mo cavo macha charis, what that polico no corin paslava, she's in charge on the TVina, Hofadela, Kidino Lai, Nuna get out, Karmak, Gashira, Jolar Parkiris, Zigansha, Hofadela, Polico, and Gimmers Harry Bottle, our pocket, Conspidalon, Trununununa, Nuna, Chakavala, Mons, Panach, Mons, the Garasaka, Zona, the Shakavala, Antony, Rhodes, Antony, Gimakashaguni, all the TVina, false testless. Dinni bod yn sesdech y troi gyfar lenni roi'r Ciaron, yr es y troi, Genthynys, ond spidiol y tiech dyr yn nhw'n tîn tro, Cormac o lai, ta'n i gath hala, cic sir y thom, y sdech y troi gyn spidiol, agos Cormac, ta'n i gath hala yn tro, hol yn y tîb dyn yn. Agos sied sa sgwr yn tro, agos spidiol ta'n i roi'n ys, ag Anthony o lai, agos ta'n ffini yn hys yr is y tro, agos ta'n siat o gael brin os ymwydiol ysgu, ta'n loch dy hwrdd eis, ta'ch i sdech ar y borg, agos ysnaf. Sna Timidro, Timo Farta, Tekis Tekacha, Agus Turt Bringo, Wigalishke, Go, Inino Lai, Agus Finin, Kashakakador, Agus Tanjiro, Dinish Agantinov, Togin Shank Kixir, Boylan Anthony, Kanchiga Hard, Agus Sholan, Antino Lai, Kixir, the Hard, Estech, Hadit Sasson, Agus the Rady Kale, the Rady Kale, Agus Caro with a Katin Shas, Domile, Tonspidel, a broken Kinitra, Agus the Nisher Doitri Dig, Hinahinig, the Togni Fainik, the Hanian Standal, Nishiki Kamaki, all right, Folly Hanshina, Shas, Sumsa Dreamichin, got Andrea Tuel. Agus is kicksir a bheith sána seo go ní fehína clochan tá an rio túil hí sa teáhánúir tá cóléise go lead a cha tíanún fellir sé círan ó lei a rinne fellir agus tá kicksir isteach seo ag gé ní bheith fehína clochan am lána parkit réitir Christoor orien ferchi lení agus tá se in eici le an rio túil seo fer Timmer Clifforma got you shot on Tronon Shagani Fahina Clochon, Shay, Scovel and Cool, Gunny Fahina Clochon, Sagay Deshna, Andre O'Toole, Legacy, Brandon Shagame, Andre O'Toole, Kakador, Akixir, a motor along the parking shot, Igni Fahina Clochon, Agus Michel O'Toole, and the Mirror Park at Agalisha Hogel.
agus sin mé dé catine tro a dal le scóór bí tastal óní fehína chlachan, ve me hé a sacrifeí se weháine le mar rinne go min minic sa géide hánig se éis á muné am sa géide sin istecha te le tarcó cíí tarcó cíí ar díróid, mácha teéis le Michael túir ó túil go se íróide a chun trasan teoid a bheit le colmcónéis colmcónéis a mácha teéis weháine le chuir le parcó cíí parcó cíí te spása ríiste tre bheit le seánó bíon tal íróid fa go céadhhaid an trú se an í réimleid Europa agus nimbrosa,

0: Peter Murphy electrical.ie agus a chéistetá agin rí bineamh ceimhluíonn deire a rú mrá na gaiilebheith críomhhinseir peil na mán. So ceimhluíonn deire a rú mrá na gaiilebheith críomhhinseir peil na mán agus le cur is éachar tuaise le inniumh ar bháin náid a hocht i hí na hocht sé chuig dó dó Seol teic chugann ag cúga híon a cúga cúga trí agus mata tú hos a tuaisgart éin seol teic ag an ifir 8 cair an lí a 8 a 8 agus cur ar in AG ag tús ta hachtracht agus an chestir in ríst ceimri an dere a rú gaile críf hintir pel na man just grodera chen vi en nís tuaisga hál ag na cliffi Cólachas áil in Glasgow sa dánalacht rú John McConnell as túisgeart bhach sa bonóir sa bhánbhach an Éidrum fór sa an ceannas fár ar Orlando Halley Satami as a bhlaat an lug cahead an aí hían sin a bonóir sa bhánbhach an Éidrum agus gáhún erigad a teacht a bhaile as na cliffí sin Michaela Welch sa gletbhach an Hepparison sa in a cliff of Canis and I Jasmine Lamboria as the Inde Coogan Oids agus KC Rock at least Mark Walken Coogan Oids and I Hepperson and I Sasha Hickey as Sasna agus an chéad rása in sin is de ag rásaí na gaiilebh tá sé hárta ag chánam a dhéisi dó an Bile Sports Best Ads Guaranteed Maiden Hurdler sa géad áit bhí ifir a dó Columbus Paul Townsend sa déalad le Willie Mullins sin de an aí inéag an aí de rá na cuttinsta ifir a cead Leader Allen sa dára háit le Brian Hayes sa déalad capal eile go chuid Willie Mullins dóiag an aí hían agus sa tríú áit Tyson Fury, Sean Flanagan, and Neil Dennis Hogan, Chin De and I here. Talk about business, Lehi Fogra.
1: Sport on Jerry Shachtane RTE Radio on the Gueltachta. Uri Egan Udras Hawatacht Wohide. Tomon Lewis to Aidan Donimshire.
2: Ansha, Egan Gumashunam Omiach Tugas Cousin Totori. Kurumid Olis Airfoil atta Eska Letishkind. Like a megmointer na hair in an. Kalga. Foshka. Ooh. August Bonu. A Yachant. Be Erinolus, we chart a told Tori. August Fai Erlishi O Shula, Hun Karula, the quit Arga the Vanish to. Tour court their CCPC.ie.
3: Ahara. On yarna to jarma the dola eik?
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Och toshe no made kona hocht, not gapin to gwill on tom make bread, gyar ort.
4: Dort me let, me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarma to. Shachin pian hosh dola em quake, fai meoro hoin agus eik, lehap eflo my toes.
1: Sport on Jerry Shachtane RTE Radio on the Gueltachta. Uri egan údarás hawatacht wóhide. Tumán Lewis a Éirin Don Aimsir.
0: Se, mara dianna dib ní slúchan sin curú tús a réid le bauti críf hínse pelle na gaiilebe in seo agus crífid a bhelnach agus bhí trí chuife in sin a réid a grúpa hían cara finna dó nídeg bar a chlárdó sé cil anín hína hínig chun freigam mai lacha cúgi hínig agus an grúpa dó baile willin hína seacht bóna trá cúc na cárach cúgi trídeg Níf mich as a grívid a bhelnach níf Michal hína seachtig ar an arn náid a hochtig agus mar a chóla sé bachin vai dára a mura a smúk an spidial cair a nídeg mi fechina clochan dó a hínig agus linjan is edelína Tá ir pe don na gaiile agus fan na cean roi seáhaitú ó dónar. Fáilte rút steach chean?
5: Cumí mi hadd bhí agus chomáid go sé an toras nú bailíocht, bro chosile radio bailíocht fe an nearart san óbas.
0: Cormád í hánig. Díra sála dosa mi cain, cúpla just á second aid an méid a hála a bar croquí teatan sa gaiite agus sib hús le hí an celúr a cúgliad a fíchead agus lábrónas tí tú arnach rá Jana Mahanina Paul McLanach a lib agus chodam a dú cain sin teatr sa gaiti le bíal a túl fi sinach. Chiesa tha amorti chan, bhíach sé sin na talú gaminic a gleahama a rin Cliffy Canis, agus an ish talín sa alú agus, dhe nire dhivi mór an ishtis sa a bar crokin ar a harlín sa. Cedhi, na rire, cert a arru reis dhísgu di gleahama?
5: Well, come on.

0: réalta hóma críomh hínse pe na gaiile agus. Bhach sé an bhfuil se an chu a fin níos túisciim léana sa sráibh fuirte a cean sára le chulí nóháin sa glufi ceanis. Meas tú bhfuil sé teach ag an nám go neiril le réalta hóma gáil agus an chríomh sin thuirtó be ríist. Tá sé de sin sin le ochtar rád le ní féime agus le annach cún agus ní héige bin grúpa chrúa, ní grúpa teacha a sin.
1: Bhfuil ceapan na cha agus chuna blion go tháina sa srá inan sa dá bháin na réaltaí. Ná bhí tú rá ceapan mana bhe míise lídeag mícha cúig an blion dearnach a rúisiad agus suí le cuma chu mór le chustáúil tá sé sin abair tá mu caiintla méo is fád a fád a píos é sin go funa chu láide. Tá imi an bhaha go le chopa blion a Brian Mann an sin na glinsí le óg sin a chrís bin apatéisio chomá sin fa dhí sé go mlíana agus é díos sean ó Gary O'Donnell. A chu sin rá tabair sé David Danlin go siad an siú blion tan na bhaine siúracu a chu nóra catas muú sé mar colan na bhfuil an oriad a bhí buúach le puinte bháiniad. Agus sin mar go rá níte bhá a sa mac agus mar dúta an sin siad a grú is rá i mlíana agus a bhúil sé cor a finiad. So it's for them again of a goni the answer's a fuck a barrel of dark horses as Marutu Hain, Tatunatika Goshas, the Kufa Karu Tanis got more unkinder. Turtu and Shinkakalur, Pana Kunon, Elish, Eregan Hooks at Lobna Costa, Wakadur, Dikali, Anura, Elisha Braga, Homlon, Air, on Senador Hain, about on way of more guile at a gimmer soap. Akashin and Ron Shin, Uchterard, for them, Fikim Kofadashir, Rusia, and Krim, Nahir, and Idivalna. Ach le imre ni maha kogoni abar Matthew Tierney na dyrchi mees agus na manahens ach dikin yudis gabach na realty wad ro laid a hob agus ishin an naid an edit ni seamus edis an kutsu le gyal dini ra nishvi lohar McCullen gulor imre ni taki shiach sa gumman shin le pisa maha sporenya ele abar ta pekin with the shannon dorn realty Paul Conright, Jack O'Neill, Johnny Duan, Imrudi Anwa, Achadish Madutu, Gohamlami Brahid, Damien Comer, the story of Owen Kelly, Amakun. Achishin Ara, Dickin, Abbas, Lee Seamus, a group on the Hutbishin, Agus the Real Tishin, and I, Kiss on the Real Tishin, and I,
0: Ochterard. Agus chuirí muid an sin chur fin bu mórach a ba réidir na bair a chlárig sin éagúir bair a chlár go dúnach. Tiúcha mag a dín chríf idir bhealach ian, na tiúr go leorgan na fórna gaeltachta. Fí mi ás dá iad ir an arna réir hepar na gáfuint an sin na ní Michael hína seachtega na náid a hochtegach. Bei mi albeanach na gimmert na cíl chórin chún bairn agus chuirí muid an sin chóla muid níos túisca bhaid ar an bu aintach bhí agus bidial ar ní fehinna chlachan cair an nídeag le dó a híneag. So tá grúpa canal Deacha go mbeidh sin stáí ag Michael Brannach ná tú bhfuil níomh Michael agus éile an áran sin dáp.
1: Sé, agus stóhí go fórna gónaí tá muid a Brannach le chopa blian a stóhí fúi ís a níl a bainta maithacú fúi ís agus tóg sa chopa blian eilir. A cúpa agus go leis siar bíagir í níl an áran ré, í ní árab. So í nacha á fúi ís ag a dire fúi a dúbhla tí títa chó scóra bácú. Agus chuimid ar Colin Diego ní teacú mlé an chorbas gan bainisteúir. A chu régan é ní níhall i rís ní go leor nesna bhar fuan an wahiad a bheile chuháin nó bheile chéile a bhar is sin. Ach le sin rá bleanúir pápar síle go grúpa éasgé a bhí aras fuir sin ní mór an idir na seréonin sin. Feicim sé nach bhfuil tead a mór an idir iad. Me hinga fastanta. A bhaid feicim tú imrúi tamar de cainz fuin is a bhaid Bí tú rám níor bheag, hafa da Clino Corinacu, Mike McGarrett, agus an Shannador Hain, Sean Dimber. Is fúna mahi, agus Kit Cairn Clown Byrne, stóhi id ís le chupa blian, tá sé stóhi án da písa, ach leithi tú abar Kieran Weston, a wain siúr acu, búlu an oras a quipa caru camna siad, an ai cúrn na fina, agus an sin stóhi go siar gudí fisha fisha, no chúrs an seas a quipa camna. Ach a sin tá Liam Boyle acu Jonathan Ryan. Ach seat point, Fecking will put him in about bidding role tactical second will support the player machine. Niche and screen is the mighty. Timely and Wahako, Fecking can be Yumaka Bain, air tactically, and Oscar Lamar, which got hardest in the real Hinoa. A Christian Raw, give a more needed knowledge, a force second gate of a boar, and make me out down of a knock and a point in the hole.
0: Agus an grúpa céad sin hean na nátú bhfuil an chearú agus do chu daidtéanana gimar sin sin. Grúpa cruú anachrú go deo, aba níomh brunda an cehallrán cichann agus tá chearú gimar sin cichann agus ben cluifi sin ein ní stearnaí tá gearú dín gal bheith hí san sin. Ach, na ríide chus os ar bhátaí, ach, an chearú tá grúpa anachrú go deo sin ag
1: cehallrúa. A grúpa lá sé, a chlúd amháin beidir tá sé asigli cehallrúa ní mór an díní tór chansóp, nar a dínú an tárin sin is in a blanda Queen of Michigan.

0: agus tá sé táhacht chus a an grúún héadclofi sin gomór mar pan se chuidir an brúhuiit le hín chodéalagan na clufií, agus de sala grúpa dáin sin tá seaamra go chortúnisteán agus óróbá Mary ach tá an naríiriiste leis na dára fóne atá ag chorafine agus é bailachlá na gaiideheh so seans mai go dú go seaamra go chartúna mai sin. Cé écinn tú teán a bhééis a ghil a fála bu san na dehánach am léana agus a ghil suasas, agus cé de far a ghil síos.
1: God sheath to say this and that could you want him a raw ach bay brew er foch on him leona honik would you sin na in spidial hushir goma chomal is sin winter oren it causes more go come Diego you can't for say gimmers as would be my sinaku ach an immerse rinse of the rares and ash idy sure and dish up ach bunny your foot in go so sir and call us strand as God sheath there in the foch on
0: Se, agus Lotun sin níos túúske just go méidir go chaildíí mecha tá hepa gur thuchtú an tip go bor na rá cruúg na carach lei hín críomh hísem léna.
1: Thg me sin just meola an nora agus fe go méisiidfuil blionthe sin acu de a gcónaí los a grúte acu de los se meth. Cuine éidir le bé a cáúint an marúhéin an bádar lá báce agus an réal mór.
0: Agus fós fu go dí
1: ín
0: geíiad
1: so bu sin sin a bu na trá suas. Ní
0: agus
1: ché ró síí sean go pi go mai. Bu go mai deach tá íán faoi ní míhall na chaiste go ruúta. I dúsbunaí cinál lei sin a chaí sepon béidir benúid món a bhlébí sé dhé beanú cinál de a chuhéin cinál fá suas so món a bhhéí so hí gem go síos má b tú ge atá na fuca.
0: Ok, tá sé. Bhil an go mí mai leigeimiú dna do bhealach amach go dtíon átaí a bbáil hí an clufa sin idir cechan legus i cheúa agus bain sáas. Tá mí Tááú So an teft an tegann chomáid céanana be chuidir túús leis an gríomhríomhhéir agus i d bhenach agus sóisiir híos i ggéirí chomáid céanana agus lín inis ar lína telefón le látrí sin tá Thomas ó hena féine. Thomáid fáilteú séach.
2: Well,
0: sé take a hén hééis sé de a seachta se caiite?
2: Ceapas go mar chu chéin
0: faoinnaún
2: hénig de ré a chéile níar an rimar maggóin i mar an prófiig agus bailúí ar a bhío bíidir níos a fearan le agus ancilúra siúlacha agus sé tiilte maicha agus bhí fe fada aréhse tuachta chuid blion. Gaskele ve kaintledini o vi orrivsen tlehe ihe des an vidar muninak agus dimridag ma agus fúrin na skórn agus a samig a bai, well ta sam a ko.
0: Kintig,
2: Well, it's about coming playing to father because they're having the foreign machines are going to have going to create the club machines are working. It's done quick, kind of shaking down initially, and then and talk to a treat. And him or fad, Egan Graves, Michael Marr, it's a hand grad, Sheenshire, either Vanek, August, and Shosher, Preve Shosher, Marr, 10 and the foreign are I, as Mahang Tomakis Kiri, while being in Tourmong Gahar in Slider Vanek, August and the Shosher, come out there, good, Mac. Gemacht Kofad Le Port and Poking, August is talking off with Lane, Neilane, Mohukan is far now the hound, let the common Hainik, Mahashid Mahagon from the Spruction of Intermark. Anna Himmerfad, a grave in the club. Octas impression, Teresh, on factors and so I grave the club, especially the Euro Cream Dirkestock, air on county championship, no Craven Conte, August, plenty of freight and son, I mean the foreign club. August could talk to the stock and the co owner.
0: Fyrir na wana kusum aksan grúp sin, dimea? Nú diw kukhaar?
2: Ná, hérna takt ma aksan grúp sin, agus balin vilm kushan manna vidar laad bidar na vilsh ko laad rim lian agus a fyrir na grúp sin. Na gael ar eisha brahar kunis vik diem rupur húrt vash mubi jack de bari in sin kubish shud loontad mubak heil tamas asha hold merikas up ni vish gimit loo in liana ak hau loon bidar ngal takt agus na gael hukt ma aksan grúp sin. Agus an sonn is tóg a grúp a dó, tá áust in de stag, tá siam rogan i dín, sonn bai agus an tómpa nú, agus éan stráki ar ndivána sin, áust in de stag, bint sida gón í láder, tá í stóng a vúdur kref fwífe hén an kónta sa trím lian a sa kéle, agus tá siad an a láder ogánig tá trid, agus im rori a hantag ag an áras, agus siam rogan i dín, bís a fyrir ndar an sonn sklea dyrn ag sáha bí ka, hir in sonn i barca nás ag an aga dangin, agus an an ongar lehedi sean a sé, in asna vora, tá panel an láder ka, agus Dyn sy'n siw dog yn cyn, agos bod yr rhaid ni hyn ysio hans, agos ys, da choriau sy'n dyn ffyn bain ysdiwch, dyn ni'n hymror i'n hyn gan dawrt, agos sy'n trwyd a hwcig as on, cwrdd sy'n wntas na nwntas ar ymlaen, a faig, a fyrra di gwyd yn tawn pan nhw, a hwcig as yn grawn, yn drawn, sy'n fi'n plent yn maha i gyn tawn pan nhw, agos sy'n fwyl mewn i'n ysyn y ffôn ysyn y mae hyn o'r, agos gyfyl yn tŵfas pel Imrach, agos na fwyl yn dyn, na dyn i'n ogytach ni'n rôs
0: Agus mwyd y cain ti'n mynd o'n ti'n edrych o'r crif o chynde agos crif na glob. Wyl nym o'r crif o'ch agi hi sy'n gyrru, wyl play a'i yna fwy lawr, ydy gyrra nôs gyda di

0: chríomháin nó cechúil chat.
1: Ní fláir gréifte a chéas le Jack O'Crúr in Jack O'Crúrás a nígó ní gynnu mwchyn gréifar gymha gréif na glob gréifar gónta eags an gréif is tag dí sirte driblinta on gréif á túl in sang gréif kiri hír gréif kiri húig gréif kiri has nor a bhí na fórna idir vana clín kira gashóis ar tóta agar a chéle is tóg leisn slíg a bhil an chóras o yinu dar gáil adn blíin Gwm i'n ymwyr cyfle hyn i leint oedd eig na hymrori clwb edrych sio agos bedr mi yn y sauna mae'r tag yn y hen clef cawn yn eigau ceilid ac mae hantw og, mae hantw sgofant mae hantw lawn atli dwi'n i'n rydyn i'n sfer na fe i gymryd i gref is awl i gyfi, is cwyl ym hwgto car o'n tŵs mi mae'n ffwr fi cyfle hyn y hen dyr y siach na gyn sŵs gyn siwla fed the Vienna Nullock. So being the clay he own, it's been him Rory toss of Aster. Hi Jackers and Kahir like and Beta Talk Marcus or Beta Gunumka and Numaka Krevica. So on Kesha could show them son Mike Stoker can in for play or son I just make stock here and he pushed to Egan Tell like instructions who's the Tati Shake and Netherlands Sasosha in the hand of the Bill Sasosha right in
0: the see in Chino Homer and I say thank Jack because I get his round already. Gullorgan na peredari taiga na peredari oga gomormor taiga bintra di gimmar koran viki gira gus rudi marxin chumai keana les na kola si gus chologas e fiatins komortas na glob gus dosin cha sin gus gomintra di gimmar tib liana fada gus ni moran shki onchad ach
1: Shunee
0: Adi
1: Agus is olig bi lesen nangan agus isen gael tigim roi na gyrth dim liana bi hana shile fasa hana shile shen tompa nun bi liana tohen hala shile lesham rogan nadine Agus ich hatte Angst auf der Gnie ich die in Tisch Tag go hin soll der sich stark die den die Trainer ich konnte
0: Agus o kainte na fasa chidata sa grí vidjavana ta chera grúpa sa grí vidjavana agus sa chera erin chulikanakam agus na fasa chidata jina grúpa hien le palavik elegid agus le glamba agus le gníf gila Sian sma aga beid rau na kutin sa dríst imriana na fasa le hien grí vidjavana
1: Well, beid a good beid ac hwn sian on grúpa ára sun beg palavik hod is a keminar da dof siú da vei gimitin sun a grí vidjavana ac vi ta ian le blienta gos siú da gimitin irain hien na sran sa giri ac a fechna grúp ia nor according to them back to winter clovon so in ernvon bitte da ka bogen der bin ta beder lo ne kosse hutlo it's clear caro kanish na iglesa fuk and nerig a ka fechen on clear on fitness on the benefit of mark the and son michael na strong do gnib gille a mark as a gelson is beder ani mark fan na hokot na kosse lo o galas nerig it kade kera fuinte kun tosig agus oms agus sin istig an om coach of Gortonson agus son o Begley Lascal sé gá cín díreg dí agus fúrt an circuit son gabe cín a galt a Lascal circuit agus a fúg an gael fúiare tó glán behe sa grúp a son a bhaic agus is glán behe glán cára ha si do miag bín fíd láder a périg dúr na nud son de glán behe agus fós a bíra tacht a sa grúp a son a fós ní chordan glán behe glán cára agus an orva cyrid
0: Agus fiú íhín na brean ón sinna ar grúpa trí in trúna mar, tá go leor go gine sa nach bhfuil géir agus a bhín sa brean agus agus na clubban í clóiteach seo a bhaid ré léún ceárne agus ebetí listúil agus réna hena lán agus níomh muide cáil sa bhínta. Fórne, stair láidir ag chéir erin sin agus stingrúpa án agus chaite go méid pelíntach an sin.
1: Beg peliente gus beshishin an umiachar fad agus rinsh fan de launa vi miara kubut blin an sun legun kilana bish legoni da in shirk vugin gwaith kar a shoot bil vi gwaith van roos vado vif a kwek an oom ta hul gish an man in irga hanigem an legun hanash to lui tu o hef starada na eb mura kar sa vina o imrori imrata hanig makas as an klumsa chitli de blinta ta hen or ta shid na enmika ime na nini ac pira na gwilin dena ka agz na himrori ka sa rai blinta nus agz i de tep ovri as an grupa san venit in an ongo vil listuhil fresh an imidig listuhil ta pen el lorra ka shud ac i fechan da son benis saulu go bid beda faan launa agus on legoon as kilana hukig as son ac fos ni chorin ar ish listuwil ik brahar an corkig a haka imlean agus mwyl trein al dient ka agus rydym arson ac bed bed ish ud lor ag oan freshen ac ag a bwynt sa gan fysbeg o'n caid na him rori ha ar fall dys na cwmant sa'n gydig sa mal tal dad na Americas na heini kilan ligw kilan vaig agus fan na lawn beir arson grwb arson
0: so abys o grif hi chyn chyn cae agus tu cae ar ychwyr adach a dairi gyda chyn hech tamach
1: as a group
0: and rather fad that not champion if a can you because

0: coolla tíh agus tugad óra a talú a sé atáú agus na lálín féon ruí sin ar fad agus bud chuneú chun data tá i lí inis ar bhin tá cean ó conil. Fáte ruút steach chéan?
1: Gu mí más mai Barr.
0: Ceúú dí leta?
1: Go más mású féin.
0: Tá ta a fad saú tú teí a tééis cho na dána bhfuil?
1: Tá. Tá mé blán ríh fao láth Mike Barry chun brenair bearan forbacha an aincantra agus an súil goá leis.
0: Ní tá a fad. Well, tá an tá fear FIFA agus carmór le Trump san nuotain seo le cuppla lá Gianni Infantini mai dear agus na reicas tú chuide go aanam Infantini beidir gúil gúil cearta si go Infant cearta mai dear leis an idea a bhí aige ghil agus FIFA stáí a dhéal amach leis na cólachtaí móra.
1: Is cinnalí neisteach a bhaicil tíirtátáirlín seachtain seo rinne Martin Ziegler, The Times in London an ober len scéil seo Urbert agus a chur chun cín mar is chéta túrán go rá sé go rá rudí cún tríéis an seachtain nó ggó tríéis chur an dam nach cín sé tá an cean seo cinnalí neisteach an tlí gohfuil a gohfuil sóca gónim a bhaicil is cuasa dheige a bhín sa ggéiste i chhuiileród acha le chun dam is rud cin nó bhfuil a bhfuil an lena blinta agus cé bhfuil anna buide aige dá a hiú ag FIFA lena blinta gothirthe imlíana Amerika agus Canada agus Mexico freisin an méid sin aige a rinne siad sílam bhfuil sé cinnalí neisteach go bhfuil siad ancéirí níos mó airigeáil nó Beiidir bhfuil siad chun airigeáil níos agus amachchan seo go gála siad airige acha tá cean seo ní dóm go rud maithe ar an óláin agus tháinig muid cúpla bhíon in Beiidir an Super League a bhí hí daine caiint fao sin inúna sreanna champíní agus bhí raomh lóid ag Lantorí go háirthe cumin sasna agus tíar eile sin Eurofacha. Tá méid sin áid chuthair ar cínse a bhhaicil testaíon airgad chun rudí Urbert agus rudí a dhéanamh le sport tá sé sin na feicáil. Chile seachtain an seo i gáile fiúháin acha ar an nómlan ní ddóilm gur rud maiid seo.
0: No, agus bhí UEFA agus an AFC a sanáis agus cumin na Africa chumáid cinna bhítar go héiles chumlan a gcuine agus heise tuas le bheith féalte heise tuas a gcuine FIFA agus rinn sead cíte nach dálate seo. Ach, meastú nach a breanhhair chéan, meastú nach bhfuil chuide go bhíonach Trump anseo agus gur a córáid ar a héana agus Gianni nuair a bhí chu na dán hall agus gur thocr sead bhfuil bíonach a pleine bheith anseo an rud a dhéal.
1: Béidir ré bhaiciach ar an leanach eile téta túrá gohfuil an chuid deirigid déanta go háirithe im líana i gomráid siúháin le carahíohin i cetar bhí an chuid deirigid an sinach tá rinne siad níos mó airgad im líana ní bhí níos mó cluí acu agus cínse stócha gohfuil an áir ar an béal agus an sacar faoi láthair acha. Ní dóm go rud maithe Beiidir go tá tíre ar fu an dam a bheith ansása ghlacha leirigad chun rudí Urbert ina áit féinach. Ní dóm gur man rud é seo is rud fíor hábhacht de buoine chun an damna agus ní dóm go bhfuilléine gá an scéil ahrún á éon rud tífriúlaí aanah i lína bhí níos mó spórneán bhí daine rá Beiidir nach naibráid sinach. If a féráil sé daiba sé go agus chunig muid le dí Cape Verde agus céir do rinne siad sin mar hapla agus nuair nachrá nuair rá carcóchttaí anán ceaptaíní nach mé an féidir nach méid an caiideán comá ach fó sé bhí céad a maithána is na grúpaí agus hála rudí maithe an sin béidirrá sé níos simúla ar bailí ag an thrásin sa gomórtas.
0: Agus chuí mé debad ní túúsci mé a bhí caiinte ré tristín sin bfu do fórne san Eorop séhharn mar hamtá dearardaín bu de lobsan agus leis na bhhíimi ghile chun cí go dín chéadháil teile chun choran na cóála. Ceachí mecin tú go dú sé tá séhar chufah intra daine go sanna na AX.
1: Á cinn sé sínta an ruúd agus caar Ach, er wolle horst.

0: Pas í fáte istinsinna cianódónal mácha haintí leis líráidinis agus Cílan MacDonagh ar líráid. Cílan MacDonagh a bhfuil fáil don tair níl a generator ach le tán sealamh agus an líráid bantaró agus siogad cilchon na tíacht agus an líráid acab cianódáví captain na fórnia ar líráid an úncha fáil le Sean Aigo agus úsáid an tán leachúl í lár gul leor líráid a fecí ag ónódála hana heid in sinni mérta agus a sinna stiúrú na himara an líráid ag lán chúlaí cruthúdónéil a dáis ag ónódála cán mór mílta har bultisteach ag ónádála éca go bhá ag James O'Flaherty agus tegan teach agus tá sé héad a tíochtamach sinní merirrte agus tá se mó sa léithar colnis féáid agus fan te ré leis líráidn sin agus tiúr go chuid na ceann roiin sin le líráid a thugealhhaid agus tá si cian MacDonachchacían MacDonachcha ghil síos ar a taobh lína anseo tá se ghil feit na páscilé agus a fágann te líróid a sin ó lechna tá se na muir a taobh lína agus bagnach díreachtaí stinis gon léithhearcail agus an stúa an sin deí a ce an náteach ar i bbáce mar tan fácéin chu geal acha an sealah ag chear ruúa agus tá si ag Páric MacDonagh Páric MacDonagh an nún chaáid le matúá dóna scóráteag matúní a goil ceanna síá lei sin réché tá sé gar an líráide ebrúteach de réidir chéile agus chonna marcailtiste sin agus níos múimeí go chud chiil chulaiste na na cean ruúa kick fes bolteisteach agus fearcéil chula a tíochttamachchan sin éca go an líráid sin fáteige agus í léite go hálannaige agus Tá sí ag níládála tíochttamach an fearmór lápáce fan teréile se líráid agus bulinn teúna cha fadu le Brianaigo heidir a tíhile gan fáce a tíhile gan fáce tá íráid a gúnaí bolteistechanis a Jolandnta a teíocéán a gera chuípa ar Jack gochi ru na choéis go dionna tá ó ceán hí ar a tal a gúnaí, Tá sé breanúach a réú níl réúir galléon ógartún sin agus tá íráid goteach ar lína cúr agus is ciceach a bheith an heú agus tá látasach mór chonla teí ó ceir gan hí le tal gúna agus a breanú agus ag garh donach cean chií nach bhúair se ci siir. Chiceach bolte ag James agus é sinú me catin seo Edwardí tá na fórnéir choscórin se fedi ar cholín a taobh agus aguscilchonla ar cholín a chear ruúa ar an cholín bháil a sa fedi im Londonraí.
1: Méad Geraldine fáilteéisisi an nimar stopí le nóad an nónas chu leiéis se chuir le lá choúlaí a le léomhhearna sinna níomach chuile agus trocéil go bhearna go méganna bhaint chun fáid agus a bhe se gortúrúíine baint aá agus tepaí lena agus a fágal anpáce se chun seádaín tá ceiltrach a cholíháin chun cí lár an bhfuidir feicmann seohfuil se dábal a cinanhéna na toigáil anna peshaid machchadí a seánádaín bhil seábal na fórne chuir a chocóir níl ípáilte machchadona ar dhéis agus ar fóí. Nú é bhí se blom hí bearna náidir chuig le náidir céad a chun cí agus agus cheanú mai dé caiite man tiú ar gáúman agus finis agus man mai ceiltrocha mí cholín chun cín ar cholín deníta óní mar tó chuil an áí an lá cholaí a lé agus cholíála óní mar eileú neachtain sáim mar fórnia a bbásáil pasannaí a luúá cosgur agus osisiinte buit léir agus id deide lena chetóid eileá neachtain ag seola isteach ar sé dresan. Ma dúna peúítá sé tá sé gúna go bhearn an seo an gé le mar sin is cinnte ag bíil championéad a bhránach na bena seo caiite ceiltrií isáasta bheitcha gorá seo agus iad cholín chun cí a lár nahuiid agus mar dú mar gáú agus fé caitin seo sin céad le ceiltrach an náidir sé bearna a náide chuig. Fila mu ríist ar fáceogeoch agus ar Jerry.
0: Ní le náú ar a scórin seo a fedí cholína tíhs ní hetam bheith gáí faoi lántas a chiir chunla teí ó ceú gan na danhíos mar tá choléis a chuir a gúna dhéidir agus tá stepúhaí le tá sé duna bhealach a drón taobh líine mar má chuirte choléisart catúimeachta agus catú fannacht gotí gur scíidir seachríú agus táionadaíáil fi réad in seo ag cil chunla le tiocht chumpáci sinna cían ó morchu agus feici mu lin an méid teí leis tá cían teíteach san nemar tuléché agus is stoigi gapintte nach méid teí éisach tá cían teí sin nimir tíir fi dóha leanana mudí nímar tá níró de cilchunna tá sí ag seán aigó tá sé duna bhelachaisteach agus luas lásrach chaisehén go talla láseilte an líró de a tal agus is ciceachcha tá an go chear a ruúa tóí go gopaí Johnny ó tíarna teachtamach agus úsidir gen sólógus imachta agus níle bhhail idir nimir tún te choribe an líróide ag gin gearú agus ag os sin ó lechna láh chuníí a chuní sin líró de réchéile se láhheile agus tápáric MacDonagh idir líróidir. Is Parik McDonagh a bolin chamach I chafad le Kieran McDonagh a dira chis fún in cha agus eir a tíf lín a fagin chan iro de gea Kieran McDiarmada dina valach istach pas istach os Kieran a gólin a Kieran O'Donnell Cashagalamach le marta a bulta le lín a cool a mach in sin imar ta hain cha chafad le onin

0: Cúla, óní no cúla, chanter score ag fearr chlaidach, point a harin tas nán ag óní agus sár chúlín an chin, ag óní no cúla agus imirti yes, ón gara rú agus óní no cúla ni cúri cion chin harin tas nán an gara rú gartach an cín, an cha chá chúlín agabson ein chúlín amán atá ag kilchonda agus nínu med kata ag an glogun chi kamach bulta ag kilchonda ag sén o danachard agus rú uru wán ele, grúta ag sean aigo gulior lorgu nimirt grúta lorna pásca ag sean aigo Gidisha kick fast bolchstach hegen war han gestach mar on the second och in evle fi do kiano marcho kalte kiano marcho grute jacko gichin foul dunta jacko gichin nexus kick sear marathon nexus dan the garta hort go hil khonla hook shot the dash year old jack down richard go to him na hook shot the dash fashki puyagis to shot gotch and keen for father la lorna posh kegis tan year old jack ruan o donor agis togin chashini agis bulin chashtachi khafada la kunlo kunela kunlo kunela kick fast a stach drone that see exis shinchin ta oni no coolan oni no coolan brute a macha nyach a macha lina cool ta fauchir kunlo chapa gunyacha vi oni yapa nach nyacha acha so I give him far a hurient nan far ta shasigis coatin bug bone is the head in Shinin Yogs, Ni Kota Fadigs, Ni Chitastan, and Yah, Kota Bonner, and Muir Cool, Agassiz Kikamakata, Uncle Hilkunla, Kik Amaka, Wulin, Shane, O'Dan, the Hurish, the Joel Arposke, Grucha Norsha, Gunhidu, Egan Kararua, Kiran McDermott, the Farijonja, Kiran, the Stach, Fada, the Kunlo Kunil, the Kunlo Kunil, Machari Gliha, not to Matthew O'Donnell, Fogun Chesh and Nira, Reen Cheshdach, Tanira, the Kino Donner, Kino Donner, like I said, Reen Chahinishdach, the Bert Stur, a Richterstach, like Yelish, and Sir Scorincha, a Blockal, didn't take Kilkun. Agus níl sam a blocáil cosa bhíonú cead bhíon a ní chúrin sí mar blocáil cosa agus tá cilchon le tíochta maith agus an níróid acam an níróid in sin ag órán ó dála maith a fáda le níl ó dála ní éidir na stream a chun eolara ach tá cúna ige sin a crohúr ó Martin tá brú agus brú dama tá crohúr ó crohúr ó Martin agus tá chela fáti dáis ag gár a rúa tá níróid ag ón ó sé seachtar a grím ige cian ó dávín a warcáil seachtar sin fersin agus teag an níróid maith díraf tí mógan Stuamor, Archwell, Oshino Lachta, Oshino Lachta, the Dilavalista, Tours has a river, Fogun Chani Rogin Chin, Oni no Canela, Oni no Canela, a noon, a wooden chaigas, a noon, Tamatu O'Donnell, Fall, don't tell what you O'Donnell, Scrad, don't a roach, didn't chinigas at Dilavalista, is Kixir, Stachaton, Guyara Rogis, near Jacobus, Straw a bit, and Concha, her Harun Sastan, Tashi Begun, as he even a law of a Clegus, Napasti, Carcador, a Hatashi, Trivedder, Jagamachagas, a go are a Ventatogal, Kikin Isira, Nidon. Gemay in a strawed in Concha all Tashabranuer Spluck, Kikalamach, Zro Wohut, and Chin Agus and Concha, Bulta Harren Sasnan, Ege, Kiano Donut, a head score 40, a Kian, Agus Fogunchin, Gould Stur score all the Eg on Yarurua, Egatrosha, Agus, Trihudin, Egin Yarurua, Matu, On O Kulan, Agus Indish, Kiano Donut, Fanny Honchin, Agus, Katakate the Glug, Honu Medic, Kate the Glug and Cha, Tri Hien at Taon, a Wavern the Karen Rui, Agus and Yerocha Gruta, Eg Kilhon Lugus Grutig, Sean Igo. Sean I go fell down to edge, but in Chinero de Nunca Vadlen Yellow Dollar, Nilo Dollar, Prabon Nero, Jerel Hankin, Agassa, Kiran Matir Medal Kashkema Hashkemlish, and Ishbru on Odona liquor brewer, Achtanero, Kurunun, Havada, like Prohodonil, Lon Huli Hilkunda, Exitamaka Guna, Hota, Shemus O'Moran, Ago Hilkunda, Tanirat, Aralidron, Tivlin, a head in Chin, Suras Kilkunda, a fan of the Lero, Jeronakushin, Ta Ono Dollar, and Yahuli Lord, and Nunca Vadal, Shavarlar Poshke, and Sean I go, Sean I go. Stach, Dro, Rahi de Prendergast, Jahi de Prendergast, and his kick pass, Bulta Stach, called Drochi Rakert, Bulta Egdahi, and Urshin, Gizamachle James, of Lorta, Giz Bulta Machi, Gizan, Agus has in Chani Rod Gama, Bulin Chamachi, Hafada, the Ono She, Brew Corre, Ed Ono She, Giz, Tani Rod Kalte, Agus, Tarn Shelif, Fortunash, Dirach Timo Gunstu Moore, Eg Kilhun, like Sentio, the Mach Timo Hoshinidish, Egid and Kedaka Kug, Agus and Dina Lorposhke, Agus and Nero Dinchin, Eg Dahi de Prendergast, Dahi de Prendergast, and Nunca Fada, the Kiano Davin, Captain the Fornia, a Bullin Chastachi, Reen Chahir Hunkin, Taniro de Crohodo Neil, Blockal going Hits, go don't take Matthew O'Donnell and Chin, Matthew O'Donnell, Fall Dun Teddings, each other screen a lesh, after Matthew Gimaklesheri, I guess Tasha da Warkals, our Warkals, the Happen Gabinan, a Charton Solo, Zimakta Usage, Akashinari Tasha, I guess Taniro de Gararu Goni, I guess Tasha Conlo Conilla, Conlo Conilla, Bultanon, I guess, and Machavada Kiano Donald Stur, as Kilhunda, Jana Erson. Ta an chelvegi gar a ruagus tá si a cean O'Donnell ríis cean bailin tramachi chafad le Matthew O'Donnell tá Matthew Dírach ar is dua mór agus as bríl is lia roedin sin gafeci se bhfuil cúna behege tá cean O'Donnell teach I mach a gúna ro a cúrin sin lia roedin nún trasan na páisc agus herin sin tá Páric MacDonagh le chúlaí lár na fórne Páric MacDonagh machar I gí hana bhfuilin sé agus siodion I chiar a rua dion na mealach isteach siodé Ciarán MacDiarmad isteach agus uri bhánele bolte lana gaurna ach níl tí seo crín bolte tí mógan fosta a mach agus ar fóri sin cánan is cur ar fóri le chuin tíh go dí seo an chiar a rua chan cín ar chlár na scór tí chúri ag I gar a rua cúrin a bháin ag cil chonda bag na chai chiar anú meidé caitear a glog an chic amach tóki ag cúl bári chil chonda sén á dan chair amach go lár páist ge uri bhánele grúte ag cil chonda an sin grún tead an brise agus tá níróid ag brian amále ar rua hurtan tege fagun chanierat ek dahi je prendegas agus nigo hiedo dahi je prendegas a bulla a lagier achter sech dirige lova james agus fa ha gerva jan mach kit gudi dirige tay tawri ege bu hak mach shanani khar harun chastan dirige hos korne basti gus atishte gun lecher kul bug a nil agus she james ta bu ech nach wel agus shade de haru ru agus de chert mach agus en yero jakob on de yero jenish e kino don agus konolo konila yero agus konolo Canela, agus a brannach an cíine ar Bert Stewart as cilchonla mar sin casan se hárt agus fágan se ní roide Ciarán MacDiarmad a machar I glíchan a bhfuil colm olaidean a dianna bhealach is deach a dio nína méadr agus fiche can se ar a tíma gan stúa bhúl siad galísi al níl a bhfuil tá siad a dianna bhealach is deach a gúna iach níl siad a tríal an dáfuinteach an cion sin bolte ag Ciarán O'Donnell bolte go hárt ach go míchrín agus cion eile cura ar fóríl ag an chiar a rua trí hían atá an bhávar ar na gaeltachta a gúna agus chug nó me déag guile caite ar gloganseo ar fát na seoigeach ar bhirí gríomh idirhánach pelin na gaiileh an chiicach grúte ag cilchon nó uhán eile sémas ó mórá ball na líráideach an cín agus a riochtn cín tá cean dáhí cean dáhí na líráide go dáhín agus a riochttasteach a seaas a rimh tá fear na cean roií agus cetá an cílinn MacDonagh a dunta go má ag cílinn MacDonagh ó gólain fáte ag cílinn MacDonagh an sellamháilte ige a chu áíad a bhíad ar athirteo hain mar chonig sean ghlaine tíocht ó cheanna i ggó agus nó ríide chu semachas a bhealach a chailte níráid agus an níráid ag gcóna dála cic fest bolteisteach ag gcóna dála a tíocht amach le naáil tá a sinó lochna dunta go má ag gar ruú agus an cean sin glantamach go ba maicha fada le Páric MacDonagh le chuí lár na fórna go teach chaidir ceidir go a dunne ar lár páce a riocht chun cín an sinnéir tá berte a chuine gom sin tá Matthew O'Donnell agus a tacúna ggéis na Stefan O'Brien. Stefan O'Brien a cha níhar se seanta a íráid a mar go cháil Matthew íráid agus dí an sellamh bainte ró ag cilchon agus éiad a teachtamach agus an íráid a go lá chuúlaí na fórne crohuiú éile ar bbáist Tá se go th lár páce luas lásra chun se na fórne go le chean cean na páce agus an níráid a galiste chafada le crohuiúéile ríiste agus Hornéil ag duna bhealach isteach tarní siar a bheith gan ag Jack gochéad bhfuil tarní siar is dóid agus cuma bag nóór a bhíon réteir i blaanú chonig sean láh tarní siar agus tá neadúh sé tííige agus tá cicíar brunta isteach agus tá seans ag cil chunla réochaí bu dé liscio chuir isteach chofáda lena go dimdeirí agus atá an chiic seo thugeil tan chear ruúa duna ála idir tí bhfuile gon fáist agus is cic siar isteach atá an ón leachhearcail beg agus a díireach tí mó gon níine méidir agus fiche agus a breanú ar isbrúach tá Bhí mar ragur an chóir gríthaach agus tá ar na brataí tá ár da chi sé le bbáir fegus sem gohfuile an chóir a le tíhile cha me breanú ceirtar seo ach ceanse bolte gothir bolte go trí bolte th an treasta an cean sin bolte ag an bhhear a tháinig go deach mar an dhí sinna cían ó marachú mar sin cean ó marachú agus an chiad scór fáte ag cean ó marachú anseo go chiil chunla agus an dána scór ach go sa náide dó ag chiil chunla an chearú ruachan cíann seo gúnaí féidir ar sí chóúraí a beganna cos thochtnú me dé
1: Cáitín seo cechúil rudaí im Lánraí. Gur míad amáid ar rudaí an tamid céir gan sinúmad an cúsamh gortaí a caitin seo agus tá bearna míad leis chun cín i d mí ráthúlaín chun cín úr deirbh se blombaí ceiltre chuir náidir sé bearna náid a cúig a chu níos sin chudhá seansna ag bearna leis a chóir sin nach iad seala go chumá chuir na postaí agus rintííochtaí a chu mú chu mú a chu seaín ar fad chuir mú ag bearna sa géad leis gan íochtháin hé chu mú ag ceiltreach le tríúmad don nás Thomas O'Corrin le ráthaigh siar ceanhééis fall of it and in Canada, his fall of it and Tacrohod Ocala, a Kilbarnock and Gina, Steed of Sulahan Shabam, Pulin Firne to Godol and the Hittoik, only Mert Swinlina Slatifica, why Kiano Dean, Shinhu Queen, Gahulini M. Shakes Gaila, Marshin Barney, Miko, Hulin Kinish, Nod to Hochland, Nod to Shame, Durma Bay, and Dun Gishan and the Chate, the Bechaguna, the Castro, and Chasadorilla, at Fantino Matanakut.

0: Gorty Katz agus Calpacher and Nutty, oh no, Nathan Calpacher, Charlie Freeland and Gamal Tratna, and both in Kanchin, Vichy, Tip Tasname, and the Carolina Bigger, as Charlie O'Freeland and Rachel Link Catlin Emmert, Lanach that I, as a hook second day, like Cushion Sino, much and Katz, Wiltishig Barna, Curl and a good shot and Tunnelty, Ashana Donachoniak and Honeykishlak and not Neil McCollivy Gorty, Marco D, Donach, Mark Girlan, Hadi Station, how I team Mugan, Stuart Hawkurin, Bolsa Godonig, and Marker Clay, as I said, for real, like I said, Shana Narida and the Emily's move of Harverna, a made chance in Takurmo up in Chosgela, Ochkin and Ishma Dortma, Agasa, August Nahucha, the Hotalking, go Holy Nishakin Gain, no the date of a Kurak of Lena Goys, Kulbari Kaltri, Shana, or an old Lochri, a Branomacha and the Park, if I come to Nimron Rates, Gudisha, Likshaka, the Nimrat Lan of the Reich, Amukulska, Mirtuan, a Kino here, Nanagalka Hard, a Lagan to know Sajin Kavala Park, Lenakan, a Togala Pass. I thought Macomuski, I should go here and on the east, a park on the Kurtu pass it. If we've ruined Jack Burred, a Machacha, a Kang Kunterstach, a Krohuro Kala, a East, the Kanshin, a Stachon like a whole body, a Shane, a Yadro Graham, a Shetty, a Great Rona McNulty on that Chogs, Martin Barnagal, a Stasis, a Refestus, a Draw Hulin Hunkin, a Madur Bay, a Unhorshin, a Guna, a Kaltrach, and Chaw, Sundar Lands, Gorla Ham, a Bjarnan Oda Hocht, Kaltrach and Oda Shay, Philom with Jerry. Jarrie is dead for Kyogre at a wally.
1: Gurmir Mahad, Fadi Kurin Gunchetska, Feki Enincha, O Honolo Kunila, Gunchararo Yorsh, Dafi Tsura, Warka, Achdidin, Shinira, Haran Sasna, O Ilan Fear Year, Kedado, Gunchararua, Gusnino, Maja Katia, Achadati Waligan Forst, Ru, Kilhunla, Unchikima, Kurunira, Chafad, Lekiano Maraho, Gisdidin, Lekiano Maraho, Hornescore, Azihela, Ahol Gunchilhunla, Agus Fikino Malkata, Ediglog, Kedit Siaton, a Wolver, and the Karen Rui, Nomadigas Fikata Katia, Ediglog, Gunish, agus an chiarrua ar Liorod. Tá an Liorod ag Ciara MacDiarmada, MacDiarmada Bolinteach an Cíní chafad le Ónín Ó Cúlan I gcear síos ar a taobh líon anseo den anseo spás ó féin Bolinteach isteach agus sin scór gan chiadsca ó Ónín Ó Cúlan rinne sé féin an obair ar fad isteach leis dheirse isteach díreach san áit roimh sé dheireadh forsaidach ar slé agus bhfuil sé thar an trasnaí scór gan chiadsca ag Ónín an dorna scór ag Ónín Ó Cúlan an tráthnóna seo agus fágann sé chuig chúrín ag gearradh rua trí chúrín ag Kil Hundla, Agus Ronu Madagas Fiki Bagnakate, the Gloguncha, and Hikimak Grute, Kil Hundla Uri Wanella, Agus Toshi, Kino Davi, Hunkin, Hofadilla, Dahija Prendergast, Shanter Score, Uri Wanella, Titinchi, Didach Timo, Gon Hjarnogveg, Agus Ta James, the Tertamagas, Glanincha Marigas, Ta Yaru, Tertamagas, and Yerodak, Kunlo Kunilla, Eridira, Tasher Fall, a Gooni, Hippler, Larposke, and Kanchin, Kickfast, Bultamach, Erigli Hanega, Rincha. Hinchin, Tanirojin Chenig, Ono She, Stachafad La Matuodona, Le Mach, a current Matui, a current Chadamachi, Hafada La Kunlokunilis, Kunlokunilla, Chassin the Postke, Hafada La Oshino Lachnan, Irigar Kuk, Oshino Lachnan, the Dinaval Hustach, and Hiva Testan in Cha, Agustimo, Kiran MacDiarmada, Mach, a Lorbard, a Hinchel, and Nirojirish, Agustasha Timo Gunchar Kukirish, Doniroj, a Columolidan, the Gera, a Hiricoric. Agus Tentastach, as a Stua Moor, Dinna on Stua Belg, Bolinchastachi, Achanid, the Shotiwari Gunfort, Lagirach, the Gisa Eskigma, Egigul Bord, Shane O'Danachos, and Kanchina Ardigas of Lanamach, Nirwulcha, Ach Hofada, Ela Ono Dolly, Tauno Doll, the Fuivru, Gerin Kanchina Lana, Fuida, ID Nation Kancha, Achudamach, Hofada, Shalina Kerikaku, Gotchewil, Kino Davi, Nanun, Hofada, Ray Marin, Agus, and Yerodigal Long Holy, Frohodonia, and Ruhurdunta, Egetashe. Cook at a tea well gun forced Kinish, because Unthin Jahart and Chin, Margo will immediately the Karen Rui tea here, because could you walk up tea here, Hoshin, Agus and Ilana go on the true Fanta tea here, Akab, Agus Stefan O'Brien, Shasa, Dida Niheta on Achish, Kiran McDermott, the Shasa Dida had a Lina, Ratis Nuatish, Gumishish, on Lina Shin, on Nira, a Kilhundla, a Ono Dala, Bultishtah, Agus and the Gizdida, she heard Shah, Hofata, Le Keta on, she, Kiano Marahutan, headed a tea well. Gun forced cin mar chu mach a fad le ón ó dáiste agus an dálach kick fest is máis na cicinníise tá sí sin galisteach agus tá an fear bhfuil go leorganíráid feicií aige a héide pre gas éidirráid agus an cete bolte fádsáfád ige boltecrin ige boltethrin sena ag daide prendagas an chiad scór ag dahí dóhéige a riim ag dahí agus chuintháis chuiristeach a fád sé gúbáde ige acha tan spiheimim síú se ige agus ní le cuaíháin idir na fórne cúige i gar ruúa céir agcil chunla fi cear anúmad fiad cat a gloganse agus tá James ó Florida fall fi réilen hí goach a hógeil James bulintse mach go má Har lápáí tá sí tiimi sin an ghálinn sin junta ag Stefanobrian Stefanobrian bolteisteach ag Stefanobrianna Johnna dasí a riochtach an sinnta óní ó coolúlain brútimach a bheit ganíile agus tá se goteach tíó gan stú mór agus a fágantníróidn sin brise héineisteach tá níráid agón ó sé agus an níróid teachtamachchan sin nimmerte ríist agus iad a gera iad héine hárún níl dóna déine stegus tá cosintá ag cilchon le hiirinse agus an chearúa. Mo hípalar lápáis gurríéis tá níráide ag Parric Macdonacha le cholaí lá na fórna duna a ggéirecha cú, Preban te níráidin sin duan teir a stú mór, fágann te níráidin sin, tugann te ggólain go air agus fágann te níráide agus táí ag an bharín fun chun locanéla chun locanéla boltisteach ag chun locanéla ceanile chuach agus éir fóríil. Sin trí cíine is cuaramsa atá choréir fóríil ag an chear ruach mar bhí mar ráir ball bhfuil tá na bratachéis híos tíh na pás go freisin. Séide an tro cean céna agus atá na chuide tá thuasáir níla sam cead bhítálógan teintin a ra bhebre anúair second dechain mar sin tá chóiríe agcilchunba si géad le agus má anna rudí martá bei si ag gar ruúa sa dána le an chiicimach agus cicimach bra bolin sin fecin na réteir gohfuil brúáil agus siad leadcíchun le bhí brú ceici sir atá an gon chear ruúatóí go skippa agcílan Macdonacha cílan bolinteisteach cho fada le chun locanéla chun Conéil ruúair deistean te ggóta fear mór na í tá se riocht leis an sálaspáin te goó agus a sin ó lechnain ar líráid a sin ó lechna na machchahada le chun le conéla íarsú blogáilte, bhí sé hencínte go denú fáilla ní a réteúach tá se nuí cheappa go méidir gohfuil kicksíún sin tá fear gortaí réchaí agus sa mepa go bé fear chiir chunla a tá híos agus tá se g geh míú go chiaar meach dearrma a cin go ddíireach a hálan sin, bhí sena cheappa go ra kicksí aige. Acha tá fearchiil chun le híos agus an áide ní bhena ginseach brégunn is daar an ceháán mar tá posta idir mé agus é agus an dochtú goteach agus tortéiró agus leúna dé sé fearmór tá gimmart agus é bhui tríad a roií méige sinna crothúránéil tá se ceart agus spéise ceart agus tá se leannachta da í gimmart. Thta is cheanú me idir mód agus le áma inse agus Cúlín amháin idir na fórne an chear ruúa an cúlín se an cín, náidí cúige i gar ruúa náidí cehéir ag cilchunla an níráid a lá na páce ag gáin ó dála ó annimmar sin te gar ruúa agus in níráid scipaí leis an sin ag Stefanobrí ceptíí na fórne stecha fad le a sin ó lechta a sin ó lechna na chuiste cos an áde Harún ceidir a cúg Harras dú a mór sun sa dream fáte ag gin ag cin réteoré agus tá níráid go teiste fad le óí ó coolla óí ó coolin ó sin anáid a haín leis ach ní réidir leis an úrte bhil sin pasta mach san nimmert agus siad fitcíil chunla a bhí an áil ach bultamacha go agus é bultamach go fada le ón ó sé fáil feicií ag go réteúd ón ó sé for sesin son chéidir sin agus am ceantún feicií ag go réteúir is cic siirteachchatá an go chear ruúa tá se tíú gan stúa agus an líróid ag ón ó sé dí tónaach cho fada le ceanádóna ceanádóna a spríle líróid an sin fecinn se seán a ggógus deanse ní le bhah sprí ceá réire agus i cartar fada ige ciran nach dearmada a líróidirnis cic fes anún cho fada le colmolaide colmolaide an tíú gon cheirecha cúg a fear seasa éir agus ganna scíile leis agus an níráid chuúcha fa a sin ó lechna a chear ruúa ar an antí gúnaí bhfuil feldan teag seánna go níla de a réteir agus tá níráid peíú sa ríist ag a sin ó lechna agus bolteach goáúna chofada le chun locanéla chun locanéla preban na líráid den sin na brogabáin agus na stoíbáin ar chunar agus duna an lína lábáide agus bulinteisteach í chofada le ceran meach dearrma a ceran goteisteach ar a tíhile an fát tá seansa ag gar ruúar scóach ní Síalan sé agus sí cear an ríist agus tá fearga a tíach a ddíala se na sí, Tá sí ag ónó sé ónó sé dunta go maiid go sebh chuneal i gante ónó sé bertípóir tan sebh chuní agus níh seháad gnear a réteir gotí chuníráad ige mar sinna tátarló sa látainehan mar víú réile sin líráid sinna agus maiálar scíilteile sin líráid tá se ruocht chun cí in isfa sin agus ará a bhín si bhíráid athirt chun cí agus sinna go ddíireach atá atarló agus ó lápáce is cic siíretá an go chiil chunla bolte. Chofa fada le brianomála, brianomála, i bhirid dead a rime get got to tishne, going chaid a chacog, droch fast, for the king, fecky ag a reitor, nílis am berbel na bárti, cad a chanig sean orsen, a chanig sean rud the king, tegas ta, niadog sé tí ege, agus a kicksir brunta ege, Tá bennú John tí lína, Tá hepa go te go gáú me go an brise atá le nimmertin ce tá caite eiriglog, Tá fiannaí caite eiriglog mar sin tartar trí

0: orta díirech rihle ama. Feice mu linn cecha gortaí agus tá Jackceo go hí agus le cúna dé níle tro chortú banintetheógus Bei sean an leananacht ra in san dána le. Aach le sinna bhíhíil ó fát na fádaí an chearúa seaachgólín aguscilchunla ar chechóí ag le hama.
1: Gormaad ar dhéanaine agus tu cumint síos láireach go dtín sem nuachta le nócht náisiúnta agus leidirnáisiúnta bha meí ní húlaháin.
2: Mad waikil agus gomenni di rib. Bei crinniu e gair id ligus cyrt na Europa de mart le lart fwy'n gwyr harlasha yn achar an iar gydani grŵp mor imirgych eg regwn seuta y dwysgrt na Hafrica ar leis yn Spania le copla la. Sien tisach Michal Martin hwg y tolas sio trnuna agus dwrcha gyr bein terid ligus cyrt Jim O'Callaghan i anach carlacht ar y grinniu agus gogynioch effigi orab o cynnal sŵl ar y gos. Was a birds go war rahim piste bohoder le a harlagon de hiron. Was a fair oskin an da score. Hish tim piste in er well car agus lorry fin the hele a glocher trunon a nye. Agus a gazelle was a oganachs na dego gavlientes an hospital. Go war an arte hi a wango. A tim piste in er well glusher har atrum agus lorry fin the hele in ilan an ruel trunon a derdeen. Bavine Connor McGee Campbell, shablian a degoish a mas canter chlun oa. Tá ébrithe dóite na díra san Eorpa a minda a gúnaí go ling le le tinnta foríise inniuh, Tá áitichaí sa Frank, sin réig agus sa Spáin builte. Ba bhaineiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Príomh scéalta i níorthaid chu léomhaigh Seamus Ó Scanlain. Dúirt sin cóir chun dé go chuna mar thuair Jerry King gur maihan ruda nach rá ar na seirbhísí éigeandála a ghil síos ag trá an gharirtín ná ag trá chuna bhada i níor chuna mara nar a bhí aimsí bhrehan le cúpla seachtain. Mar ní bheith sin an ghil uascacht scrá d'astail go na tránaí sin ag méid carannaí a bhí caite in ús chumalum ag daoine. Dúirt cóir King gur feithiclí mór a leana iad na bhenaí campála ar bhórí Cunga agus go gahar áit fáirceala a áilt áb náit cínt eile. Tá timaní na gaiilibh ina measc siúd a bhfuil fuláirih gá thuirt gába faoi bheith páirtiach an grúpaí WhatsApp ar a bhón póca a chuir ans eolas ar fáil faoi chináit bhfuil bheannaí luais agus seicfaointí ag na gardaí. Tá feachtas sáiltíocht a bóthair ar bunaí na gardaí an deire seachtana seo. Tá sé tuí le fis ag locht agrithe an teo chuireach a bhíon ar siúil sa srá salach go bliantúil gúil seónna bliana seo a bhí le bheith an ar i séúla dé an bhí seo chura ar ceall. Bhí chun seo ar siúil in neice le siúpa ceirdaota ach agus teach táhairne na seogeach nó tí fedí festi á tuiscrisú gohhair tine ar an líú lá an bhí seo caite. Agus brunar seic ar osbíisi na gaiilibh bhí ógus Ros Comáin i gcuir na múna nacht mar chuidig an rás a roiíochta leichiad kilométar as cuir na múna srá sálach a bhí ar bun san meibh seáte. Sinad príomhscéalta níorir.
4: Príomhscéalta an deisceart sé fergaló deasúna go chill chuile rí nua an stricín agus baranchna ag buinte maichaige i rás an lé i neomh i Lispóil is sin ó a diag agus 7 second choríirecht nua glan. Si Daniel Rosenberg Polak baunrín an stricín im léana agus an gaisce dianta cisin i fihis a trí nómad agus tucha cúig second. Mar aon le féle Lispóil tá go leor i meachtaí eile ar siúl ar fud a deisceart ag linga deire seachtana agus taispántas talavé a chaislán gléire ar bunna nuamh chomá. Bhí bua ag mar caachfón na capaí Jack Kennedy in nuamh ag a ráisna na gailí, fuig sé rás a fithe trí nómad chuna trí ar an gapal 515, tréináilte ag a Cian Collins ag a dehanaig a chéan. Agus creibhacha ile éireann sa bhaláil ar bun i gúnta ár bhacha an deire seachtain seo tá creibh idir bhanacht na man buta ag alfa ní hé ó bhá chroma. Níl cóla chun é chiaí chun máisteir cuain na cheapa do chéchaair sa bhín ach choróig éanaad na ggéanana agus na gcónta sa chóla chunta é chun an áte glanna suas, sna tugad le fis don ggóirlóir Tammy Cahill ag ceantabáirtsaach na dín an teachtain seo. Agus beag efran tróna ar a séchló a sápéil san na Clás a Rhein i gcuoine na lína go léir atá eilecha sa dá relic sa ceantar. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.

0: an onachtan éis an kick pass dearnach sin a thug se tá se á hín agus a hair a hé ní se an sásta tá sé mí sála dro an bín se hála sinna tí bheile an na parki peapan beidir go gear go bheitcha muúna dí mar dúr man ar amach ééis láir te an gortú an angó ag túsna bliana seo agus peapan go bega le sin ag chaile onachtan sa go se bu mórbhah sin go celtrach se chun an dar má chu chaáilin sin go bhearna agus é de coneil sem na réor dirí sin stíl chéanna be an chi go dáan Éiad a máil támáil si na go ansaí agus iad garan sé se chrothú a ghópéin agus agnéhaí éag sin i titim dámtí fear gan léró é ga choin a choin ar an choscór cin nach chunrá a sun a dá le sémas bu cenne de maichaing líhéanana sin túfuil Thomas Ocaré. Má go dtín fear chun tuirtach sinna seánó dín in mhaidir lína ceachú a chumach na páce a bearna a galinn seo. Tá céir nuú me le na chuise caitin sein sunna dá tá ráchúlína na fórna gúnaí díireach mar a bhíh le hamba a bhaiciil dena ar náidirnaí celtrach ar náidir secht.
1: Cuir am agat a fedí agus an túisi bh aganí ba nemh lochtéiste tunna. Céim líon deide rú marrána gaiideh críomhhíintir pe na máán agus an freigra bhí sin an óí naáhíle agus a cehéir agus na buteirí tanne bhain buteir gcésaí peile ban na gaiideh agus pocaiste artíráide na gaiilteide chuil sé go sena gorán ar is spideal go dtí fiona í áta agus buteir Pakiste RTI radio na gaeltaide gur go cildára go dtí seanmach donnacha a teilte na loch nás na raí. Bhfuil na raibh muid muir a bhharthaí go deire go dtí gearadíine chuide an scór bhíán idir an cluifa idir an cheú agus chuhanana le ama bhín cheúch an cín le trí faointe náide seacht le náide cehéir. Bhfuil tútáí lei dá déin sin gearadí.
2: Ní thug séad mór an gohidir sé bhaiciil agus tá áhhar sin tá cholín fáte cir chun le leanú me bhí caiteir a glog nuair a fur ceanó mar a chu kick bhfuil cholín ó chiic séir agus thu cholín agus san teachúlín ag cheúin is agus siúad cir chun le anontaí agus brianaigó ar líráid brianaigló a fágáil na líróidin tunnigus a chu sir chofad le ón ódála ón ódála anún test na páce chofad le níládála níládála lá na páce duna ar gaiiricha cóig agus trúr duna éid a cha aí leis an fest chuiristeach réchaí agus tiochtach agus an iróéige tá cean marchu cead marchu gearisteach agus a ruúan ódóú a riocht le naíomh agus é riocht le naíhiris táiste fanna bríad a cha deidir leis spásaíon ghhéid agus tá countin fáte ag daidir prendergas agus an countin chu athann testan an dar na coollín ag dathaí agus chéad cean fáte sa gé le agus an darna ceanis fáte hééis ranú med gon darna le sé an aí seachtatá coollín i duna fórne agus bhí mar díire chu rá ag g le ammainse gur a ruúan á dóna le duna anjab marcala ar chahéid de prendergaste agus a stoi goúú we sin is dus nasúí festes fesin agus goúú leis a go ga seú a cinntíí an atarrap fáte ag Stefano Brian inse tá sé hí sé a tala agus cena le fáte ag go óneó sé fáil den teónneó sé de a réú ní agus a tal atarú go Stefan. Acha kick siú réchaíon so is cum go chear ruúa a cha mappa gúte fan ce goor an cá se buteisteach a donna tá sé ó grúte den sin agus ó imirt gon chiaad go dinta hiann sin ag ihidir a hochtté go níróid buteisteach agus a bulte ar fó réil ach hín líróid ag óí ó cólan an sin hí contúrtáil ach deide deide le trothúir ó don léfah a láh chuisteach tíach go buinte be ceart agus íhaint ó imirt gon chiaad go cosins gon chiaad go agus níl an áú ar is scór Seachta sé a bháhar na cean roi ó chiceach agus é pointalte a maicha go fada leis sé bhharrta cai gentííomhidir de brianana mála go chiil chunla agus é kick ítach agus mór bra dentaige tá se tarní siún sin agus kick siar bronta go réteir agus muintir hí chunla hís an trefúm a cáí chipí marheáda riváilsin agus réteir a galún chofada le fearna cean roi agus a feice se carta carcose chura ige sa bhar a bhí dunasteach ag glós las an nóir sin agus é leannapáirce a ruúte aige agus é dunasisteach ar i ggóil agus carta buí fáte agus kick siir bronta anseo agus an cáin bolte isteach agus bolte Harann Trasnan ag ceanó marachú an ceú cólín ag ceanó marachú an tróna se agus fá se sin gúna fórne ar chóscór carta buí fáte ag lechúil í lár na fórne Parc Macdonacha i bhidir sé agus an caise ar hortu hénis an chicamach grúte cilchon agus grúte níl ó dála an nún chafadile ón ó dála agus an vert grúchtal erid sin níróide agus ten erid sríd ón agus níl níróide bultach an cín agus siodiad cilchon leirin an sít a heidir prendigas erid líróide

0: agus agus a rú an a riochttaí fáilúnta ar gahéidir prendergast agus marénma, Tá me hapa go rúú le sé le hama cadú a riocht cadú a ginn tíanana tair seadú nó déna seadú a int mar ví se coní agus coníige má in sa géad le ag rú an ó dónal acha Tá aú idir scéil sin in sa dána le agus a réúir tuairt na líráide amach agus a tuairt kicksíarrá díireach tímó gun stúa. Idir an ceiricha cóige agus an stúa agus aráris catú a thugáil é sinis. Nú féidir a hortisteach agus tá se go le hortisteach chug an rahó a tá se go í hortisteach agus tá se go íthgeal ó díireach tíó gon líine méidir agus fiche agus an cesin sacrína séige agus bolteharan teastal agus bolteharan teastan ag an bhar ar duún fáile dahéidir prendú gas an tríú cóí ag dahé agus tácil chunla goteach an cíann seo. Agus sin hochúlín a éis seach cín, hí seach an cín ceúir sa géad anú med gan chlufa nu de fuir teío ceú gannaú dogad fáce agus gortú bantaró an chiaad scóór gan chlufa a chuin chear ruúa fananta an cí aghil den teiste fan óríana sin chun teníir an cín, se chear ruúa a chuiristeach ar anionsaí cosintá denta ag cir chunda a tá níróide stinsin ag chulo chunéla bolin te níróideisteach. Bolin farchuil cear chunla ire ar héin agus bolin se héanana íráidirsteach a fada lei ggóbáre sé ó dánachir a is kick siar a bheits an ró tá se híos agus scrád dunta ceartún sinnaá agus íáine chuil amach le choléise chu réir agus kick siir a bheitán go gon chear ruúa ón líine méú agus fie agus sé ólíine cólainna tá go líthógeal agus tá cáta feici ag ré marin an úsa. Mar sin cáta buí feici ag ré marin, rís cátaí feicián cean ag cruthúiríil cean ag ré marin agus idir tíhile an fáil cean ag parach macdonacha na cean ruúi. An chiic siar áfhí réad ag gcóí lena chu slé bolte gcóí, bolte go háard, bolte gorín, bolte haan teasna ag gcóí ó cúlain an tíú cólíí ag óí an tróna se agus a fágannta sin gúin na fórnéid chóscórin te ríéis náidehacht a é náidehacht agus séúmad caite ar an glog an chiicecha áfhí réad ag sé ó dána chuir agus. Tá an fearra bhí hí sé a tála chuil ó cnéile tá sé cear go leor agus sun sa Dream Fortune sin ag imidir siad chulagus a duine a taobh líine bíanana máála go leach agus éis tá sé duna bhelachasisteach hééis ón chiicíú scipaí thó geal fáile dunta ar a máileach agus an fearna ceanúí go leach agus an líróid an lá bhéige agus ará seo tá thuirú leis bhécinn sibe chuna má deanna duna go máth cadú sin íana an leintí seo mar marúionan be an níróid tucaí a heile chun cí an réteod é sa annach cuain riisteart a Mac Nicholas a duna a bhelacha nún go fáda a le rion ó mála go bhice se cecha duna agus an gortú tá baintte ró tá brion. Tá hepaú se cear go leor a tá an fisiónún dochtúrtá go an fear leiéis réchaí i gar a cinú gohúil se cear go leor agus brío muéil muéal fáte ige agus tá se cear go leor agusionadaí i teachtaisteach idir idir chiil chunla agus me caiint agus sinna Daniel ó chun cean a tá tiocht chupáce agus an fáil fócaí anseo ige sémas ó mórrainin mar sin agus mu de fáfií réad le haid kicksíar anseo a bheits agcil chunla, beidir gohánin go bhecin cadíanana se lei gáintse agus staide prendú gas bolinteisteachí agus a fanteidisi i ddíal le seine sí ní te go líal tá sé gáiristeach a gúnaí tá sé duhhelaiste cosintá dunta í garú ruúa tres na chóúra a haintí sin agus fácamúdí. Tá na fórne is hóscórinse chochtnúmad catar glog sa dána le filimúteirta im Landraí a fedi.
1: Tí at a deirí seaachú mé dé caiin seán ír atrabach coolí amháin ina sin seán láí bearna ar náid híineag ceiltrach ar náide de nó deir siúm náidirí náidir seachta bhí an agus chaúlíní a sinnig bhena croir ó ceile lena gána agus sin coolín de an nimmartá dá ó cuiistela náidir híineag le náidir seachta agus a com na más ar bhena anrá sin nach le cupplanú me nó sotín a buitler le coolínétó nimmartt agus a sin cuiile nó marí ba tí mugan stúa le sáíocht de se seo deachá Se go bhar mór seán ááid ach seach airtstin sin a d dunathcíían go a bheáánna seach air fití díoch teú chumpágann sin hí marrálíb gomhain eile ó necht an stagus tena oscute níos luúthe choún mórgi cheiltrach chug tá Jackil daníiste an á a chaúmad a chuin thu ceiltra chumpáidce an fearhhain trochartú bháin bblion a caiin fear mór an lántaach seán ó cóáin a don nó fear eile an ápulta a thuúluú siisteach ag níomh banste fearan agus seach airtstin mar sinna dáir dá Aaron Moore here again a Mark and here to come on the in the go off with Quinn Keely Stockady that all cost the in the Benjamin could pass all the show the Chuck Carlo Milan Sasna had just a egg don't know Mark Carlo not he happened chain just to just force the pass on him but in his party Colin on for year and count but go deal for my Milan Sasna or on a locker a guide go hard the chain stopping Jonjen he see deal him for the what just asked the Conal Coramu egg barn and all the Chuck in the British market Kino here and get a broker the chain on Nachton, so the O'Callaghan, Sean McCarroll's a tilt the chin. I can't don't take Sean McCarroll's a touch. I got him off at a team lean, I get kicks last of ice on. I go, I kicks last of ice on, go, Vyog, Vyarna, I guess, Neil, banished the Keltra sauce to the dog. Could you make a Kali Shakach, a fear near Nachton chin, a why, a Sean McCarroll's a their own McConalty, I go. Kurumak Kalishik and Nisha Gasa Gorosha Gimmert, a real Nabuntash the Marshan by Kixir here at Chotisha Ganina Karakoik, a wadway, not a Harlan Yachtra, Ege, Ege Kaltrach, but good Ben Balhoseska, Amachas, and Kalan Ishil Sosaja, Agadi, and Ahasl Hornok, Ono Kala, and Trasna Eastern Cha, Akafada Gashawin Kaltrach, Eden Onsi. In Paslavish, Dacha, Larbuil, and East Kafada, Lashan Achuli Lord, Shane O'Lochra, Shane O'Lochra, Godinton of the Shana, Shana, Adam, Adam O'Doul, Gitara Macaba, Jack O'Maidlowney. The onion acting ta then a imrori shelter sheen to stinchin at him on the car no get bigger fan the show 5 seconds give him with kid the harlots for Aaron Quivana who got Sean O'Con is stinchin a shahun calcio and on the onion acting direct is the gun store Carl Morard by the onion acting is that Harris address no no tasha got the schluchos is the macher in cool and that is a near the gall stack Harris a quite in stack Harris in dress on California and a host score so cool in a gun on the acting a Tan Reid sort of got a egg the mood cool. Sean Farmore, honey, come part, get you Sean O'Cahan and Farvey Sheen to Bellinta Gul and Quivana finish. Me sure will Marlon Hooley, I guess Sean McCarson, Marla Hooley, and Lord Neil Touch of the Boutal in that with a skin to that with Sean O'Cahan sauce to Aaron Quivana, Jen, Payne, Yea Harlow. If I can get the Innocent Reid sort, they don't show a kin on the Hagas, Finumad, Catch and Shine, as son, Dara, Finumad, Catch and Unsha, I son Dara, Dara, Ton Raiders, Tiltamach, Ronald McNulty, Shakana Sean O'Cahan, Tossach, August Arabish, Gahachahin, the Tal, Benetta Sharaga Behena Hossa, August Ahmed Nina Hulchagal Tadi and Fui. Marshin Gus Matisus, Ed Eno Madagasfi, Catching Shine, Ed Falki, Hina, England Ree, Ton of Fornia, Ho Scoracha, Bjorn Arnaudi Hina, Kaltrach Arnaudi Hina, Philomuds, Ed Falki, Ogahadawadi, August Jarina Kinamada.
0: Tán chiar a rua cúlín chun cín in seo gúnaí a fhedín náid in ní gomilis gael cil chunlach chun cín náid in ní in aí náid a hocht ach an chiar a rua heis an pasta wall a fwy gó bhí an chan teco bair chúl ar a gid chiol lan an cúl bóid in hirá dimach fwrd óní nó cúl an ní an cúl bóid a teco imach in sin imers chur tra stechi a gafada le cúnal o cúnaíla stech le cúnal búl tra gamahi ach búl tín pasta gsani gamach sin imers agus glan o wírach chen stech le óní in ní yishin agus bhí chan ter chúlín Well, she's in a post because Honig she machagas fan and score Maravi, Kilhulla, Erni, and Yarurua, Er Hochtigas, Ketakata, Eriglog, Tino Medic, Kata Eriglog, Agassas Kikamakata on Gun Yarurua, Agassas Garaho Galskipi, Agassas Shagadir, Katasha Diana, Kiran Mak Dirmada, a Balinchon, a Macheriglihan, Agassa, Ta Kalino Donald, Taki and Porsche, and our to own your shay, Egatrosha, Agassa, and Yerachin, Bultista, Cousins going Kidska, Fiki and Chino, Vian Igo, Hosha Swasa Love, and the Vien Yeroy Gal Harach like in the Gestap Shay Halishtach, then Rochishtach, Kinti Jarafa, Fahikarua, Halishtach, the high score, Agus and Concha, Dinner Abalahamaha, Joe Larposke, on Yeroy, Egg on Varmor Larposke, Agus Kaela, Ach, Nilo Dola, Machafada, Elish on Yahuli Lord, Daniel Oaken Cannon, Tatiaki Hamposke, La Coplanumadanos, Daniel Oaken Cannon, Noon Chasta, Hofada like Prohodo Marty, Prohodo Marty, Prabun Chan Yeroy, Usad and Jandarna, Bolin Chashtachi, Agusta Shanter score. And cha agus e got a chasna hole, agus got a haran chasna, agus she Brianna Mole, a footy conchin, Brianna Mole, and darn the score, forte egg Brianna Mole, and Tronosha, agus a condas, agus a degorina, she killed Hundla. Hochgurin ege gara rua tasha de crohshantani ach near varub scorni all harte charuere tafanta ono diele tiech komposke is in the caron rui parico lidjan tiech tstechnis evre fiche she parico lidjan ege sketa for gan the parke van geveki mod tasha de nevala agus afal bolabos agus she kiano dondal neta imigon fork evre schachtig agus

na fórne ho scó gona de golína taítá agus an lerá de gan chearúa agus tá sí ag Park McDonachcha an lechodaí lá Tá sé geáil hímpa bhríanna a go na choléca íon agus chuntelíra deachcha fa Stefan O'Brien Stefan O'Brien agus tá nílá dála tartas.

0: sin gohfuil chearú go te tíúí chun cíanaan seo híon de an cheadógan chufa feicián agus nád de agus bhí me cheappa go híine go bhí agcil chun acha thuar chlána scór is náide de atá a hína de a náide de tá amsa híon de náide de inis atá ar chlána scór agus cógan cheadca feicían ón gearú anseo agus airta líú me fanta ar anlága chiicaachbal agus bolteach há an taomhlíín agus brúchat ar chiicaach chiaal chunla agus é héó dana chuiris mar denach rúisiad choán gus na cicaíach a bhí a go péin sa gé le a chohannig parcóla deanis decha lápáce tá brúachchar ar giicaach agus inis tá si goach charú taomhlíine an chiic brúteisteach agus siad cil chunla a gghearíheachtamach agus an hiró deachb fáil dunta ar frothúró Martin is stin sin agus croúró Martin a chuann te fest gearmach tá si ggóná dála an lechoúlaí lár a tortna líráide leis an geiricha cog tá sé go til lebal a kick feisteach chofáda le brianáile brianáile díirecha lábáre brianáile gearhall hípa le virt go chuna cean roi agus sacrínse goil go le tíh le agus chun teníráide nó ar a tíhile an fás go áitiúil an farúhil i bhre fiche ar agus tá an líráid aáil chofáda le lápát go dís macha ein lei líráid sinna sean agó ar líráid sean agó déna bhelachasisteach agus a Parc Macdonacha a gera chuneala mó ar glíhand deanta go maiid Parc Macdonacha choáilcil chunla sellehachttar se fátí leis i ga ggóríist agus éiste sead goach intíar til leis líráid agus galach tíó gan stú mór a mún sin tá ón ó dála ón á dála díach tíó gan stú a heb go méidir go díala sé se chuine séir dagus anna dhé agus inistá sí ag bhar contúteach tá hé de prendegas de prendegas chuástoach a ríist agus tá sead galisteach agus amach sé agus an éan seo a háú me agus fi agus bag an choiscaite an seo an cheúach an cín híanana de a naáide de fedi.
1: Gur mé má de Joirí tá nóméid le chus an na lehuiid a caiin Trent í nóméid am chuúmh gortaí sin na bágah á gáil gan sá cíanná arnain í gon chéadúir in neam lápát cinnis agus in chiicaachhaid sémas a cáintóí san éige ná de tíideag bearn na náide híine ceiltrach agus mar túma be an faoí chus gáúmad fáin Trent an sem na léad ag bearna bhaint sáháil sinna í rinne cíanó hénain buoch na himar an níile an deta fu fé faoi a san glufi a godí se a gunsaí agus a cosin pest te a gúine tas pásaté Parcóilenachán tá sé tíochtteistecha a lína a cúil daim se cholín ana gáir na hanúil an an cean leimsútá anna dionna Parcóilenachán i gceimsún cansún a chur bochalína gaoach de trí cí go cholíní a chun cína sin gá cholína sa chéile aim sí le na gáirnaige a chanaíre tan cléún tar fád a gáil go chian ó hénáin a go féide gothdós cin chohan in si lár apáce ó an áchir ó cheán semach testín cólan is speid ag ceiltrach ag anráá agus cean se bolseúos na bharónáocht an gáir bisan ó Sean McGarrett fear lies in Godó agus bot an east an tre an na bliir bota ag dar cuistela go bhearna a feld an tair dar cuistela agus kick séirsteach a bhééis an go bhearna tíach an teo híos fún idir seaán ag an tíblín a toú go go peag Sean McGarrett isteach a lár a buid beidir go meara a cant a bheith acu sí a go an tam bhilt an cúbáid thuirta níos na páce acha in istá siad a cneil selim na léan de Thomas ó Carin idir na lína ceach chuúgus seaú séar haintse go dtí chuil an óán caiise a bheith caiisiú a bheith fear cíntin seo selim na léró a chuneal bhí pardóach cumcó bhíon bhún sin nach tíoch teide leis an selim na léirde a thuirtha go dtíí tíomháil napá chu campádaiste deach sa gúine tá donna chumach anáil tres an tan cúbáide tíochtach pepin síos cin chuig an na bhirrta go agus is deach sa gúine trícha dó chuí go déir an clog tan réitarrónach análtíí breanir ahhaú chu pesos faoin chestan na seo Jack Budid a go bh go ceattra ceár áiste tití stillína chéad an déag tan cáint an contach sí get an céile ach fitsí sinna seach ge a bochan cansin an bri sin agus bri semach Rna mac canaltí brenuir leháin tá sé brenuir a leile ní se go sé a go fáil a bearna cneal selim na léráide í si a cechas látamach anna ggó éon agus duna meach amach Charlie ó timpónna ferrádig anpáce agus sinné tádog de is séí agur an réitid agus bu hí tiltteigh bearna na ríide hispantas an dáir le sin agus bu táhachtach a chélann gúrááfuoint a go i bréomhna blianana seo a gus go dúir séid na cuasan a borna trás sa géblaile gon chréomh seán. Scór déad an seid fád cíchanna bearna an áid ceirte a ceiltrach an áid híineag filmúid ar bhádaí agus ar deiríine cinnimimeide.
0: Míile mai de fedí tá chearú a go te choíine le an cíann seo híon na híine agus an náide décil chunla óí nó cólain agus an trachtú cúín fáte ige ó chiic siar an óse an níráide i garú a ceran matíarma de duna bhela se an fespóiste haige seanar scóranse ag garú a bhí seanar fólan hí lilinn anna dhéir agus seachí gur thocu se níráide chuthran.

lena gána faoíire agus an cheartar fád aige mar tábáirt an scóra bheith fáte agus sé os sin ó lochnáin a fud an scór sin go leorleor scóráalathe ag an chearúa an tróna se agus a fágannte sin inas chian a dóhéag ag an chearúa náide de atá ag cir chunla agus hartta cheanúmad fananta ar glog agus an nói ben nómad nóó le chuile sin go leor anthe feicihéanana tiochanpáce an tróna se mar sin is stoigi mé ar leid ráúmad a tánírád ag cilchonda agus sé duna a mechas leach an líróid ige an lechoúlaí bríanaigo bríanaigo caiantseach agus fecinse gohfuilúna ige agus úsaidúnse ceanmarachú ceanmarachú bantisteach ceanmar ceanmór míteáir bantisteach ceanmarachú grútiún sin ag gar ruúa agus brúte grúte ag cían Macdonacha cían Macdonacha bulintse amachcha líróid agus tá si gote chofáda le ceran Mactíar a duine ceran Mactíar a teachtamach san líróid ige pasteas bulte isistecha lábáige tá an lán choúlaí ruúa á dónail tá leanana pás ceirteige chuintse níráid chofáda le colmolaidean colmolaidean an líráid fóáte colmolaidean agus dtíana sama crampa nó ruda cinnte tá éireach tá sealah fortide sé cilchonla in na léhéon go fáca agus é sé teachtamach de réidir chéile agus an níráid a go berta duna ar i líráide agus sé chunlócannéile a tháinig isisteachcha trobagus a g an níráide bhaintrópa agus chur brúar bacha ní te ná a stoppa go hiile agus go thomlá agus an níráid glantamach ag cilchon na faíire an níráid fáte ag brian ammáile brian ammáile hí sé a tíomhlíon an te agus duine go imdeirí cilchonla tarnaí an talún an sin agus tá mé cheapa go bh cian ce bhíán faíire tá hepa go bh idir fie a bhíán seanachan ámainí sé seanachan ámainí na tarníí an nuas agus bhidir fiar a roiim siúd agus cechanla skippaí gear agus an níráidáilte go agus siada cear ruúa a tiochttamach agus an níráid aach an imirt ag cosintóí na cean ruúa an chiic fes bolteach an cíine a bhí mar ra nimirt sintach an chiic fes sin go an nún mú le agus seánna go éos go gombeid an cesin fi go suas agus níos tá si ag ónó dála ónna Machar ggéhan bhfuilintónna dálaí agus siodiad se an maiine nach ríiste líra de maiine nach isisteach bhada le daide prindagas daide prindagas tríala sé bolteisteach daide prindagas tá si an anhaach níl sí sotrain agus gote díachta hí agus na pastaí a mach agus éiad fóí fan an scór mar a bhí híanana dóhéag ag ga chearúa náideide agcilchan le agus an fear a tháinig gohile san astrail seán ógóla dear i bhfu tríocha i roiimeige tá se teí anpáce agus Sean Óg agus deis an maiileach rionseachtaíis agus réis agus staúd iad ag ceíochtta réis agus duna mealacha réis ar óne hééis seo bheith i míí óhhaile ar fepíí. Seán ógóla dean réis agus trícha de roiimeige a ní gacha go dtíach chudá go fáscachas cumí sin an díráid ciceteachcha ag James agus sitin sin sin go deas go ón dála ón dála agus an líró sin fan an teag go bheith se chu sin líróid agus go leorleor líróide grúte mar sinige agus achéhéige an díráid bolteún agus bolteún in is chofáda le Cameron stel agus stecha bhfuilin teisinaí agus istin sin tá órán ó dála órán ó dála duna bhheachisteach órán á dála a casa amach agus casa i ríist agus inis tá se lábáre bhfuil fáil dutéir tá agus bhí se fannach gineanna í fáir agus tá fáil dunta éir agus a tarníí séaran sin ag gítan de puir agus kick séirsteachchatá agus can éas go gombeidtána ná riide agus an réitoir a duna cinnta gúte go leth geá an át crin ceart a se do stí lábáre sa léithchear chuintseo agus lebela idir stúbe agus a stú mór ar híomh na láhí clé agus í bolteisteach agus tá síí mé méla chóúil agus tá sí fátiststin sin ag garú agus glantamach agus glantamach chofáda le ítan de puir ítan de puir glantamach agus an bhada Jack gochi Jack gochi fáan ar Jack gochi agus tá Jack Gortaí ríist. Agus tá sé gote an talóníonn sam Waca réteir go ddíach go dríime an chus ddíach faoíon sin agus hep go méidir me se cechuúor a bhfuil ba ganhagur an chu sin ddíirecha ag an námí cheartachas. Tá cic sé brunta i d déocha héad agus sé ruúan á dóna le thugus sé sio chofáda le Jack ús an sean lábh a leis chofáda le ruúan agus tean ruúan é ruúthir tá Bertín Poléide a cha éíneis an líráide a chud isteach a chofáda lepácóla dean Pácóla dean chun cín chofáda le chulo chunéile chulo chuna láú den é chulo chunéile chulo chunéile den ar go chulo chuna seanta choó le chulo chunéile agus tá bheitá réocht a rinne Bhí teúr riachta na dhé, spáinte na sála hábaileach agus nuair a chanig sé neangach
crash, and you're going to go one child or the one child.

0: tanna agus dhéanamh sé seanna gráist go sé ó dana chuir sa gúil uair bháin eile an chólan sin ag chunal ó chunéla agus sáchóla agus tá hepa go bin sin an áíide inis agus dódóhéag ag an chearúa náideide ag cil chun le háthúil agus déanana na cóil deríocht tá muidir canteir na scónaí dúbailte ceánna go sin a feiciíad agus tá cá sin fáte i gearúa fre sin agus é sin fáte ag James an a cóbáide agus dódóhéag an náideide tána seán agus é scónaí testa agus a testa go dóte ó chiil chunla tanríochan nóméid cattear mochlogsa níúta réteú bhain iaceimi réí má dúirt ceimi deam breise tá se le chuile sin nimirtinseo chi siar isteachchatá an go chiil chunla agus an cearúa chu leis agus a tornaíráide díire chuisteachcha láha imreide i chiil chunla agus cetagalíthógeal agus an ceanse a thógeal ag ceanná marachú. Marachú chear cin go choúíní am si aige agus tá se gan teanse i síáil acha tá se tiiste an slú mór. Díireach tiiste an slú mór mar sin má anse haí is ci coolín na bhéisán tá sí gal go deas agus sí duna díireach idir na postí agus chu athran teán agus sin an cúgiú coolí ag ceanná marachú agus fágannte sin inis go bhfuil an choúín dé agcin chunla agus Rachúil agus chóín déag atá ag an chearúa agus mar denime an cúlsin a chunicmid ó chunal ó chunéola cúl gon chiadca fáteige hé agus ná riidirpíide chuú líráidsteachige a bhí go deach rinne sé héanana labbord ar fad hí déine hípóir íorna se ará a chu duna díirecha a ggóil agus a rinne an bharta níráid seo ciáteach agus a grúte i garúa grúte ag cholam ólaidean a lána páce ballteach an cíine síálann se a chuisteachcha fáda ó Tá bertaróní negatrája agus in íráte a guantamach ag kilchondlacha fada órán á dála órán á dála heidir a tíbelig an fág tredad kilchondla ar an nuntí mar den me níla sam go díach cimé John Brisha tá le chuile sin níirs tá trícha dó cate ar gloganna sé gotrája an níráid ag kilchondla machar i glíhan na hainse sé gánte agus an líráid ag kilin ag kilchondla mach hainse dúir bháin eile chu fada lei sin tunnaí hánig isteach sacin dochain agus sinna cean marchu cean marchu bultanúna cean marchu Tá sé a cuatú cúil ceapan agus tá sí ige bhar contraja tá héidir prendú gasach ar bhealcha cí deidirna sé an chearúa an níráide chuneáilhaid trúra go bistin sin a dena cosint gon chiadca tá sé a teachtamach agus an níráide acab chuánú riocht tá chéile agus an muir i glíhan tá paricóide paricóideal chun cí na haintse a fada le ítan depíir ítan depíir kick fest bolte ag ítan depíir isteach a fada sé bhar fuidir cúil sinna chun lo chunéala duna go maith agus nearrtaide duna go maith freisin cruthúdó Martin agus fa dhéad sé an Martin a chuúnta Níráid agus tá séad a teachtamach agus an níráid acab an níráid ag seán aige an fearmór lápáce amach i g bhar réidir lápáce níl dála an dála chun chu fada na ráid ón dála duna bhela chu is an lechoí lár a duna ar i gcéiricha cúg agus siad a riota na iad an níráid peáilte aige an láh churisteach agus sin é tá iad ag deidir sétíín seo cad a diimir se tríú me go leanú mar sin a chu bhart diúnta ag an chearúa dódóhé go na náid a híineag chola me seo bhaitiúrá go mecha bua ag chearúa le choíní Nó lei sé fíor hásta leis sé tuspáanta sé a thugse a dána leanseo an bu aca bu a fíor lochhair san grúpa seo grúpa cehead agus braásáasta lopéin fihéal chula a fágan na páce díá árap san a chu chearúa am má agus siiad sásta agus na pointí aca mar sin dódóhéige i gearúa túús má choraca leis an gréhéidir bhánach nádí híineag agcilchanna a bhaiciil.
1: a bhína má í aradína agus postlacht an sin éige gearúgus sa glufa eile atá an grúpa sin idir níomh brandan agus cehall strán tá sé do misteach an nám chuú cortaí agus choslacht ar scéal go méid bu is go gomáin sin é Carl strán a níomh brandan tá séad coolúlagus sé cholín déag a gunne de goúlín chun cín in sin. Weil níos túis gomh deirimuid wa dar óráine éid an clufa bhí idir an spideal agus an chlochán chuas an sin an grúpatí a gurríomh de bhenach na gaiideheh éiad an bart na béseach Rosmóc, agus héise chluifa lár dara le imreid spideal Anton Olaí.
2: Tá men seo ar fáic na béirsaach ar an gir mór Rosmóc agus an spideal a fála canná ar mí fechéí an chlochan natás a géadhhata goríomh de bhenach pe na gaiideh grúpa trí agus siochtta se. An spideal cheirechúil agus néúlín déag, chaúil agus éúlín déag i bhí ag na fehíín an chlochan. Má henan seo tá duna gona sá imúí, de mar gan spideal an seo an tromúna seo Antonó lei Antonna cóhairt agus mórach réilih an buáte ín seo a ghhta go chríomh idir bhanach pe na gaiileh.
3: Rina mai de aná tú an sáasta éis chéad chufeh tá sé ní

0: Go dtí cén sa caiid an na tatuige, go dtí go nímann tú chéile slip sin is féidir le, cluiffy, couple challenge a nímann tá, ní bhíonn sé riamh cos le cluiffy cuíve, so tá mas thairf is asta, yeah.
1: Fáil sé an tá chúl in sin sa géil le Martin O'Donoghue agus an cúl eile tíocht o dhráir, Carmacolai, ach, bhí ní féin ag tuchan, chus ead an bhróri in sin sa géil le Antony na chúir ar i gicamach agus Vi sett så glöffen när när det så ska de veta en sjuk nummer det sjäsa dörrliga skönt har man hög upp kanos kan det här.
0: Sen är det gott. Nej, vi måste ge mig släga i lådan så hela agus ja, nu har jag sett brua en match där en kick ni mår. Sen är det nu kick ni mår att det är vi ska vara tagna i svaret. If you want first it might couple would have let on see ach ja, nu har han honey to lodge it agus vi är en kan attack like hela glam. Lime's week up the road, agus, yeah, chwyd mwyd gynnal i gart, as ydw, yeah, fi cliffe a hana chwrw gyda i beidr yn dyn nhw'n mynd arnach, really.
1: Fi ffynin, fi sy'n harbor, fi Liam O'Cal harbor, Liam O'Connell, nem yw'r imor, lwg hes a dymach i bynt rhanon o sio. Agus, ni rheith gael eich tebec o'n cliffe canna sio, bryd yn orw cliffe canna sio, chwnd ei, mi'n rhaid sy'n bygwyn i'ch eltrach, eich tereis rhysht, Anthony, agus tosi rhysht na chai. Ni ta deith gyffi, ach, Tá sé breit í rísta mé na chúil.
0: Well, sé aga bheith mar dréo chuáná dana tú tá tú smá agus ia mai mai dúirt tú féin. Bhí anó bhí bhí an zí mar an just catú a rís agus bhí ach tú smá ar leis an chuí.
1: Bhí ní féin chuch an vidar gaire sa go leor imlúirí tá cáilte go bhméana Gerald Gibbon, Emmett O'Moore an Rory McInerney. Go leor imlúirí mai bheith nán fuair an bíon na sagúnta nach é Anthony.
0: Sjáðu gulli til sjáðan dökkur nú tá innrúri maður sjön er hýra að gulli vinnu sér því hvað sér þaðan tóspantið til að gera beðið kærk og nú veit beðið gá hæg múið veins þessi þennu maður dörna sjön að já, nú að nú tá sjá gulli gulli til sjáðu dækkar gulli nú að kárin tú innrúri að þá koma að sjön
1: Ach, hún dörna lesin, Antony hún sér bekennuð kann á rýri var þér með húg nú með þessi dörna lesin við sér begrúgt hann að kíkmach agus Chos eb gilioor oedd ei cart o'n geile ys ti asa darna le fi gilioor ffocs o soi ag Michael ag leham o'i lib soi
0: Fi, ia, soi jyst er y lio oedd ma hyn jyst fi cynnal ni swn ffai zain y lio oedd ys beidio nain y gweithi ag mi nart o'n ffai chyn y fe ein agos chwa ma, jyst ocurr til y brw yn hymro rig chwyd ymach fi jyst y taswys yn ffordd wad o'r hysg y chyn sydd arlia so jyst lawr mwyd lech eil o'n gwrin til y brw chwyd yn hymro rig sy'n agos tyr sy'n sy'n cwyd o'n y cosyn tyr yn chyn so ia, jyst ma yd yn y lof jyst daib yn mwyd ni'n sgwyr rili ni'n sgwyr ti rili, ia
1: Ta glan oad agos minlach sy'n mwyn professional Rach le fomor frisch na machrub bei glanwad gunni vinla kontronon sha mel slui agus rawdonelle tagmas grupe na hulle antene
0: ja ja no jimmoit menlach sik na coffee shop you on glanwad is in muse it's vishadain sa coffee crave ags of flame river anora been tying go on muse da kham flame river watching muse so taking muse kama go on kama rach le fella crew kama in the
1: Antony O'Leary, leas ach lárnach an spidial am hantan sin agus an spidial a fall i cansáir atá in ní fechín a chlachan sa gédwáta go chrí vidir a bhealach pelan a gaile a grúpa de siachna se an spidial chéra chúl agus ní gúlín déag ní fechín a chlachan gá chúl agus ní gúlín déag Antony Grumín amát
0: Grumín amát
2: Se búa íntach an sin agus spidial an aichlachan agus Antony O'Leary imirúr spidial a cantan sin le dar áráine Well, tá críf hósir caidi chéri a siúl tronúna Elis Paul and I Bella agus tukumatinis eig Thomas O'Hanifin lehin na fornia agus bein cliffishin agan el sport on taran heis nu at agus ei.
3: Bara mil maga da vaigil fall to rogish park shon verod den kid Erik Tranhone and Bella Totaig the fun the ball in the hot so Elis Paul agus na fornia e Macon Parker der tulum fema ha round the in the shopna. Bail gan aur so county kiri huig luna temple bale on vanonig. So far do shuv ta shows vanonig the long cool at aro prohor long cool shemi o sulvanig sikri sakuna ta Joe Finch. Na la cool ha fanon o tumigal or wheel ta dahi o tumigal klihanigle shud ta fiacra o buchle. Lana Parker Dimido Mahuna agus Philip de Blocca. Captain of Forna Cup Genzi Vadation Rob the Stack. Prohoro tumigal or Ernad Stat agus Karmakos Gan Lana Cup Genzi Ivredoye. If the 3D got Kavik Barrow and Nail, then long to see Eric O'Dolik, August Kavgansi, if the Kutig, Tatahi, Kahan, O Trilig. Lisboa and Macon Park a few more on her freshness of Oradov to Tosh Shimus or Deemsig, the long coolest Sean O'Cahan, Luke O'Griffin, August Tahal O'Gallivan.

0: Vic Marion Yuhuluan. Bei Crinu Egendalig Eddie Ligus Kirchen the Europe de Mart, La Lard Fingoyer Harlisha and Nacharang Yar, Godani Groupamor Imirkoch, Egregun Seuta, Edwishkert the Hafrike, Erlisha Spania, La Copla Law. Dunu Sakru, a Crinu Privadzuch of Egefigias in Europe Tronona, Gamachan Crinu Shaan de Mart, Agus Shane Thedded Ligus Kirchim O'Callaghan, Ianus Kaharlochter, Captor Gor Ernask Fisha, Rach Dalara. Player on cause freshen a crinuves a ambassador in the Europe at Zelun. Dear, raw hirigus fur as the shark dirigus fur at Thasanantis, Gamach crinu the Marta on, a god agris a kuru, a guachtran julian the Europe, Antonio Costa, a guachtran commission the Europe, Ursula van der Leyen, agus a gatishach Michal Martin, Marialt will uachtranacht a gatirsha, ed julia onantish. Fuilahad, dúru rátis on tíseach, gú lefigí ó híru na Hiorupa a mun tangbala lan na chéile agus gú lianar a rai a cunhal súle a gás. Dúrt cónaim sacar na Hiorupa UEFA gú al munín cáltacab i gánaracht Gianni Infantino ar an gónaim idrnáisiún ta sacar FIFA fuin blaine viege le skárani a garnan daun a gíl le inestori privadacha. Dogger Infantino and Yov, Grand Planchin Catedrapish inish. Vi Konaim and the Sports in Europe, Sanasha, Agus Adira Vericogus and Murcharib, Gamor in the Eye, Hamala Kudzagalocht FIFA Hain. Kegur Her UEFA, Falter of Inginneg, Wolan Molokat and Ironish. Fos Hain, Durchet Gagredin Shed, Nachwalain Winin, Eglochtan Thakad in Infantino and Yismu, Marialt and Maid of Rialcha Yana. Was a bird go war rahim pish de bohod er le a harla gun de hiron. Was a pharos kin an da score. Hish tim pish de in er well cargus lorry fi in the hele a glocher trunun a name. Agus a gas elle. Was a oganachs na dego gavlientas an hospital. Go war nung arthi hi wango. A tim pish de in er well glushra har adrum agus lorry fi in the hele in ilan an ruel trunun a derdain. Bavana Connor McGee Campbell. Shablian a de guish a mas cantor chlunoa. Taibrige dota an idir as in Europe er mind a gooni galing lekle tinte forishe. Dirt na hudarash sa rank. Nach will smacht for to force er hinne war is jirand. Ach, nach will she escape. Begin go ravile gulje dinne a regun var. Imacht as a good tiche a raid. Marialt er hinne sigantrashin. Sing reig. Nilis ken a hybride dota na ta gera tinte a rintwa autori siti di chansu. Begin gonna kate dinne a malu wan er agosta a nata agal er mud le nimacht o hinne. Sa spawn. Tan hudrashin chin, fos a dela le tinte forisha a rintwa autori freshen. Agus gonna a chala o doger a realtis gora dere le shan egendal nashun te visa tir marialt er hinte moravian. Bevinead. De skelte nasjunta agus internasjunta wenye gan lanyov.
1: Nuach na gaeltacht in ish, et hasi le nuach den nyerid galeev eg Seamus O'Scanlan. Dere koorliot kunde go chunamara hua Jerry King gor mahan rudda nach ra ed na shedvishi egendala a gal shis eg traan hortzin na eg tra chuna wada in nyerid chunamara na rivi namshir gabriol a kupla shachtin. Mar, nach medishan an gala wushgeocht shkira dasil gana traanishin eg karani vi katia chalotig dini. Dere Corleod King gur fehigli mora lehana iad na vannan i Campola i'r wori Cunga agus go gahar iad a chuid an oit cint. Agus nô go gwirr spasn iad fáil gan na vannan i agus gan na carannai nach mai ein reitach ar na deacrachtí tala pátceol sís chafada lis an tránai i gan na mara. Tá tiomani hina gaileve in na mask siúd bhfuil fulariv gá húrtsgob fwy bheith pártioch in grúpi WhatsApp ar a bhón póca a chudint ól a sér fáil fwy chanáit a bhfuil vannanlí lúis nú sec fwynti ag na gárdaí. Tá fachtas sávatioch da bóhid ar bónig na gárdaí in dira seachtana seo agus iad a díri ar ghuini a tá tomant fwy chanach ar nôl nú iad siúd a tá tomant agus a nimaca siúl a cob. Bu cheart go ghuini smuinu ar gan a bheith pártioch ná a cuirólis isteachs na grúpi WhatsApp seo fwy hec fwynti agus glúisachtí na ngárdaí, agus a bheith i díru ar a bheith níos cúrmai in na bótaí. Tá thar a mollog an phobal a liug duna go ré ar na bótaí in deir a seachtain seo, cirisanaí sábháilteachta chatha agus gan drána le fónaí póca ná le gléasanaí ságlúiste eile a nád agus a taisead a tomáint. Múntiad meánscoile i gcathair na gaileve tá ceapaí mar uachtarán ar chumann meánmúntiarí éireann an ASTI gon bhblion seo rúin. Sinna Richie Bell, tamar wuntar stade agus religion, e gulaste,

0: Wahid sa gahead, agus cuir sé tús lena héirma mar uachtarán ar i gcumann an teachtain se thugain. Dún an cumann meánmhúntairí éireann óna dtíocht ar óscaíonn fichí 1,000 múntair dábhar leibhéil ar fud na tíre seo. Tá sé tucaí le fios ag lucht eagraithe an teo cuireach a bhíonn sé ar siúl ar is rásálach go blian túil, gúil seo na bliana seo a bhí le bheith ar siúl ar is séú le déag an bhí seo cura ar ceall. Bhíoch an seo ar siúil in eiciile siúpa ceardaoachta agus teach tábhairne na seogaíoch nó tí feadaí festaí i scrísú go bhhair tine ar an líú lá go bhí úl. Deir a lucht eagraithe gúil súil acu go meisiú an nán an tiospontas cuireach a reachtáil i ríist an bhliain se thugain. Tá bréis agus céad capelín chláirí go cheo capelíní an chaisil a bheits ar buna máireach agus beidh siad san nóíocht in 19 go ranú go leog. Is ag leabhar sé déir maidin chuir tús sé moltúireacht ina capelíní. Ní gín go ranógaí tá an go bhhadraí agus is ag dóchlag a bheits an moltúireacht a tosaís na ranógaí sin. Tá mínú 500 euro chuir ar fáil ag an rinn forbartha tuaithe pobl agus scéalteachta go cheo capelíní an chaisil i mlíana. Agus brunar sé céad ospíisí na gaiileh bu jo agus Ross Comáin i gur na móna nacht, mar chuidig an rás a roiíochta chuig kilométar as cair na móna agus rásálach a bhí ar bun sa mehebh se caite. Tá an coiste agrithe itá i pléiles an ócáid seo háreachtáil le déimlíonna fichead. Brunar a seic é na carannachtaí i díháile a gur na móna ag an nélog an nacht agus cuiir ceol ar fáil mar chuide gunmhrúna. Agus lei sin bu agaí nuochtta níir gun lániuh.
1: Nocht de deskertal evige kon om wine gaan. Wie soos let chivile de net lahrige tespantes talvecht de gaslan grere in nieuw lehanere de reis nis mo na maar wie in derige door truni en tespantes Patrick Hennessy tronona. Wie ana raher en straat vale in wone hechte door che agus malach ran forte o lorne tede agus o hunte na gali leschen klar nis lehene komortus kapel. Sé fergaló deúnig ó chiil chuile rí nua an strachéín agus baranchannaigh buinte maiige i Ross an le nuhilis póil is sé nómadíag agus 6 second choíirecht nua. Si Daniel Rosenberg Polak banrin an strachéín im líana agus an gaiisci déanta cisin i fihi a tí nómad agus 35 second. Ghlach 6 déag a réhead páirt i Ross a strachéín im líana mar chuid de éilelis póil. Agus is si mórda í chahasa gos na hacrí a dhéon an oscail difigiúil tróna a réir a Halla Janel ar éile lispóil na bliana sa. Enim níoch Mary í Húváin agus Martin ó Dorcán ina bersana na féile chumá don blian fefe sé. Cailech Toma Dóid in é tréis achtra a hárla le grúpa a bhí Toma i blúisina ag Iláin na Macharí i Mórsáilí. Tugach an Tomador ar bord ingrán go dí óspreil na hanscoile Ciri ach cailech an íag sinne. Níl cóla cúnta Ciri chun Máistar Cún a cheapa de ché chahar sa bhín ach deirid go gauróig éanad céana agus cúnta na cóla chun an áitach lana suas. Sina tugach le fesin éad an gólór Tammy Cahill ag criniú misúil cheantar bord soch Nedín. Chóisig an gólór Cahill an líon múr bád tréke a tas a chún fel áhaid. Socrathe socharde a baine í Rócháin ó chunacháin an foiirig Rhino Gúnach, a baine Corinth ar a bóisí ó chráide tan dúin in an Garbhán. Befrá tóra bh mórach dig tóra bhí chaile in an Garbhán ó na cúige chlog le páidecha ar a 6 trónóna. Socrathe socharde Jane Harrison, bán fósta ón Glán Mór sa chudán, Jane Hughes sa ra bóisí ó chunta Chilvantáin agus ó chunta Fort Lauderdale. Beg Sharmana socharde ag a crematór níláin i ringa scidíg dear dín se chuin ar a dó a chlog. Cúrsaí sport agus tá cumann caide lispóil i chur tús le craibhthóisir caide Chiarraí anois agus siad ag bailile le biala i gluaithe a thosnaigh ar a sé a chlog, cloisfar trochtrucht ar sporta tráóna tréis na nuachta ar a gluaithe sin. Agus a gréibh chomórtas thóisir imána na níor dhéise tráóna beag an rain le cumann na ngealtach sa chluaithe cearú ceannais in an Garbhán a tosnú ar a leabhar tréis i 6. Agus cruibhacha ile éidan sa voláil ar siúl i gunta ardhacha an deir a seachtain seo, tá cruibh idirbhánach na man buite neomh ag alvaní hé ó bhá chroma. Agus a deir a bhí an bua ag a marcach bhóin na ceapaí Jack Kennedy inniuh ag a ráisina na gailí, bhuaig sé rás a fé tínomas chun trí ar an gapal 515 trénáilte ag a Cian Collins ag a de in aige héan. Agus bina gaibh nocht a deisgirt don lá inniuh.
2: Nú ar tú tuiscirt a léirigh Michelle Nick Fadhin. Tá cóir condaí Joy Beard.

0: Giri go mhonn Shulty Ballad and the Pepper Ballade, in ye rinch actri a harlier na mullev, a vi giriche ar vre an udarash etula. Dirt and Corlear Beard, gurskriu si lecher hagan chamishan teahan, a giri go mhonn Shulty Ballad and the Pepper Ballade. Hagan Corlear Condai, Dakota Nick Manman, le fes groshisha ar ginia din amre, a fuir glihana malishaha an chartan sha o ginia a honia anim agus a ever fwy chilch. Dirt and Corlear Beard, gigridin si nachwal ge halio le Shulty Parson tá alsú mar bhela a ghineh abalta go le deagháil le hena dithe pobail. Thnig airúir lína nóthair ar chhraalaithe an áthirlana an iar chuisceid le blian, tar éar na bhigirí mísala is Journey ó chamanáltarí agus ban cabhra na hÉireann. Séhéad sa chuig déag áthair a bhí ar chhraalaithe an áthirlainne tú canan i mí úl am dhéana a gompráid le chuig chéad agus a chuig áthair sa tréimhsí chearna a n-éirí. Ort géad áthair a bhí ar chhraalaithe an áthirlainn Llígín mhí seo a chuig thart a gompráid le seart géad agus a sé áthair ar chhraalaithe i mí úl a n-éirí. Bonnie Yeskeriu na ngal, Tarva is an skemur takiar de Brasla, de Fogrehe, agen ara talwiar de Bia agus Mara, Martin Hayden, a chartan sha. Ta tuus kora, lish na hikiar de fwin skem takiar de Brasla, da hunyari bad Yeskerar te a ta clari he. Korun skem sha har bon, le kodju le hunyari bad, da ling lik lish an ardu war hostage Brasla, mar yal ar an chivlin savan ar her. Lianar lish na hikiar te a ri vi lunasa. Tá coile condáid go ngáil ag iarraí ar úinear i bhean na campála clé le cóid iompaí an deireadh seaartne banc seo. Dhearthar orthu a gcuid briscar ort lá agus á chuir sa líonú trí úsáid a bhaint as na héisianna atá ar fáil sa condáid. Dhearthar orthu gan dul isteach ar thalú gan chead agus madaí a choinealt ar dhéil. Dhearthar orthu gautaí a rud na ndéifa agus gan tinte a thaiseart mo na bolsa ceadaithe. Cuir tús le féle úr ar charmán aniu. Féle Evelyn Rua. Bhí cóníir Evelyn Rua nó Nell Ginger mar a bearrainnearí ar a charmán. Bhí na cé a bhuaran agus céala den le ón cheantar ag a láin leor agus cot a réí ag an chiad lúine le. Bé scéala ar ceáil crac agus cóúidir mar fart an éile a bhís ar siúl aniu agus amara. For Dom McDevitt is anagi agus Austin Hashlin oi by sa walinye. Tarai sa wala fulahar agus beig a hampadri near a heart a lug. Kahara a shanrilig anagi in ye from hinjig a lug a japopal anagi a mara. Banch da ferivi on agus mara nina wen agus trir maklish homwait le jay far wen. Ni ve fa ye bisa cha aht an chaila a wen in ye jay a lug a nort na margin a mara. Slishan, shinawal on tuashgart.
1: Tá bána a bhíseil agus a cuasaí aimseirinis duna si ithe hirim a chairó sé scamalach agus site salchorbáistí san níorthair agus san níorhéisgirt roimh bhreacha an lí. Déadach ceo agus ceomhrán a bheith an áitichaí freisin. Idir 8 agus 40 déag Celsius a bheith sa tuacht is ísle. Tá móríil scaipí nó salchorbáistí gáilta gudhá cantar amárach go háirithe san níorthair agus san níorhéisgirt mar a mbeidh an aimseir níos fliche sna cantar sin. Fanó sé brá teirim gon chud is mó a chola cheantar eile agus beidh sé níos finúra san níorthair. Idir 15 agus scór céim Celsius a bheith sa tuacht. Agus leis sin a lucht éisteachta sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimseire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an lí chlog maidir marach. Tá sé anant chóna mé déagais tar rééisise sé a lochtééisisiachta tuamid arnaid ar stúo bhile na ngáil inis gon chláir sport an tróna gá chur láir ag conil ó cíhain.

0: trí díl gi gimmert anna gháin a fadan sun sin bar O'Neill. Bar O'Neill tras na parka dí Joe Finch. Joe Finch tak to makin sun hís eisiau cad nis. Ha sin dain sérag dur a kurn sin a cad ar de stock topping. Sir Cúna sa clésan gáin sun Cruhúra Tumig. Cruhúra Tumig fi vrún sun agar numarotti. Ad marotti kur dín vrún sun agzé kurna mak hars a Tevlina. Ake kurin ille na neon grefin na mair Tevlina sun hís Tresham Bratak ar du a rágur kik slas of yon on rei chór takhir a gine gur fiaul of yon agus in kaun krok dig a rei tór agus e fiekn dira dalab agus kik slas a haun wai ha se get dhul eishan mair kool about isa agus an ish on kaun son bool tamakin son ig bela o gwinna vina he's in a mac contusig tras na park a ha shil takhir eishan kaun son tras na son gudi fill up the block is sheer gini nina la kool sheer gini fiekn the buchla fiekn the buch faragor tegan son sar harva kumak ha se takhir kigini wai gzadi o gwinna gudi Esker Lana Parker, Diarmuid na Mahona, Diarmuid Dempsey, Diarmuid anna fiúinte sin níos dua. Seo cún Diarmuid fós amach do raig. Tá sé agus dua múr, tá sé ceantar chuir a cliathana go dtí cáil ó rinn. Cáil ó rinn, cas amach ar ís, díon cosan dá dhéanamh san Iglis Bór. Amach ar ní cáil, tá sé lína dada cúig méadar tras na park leis an gheansan. Tras na ógine ógine, iad fáin a cliathas núnsaí, síos go dtí taobh híos an ngortan san, an lechúil ír hefn lá fináin ó tuamig amach an tosaig. Go dtí an dáin fear dáin séir, dáhi ó cáhan ach dí halabú úntach déantar san istíg. Ag cosan dóir Iglis Bór, ina más siú Tá cahall ó galamán agus marcáil úntach déanta sula chu agus chalís déanta ar an sunna sé tacht mar leis an gáid agus iad cán Tiltrach an Council of Wheelu mar ní leach an trúracha chun tosaigh agus a chuig hiam san ag béle. Bhí léon dáhad a bhfuil fearn sa ó bhailin bhadáin ag bhfuil siad atlí go bhfuil siad láidir agus feimil a dúirt níos lú, ha si dóg. Náir i seachtaí na cúrtóirí béle. Hé na dó ag le spóil. A mí cúr san áram dúna go hig ín cármig o Cynéadig spárig mai níni nasna dó le spóil ag bíin. Tá ó dí halabú úntag dientan san ar chúna go hig ín agus a mác chun tosaigh níos tá Diarmuid Ó Mahúna. Diarmuid Ó Mahúna Council gan seachtaí ag captain na fórna sin Rob de Stack. Rob de Stack bú Devine, Sean O'Cahan, Gira Geshuda Kmado Goras, Sundin Takta, Farsuska Fawn, Tatan, the Koshir to get Tress the Parker, Hashmash Gals, and Faran Nasta, Cruro Tumi, Gira Garishak, Ronan Old, Cruro Gira Gara, Mac the Stock, Harbertica, Lenaketo, Tort Prince, Brooks, Legation, Queen to Old Pagan Sun, Old Toganic, Air on Nahat Slat and Sun, I guess either the Tree Fiend to Contusic and Sun, Sorg will fill Urtson Sun, Akean. Hena do clar a score ig le spol na de hook ig na courtori agus begam kuja gortis a kid lehan summer vi gort tun sa sular hanu vakum han es kuja studion sa kid
1: ar dara mashkur mila mahagat ig spig lor le dian lewege le spol sukh lehasan shed beile gandaut beide rauna kutin tukta hun krev sosir avuachtint un sa agiri les alon dis na huadir ar eintli ach mar vi sa ralif ta gach lehe tacht on ralif tronona in nuv kauna ka sun huas a barchoge ta garodin nika numere erin lahar un sun dung lehe Mihal Branagh agus Kilchorín Cluan Vern cuns ha gaidí le bhí Geraldine.
2: Well, tá chéad chorín ag Mihal Branagh gan an scór fós ag Kilchorín Cluan Vern líonú mai gile caite ar a glog na Branagh tosaí amach go ma hééis nú mai dhá chuir féle mó cunéla an iarra tarann sasnán agus an tint fór Liam MacDonagh an dorn na cúlín hééis chá nú mai agus tá fanacht orin le hé an chéad cheana leach biú fanacht orin mar sé Cillín Ó Corrín a hógaí agus Cillín Ó Corrín a cae gentí ibhir a fichin tra nó é tá an nua bhí ar féin an na gaiileh imlíana agus sean a scór eile intseo ag na breanna tí a scór na bostaí an Euro sin aibríisteach chofáda le Sean Denver agus Sean Denver é sin cheann sin chun Harran Sesna nach mar dirme Cillín Ó Corrín tíach tíú an stúa chu se Harran Sesna le hé scór cháfuinte agus Sean Denver inis a chud in cheann sin Harran Sesna go bhíhab breannach cúig an áid atá an na bhhar bhíhab breannach agus began le cos denú meid caite ar a glog chá áú ar an bhíhab breannach gon chlufiise tá ferdio breanán a tasí tá Cillín Ó Corrín a tasí fiche éid Cillín agus a fiche trí éid ardio breanán agus siad ceran na glánach agus antana mac donacha nárhasa anseo go na breanna an tronúna seo tá trúr nach bhfuil ar fáil go bhíhad breanach fintan ó Corrín duine ó héalaithe agus a Mike ó Cunéala tá gortaí an trúr acu agus ní bhéh siad an annimirt anseo inne turmaid na háracha éidir Cillchóirín Chluan Bearnaigh an second ach tá mbíhad breanach éidir tí agus an níróid ag félim ó Cunéala Baltimore aige ar iglíhan chu fada le fiachobéra a bhín seo moch bhí se an seo rúmsa bhí sé hééis bhar smog go breanú ar ispidal tháinig sé anseo agus bhí sé breanú ar bhua na cearan ruaí freisin acha an níróid sin achúrsailte ag Mihal Branagh go teach tíó go ní na ceircha cúg méidir amach chu fada le Liam Beag MacDonagha Liam Beag go steach chu fada le chuihín ó fine i bhidir sé ar chuihín agus duna

0: Charlie McInchole, Marshan Tanya Mertani Shiracha, Agnoligo Dimsi, Marshan Shanser Scorele and Shaw, Agan the Champini Conde, Mokalion, Agasum Kixirsha, Dirach. Cúg méidir amach ó chúil na bhana le mór Mucaillann a bolisteach a dro chúil chair na gaiilbe na bhana le mór a bolis siir a dro chúil chun amara póló ceala an imbreor lár parcia tá tógeil an chic sé se go Mucaillann ceta caite éanam a dé caite a glog Mucaillann ar 93 na bhana le mór fós fála teo a stáidí fírsa póló ceala a bhanúisteach a dro na bustaí dreachisteach a dro na bustaí a bhanúisteach a dro chúil chair na gaiilbe póló ceala teoir ar nóil a seán ó ceala agus a bhanúisteach a dro na bustaí seo In Isla Paul, Bullinger and Kixir, Gahard, Go Crean, Tashi, Harrod Seston, Welshin Pasta, Achushi Stech, Agus Hushi Stech, Harrod Seston, Marshin. Chiar chulíinenis, ag Mucaillann, galant scór fós, ag na Ivana Littimór. Fáchum it stáidí fírsa, agus tucum it amach, ag Páltio gira gailvig, at sa Jerry, Michal Pianach, agus Kilchorín Clubbearn, at sa wadawana le a Jerry.
1: Gurmá da gara, ta Cilino Carina Falfi Reile, kicsir a hó galant chata sa dírach tímo, gun stú a bug, agus a os cóis na basta in cáncin, bulta stach a Cili, bulta haran sas na na Cilino Carina, ach a brunú on chicsin, mar yal a rúhur, agus rúhur gún chiedska, ar in a ferdio o Brianna, a stach le Vi sé an passa hort ni dólam go wakisha gur a féile mo cnéla a tí moho mar vi tsúr sa mollach er fuiér a hardinni kinsa nosa mar vi sé hale stechtíra a lor báre kosa nárde dinu skraho brunu hixir agus a Cilino Corrin a curi hion chin haran sastan nod a nai a nai ein chúlu on ta on agus hochnú med fiad kate eri gloguncha fúrd ferdi o brennan kongus na skórnais fár a ta fekki en an trunúna sa fersin in sa gugiu nú med fiad nir a chosha heine stech ar rúhar agus chosha nirat Karen Sastan, no medination for Luke McKay, a Tagimert to learn the Poshke Cooling Jazz, Onyemert Nordenly, and I in Huluon, Ta on Agus Marjema, Bagnach Nino med feed Katia Glog, Shadia, Michal Brana Hedinunzi, on the Lirad, a Quivino Fina, Quivino Fina, Ivrishay, Gavihal Brana, Maharigi Hanrik, Seamus de Burka, Agusa, Brano Harta, Tashari Gadiha Cook, Antincha Harta, Shagari Hafad, like Killing, Ta Killing Markal, Tegus Markal, Tigma, Marshin, Usajin Shed, Liambug, Ta Liambug, on Lina Cadera Cook, Agus on Lina Lorpost, Kigs Tiro, Dirichin Chinta, Tammy Yokonella, Fogun Chan Yerojek Tammy, Bullen Tammy Kikara, Achni Wurin Chawadi, Ni Wurin Chai, Achafad the Shamus de Burka, Ta Shamus Eddie Cadera Cook, didn't let us do a more, Kurin Chan Yeroz Kankin, Rick Ferdi, Rashik Shamus, Shamus Shakafad La Mike, Mike Shanser scoring Cha, Shanser Holden Chai, Mike McGarrett, Cool Fautek, Mike McGarrett, Hunishai, her father Gazette, Honeycomb Cool Bowder, Mark, Agus Rinisha Bob, Hosha Impala, Hosha Stach Dirich, Fuila Hosa, Stach sa neangach ní bhfuil te le teanna nó le tádaí ach rinne sé cinnte chuir sí chuil isteach sa gúil cólaigh Mike McGarrett ach imirt gon chiadsco feicí an óna le dóg agus tá Cilino Corrin agus a hí sa le talún teo agus ach tholach an béiceach agus chach se bhí mé sé bleanú tí bhile a chach se gur bhfuil í ómar chó agus a héin i ngríman na chéile tá se hí sa le talla agus an physio gotte seach tá an Rachel Ciarán ó Harcán a gur an nún chafáda le na muir Tíf líne go bhéice se bhaice se sin cead a hárla cinnta deara fan íocha se síos gan rud a cinnta bheith tarlaí ró a cha fearannach chuin a caint lena bhuiir tíf líne agus tá se go lenún go fada le bhuilí ómara chó bé focail le go leis Níla sa mudiúr se cárta gó, ní chúr se an cárta gó, a chátta se rá leis dhe fari mach ó héin, agus bhí me cainte ar bálaid, Seanachan ó Rian, nach rá tasí, agus a Seanachan ó Rian, a gholchan páist, ge chúr se síos, bhí se hís an trafún, chúr se síos, dan tre da tíf línar, fe denúmet, agus a chúr tróruch ís dech, ach tá Seanachan, ifri hoch dig, gotich an páist, agus tan fórt fóki, ag Willi o Marachu, an fár a fúr an cárta bui, níor war se, ach chalsa cintéisio cárta bui, marsin, Seanachan ó Rian, Chaid fenni an na gaile vigus a dimir fwy ís ga gaile sár fedador a sean achan áurian fecim mwy dyn ni'n ysad difriach dynis a ni roed e ag cilchori yn chlwm barn agus ydw gyrra malach i yn ysdach ach fi lwc mac e a siasyn chynt malach agus a ffwrsain ni roed agus ynis tos i e cwyfyn o ffine agus a ffawl dynt a hirwn chyn ys e mi roed i fi hal blanach agus cig sir y mach a ffawlda le Seamus de Burka Seamus de Burka ag yn ysdach ta ffeilym nacilis agus ydw ffeilym o cynnil y prab yn ysdach ffogwn chan ni roed Sean Denver, Sean Denver, so Gaunel, Dirich, Hogan, and Sashastan, Agus, and Yerod, Bolchestachik, Father Seamus, to Burka, Seamus, Mako, Father Failim, Tiala Failim, Bolchestachik Failim, oh, Shinkan Das, Egg Failim, Runya, and Coolboard, Vila Dihel, Ishin Stopper, and Hashdachar in Sasna, Vagnachruk Shara, Ach Nirog, Agus, Shin, Coolin, and Das, Egg Failim, O'Connell, and Dorn the Coolin, Egg Failim, Evra Coo, get a remake.

0: ach ní stopan te sin na scóráile deín go choíní ag mí háblianach éon scóháinna tá cil a choíon chlún bearin ach sin cúl agus sin sí choí mar sin seaachúíine du na fórne bag nach tidó caiteid a gloch a níráid ciáteach grú te Mike Mac Garrett níl se an ddí a chuneáach bol an te cara agus tá sípaí so ag ruúí ó choí ruúí ó choína leis ag Mike Mac Garrett Mike Mac Garrett isteach chofáda le Luke Mackay Luke Mackay síal te í fleba bhí se breanú hartte agus tá sí gotíhha agus tá sí leis sé cil choí chlún bearin agus seda Sean ó fahí agus Sean ó fahí chun cí agus sead cil choí chlún bearin goisteach i leví há beannach go fós cinis agus a níráid goteach ar glíá ó bhfuil Joe ó Mulan Joe Mulan a nún chofáda le Sean ó fahí Sean ó fahí tá sead a lábáir i ríisinis tíú gan stú mór agus tá sí ag ó Mulan i ríist ó Mulan pas láimh sé ó Mulan is stóíon Ferris Lou ar i bás gibh a trí déag ar a ríméige bar an teachí chofáda le dar ó Haley dar ó Haley gar a bhealach í anise agus siad choisteach cosintmhaid an teag míá beannach brú brú brú a chuir imreoí cil choín chlón bearnar taníráid a taníráid ar a talú te go teach char lí lína ar tíhhaigh an fágus cumiríochaí mar taiad ó leáama sétíín seo ag ceranna ó Harcáil agus tá leáama sreiste an seheadid tá cúil agus deúí ag míá beannach agus éon choúháin ag cil choíon chlún bearn agus mu ag leáama inseo agus denúmad nó ceúhar a denúmad mepa a bhí sé glufa an fluffa dehíseo agus ben mu tasí a nathúir a ríist. Tá hepa go bhuiime ar gára is stáid de fiorsa.
1: Míle mai an deir seach na dé caiin seo a géile má choilena sepiní ar sé cholín na bhena litmóir ar gáúlín se na me lib godéire ná de ceir bhí ag má choilan nírán scór ag na bhena litmórach deide le ló choína trabána ki séir scór gáfuoin tam siú is trí dé is fel bheittíím tar dehile seoige teol se an scór gáfuointe go glóte issteach a dro chó chola mar agus head trean a dag an scór má choilan ar náide céir na bhena litmór ar náideú a fin macúna chun sin a híhe le na barca i g gaimsú cholíine le agus Charlie Mac choile i gceimsún cholíine le in íir sin hééis séú me dig mar sin mo choilann ar náidir séna í bhanna litmór ar náidirú talíarróid caiteigh Tomás ó choína mó lána parce agus póló cheile a galir an antíon te go bh choilann póló cheile siar teach bhar le Charlie Mac choile Charlie Mac choile gar leis sí sa dúna híom lína a fósa te leis bolin teistechaní a bhar le mercóhain núna go gatíín daí óghín núna teach bhar le sémas mac chochlan in imbre le parce sémas a breanú impla tan íróid ag steach bhar le níl breannach lehas a chránach Reisek Seamus McLaughlin, Seamus a gimach leis a gúnaí, dúr seaf í scór gáf fúinti cámór mít a gárd, bólta herit sestan aige, asin scór din sgó, fóta ag Seamus McLaughlin, scór gáf fúinti brá, cura herit sestan a chin, ag an imrar lar pórke, sin a Seamus McLaughlin, agus fágan sin in isgúl mucullion, ar och gúlín gáf fúinti ag ní vana liti mór, agus och nú meddi caitin in trás a gédle, is stádi fyr sár nói, un chlifele ar siúl a stádni vírle, a dúam an trónun sa na fórnit a Rúpa cena chéna an dún bhór i céil i tuairtaí ar bhuiine bheh meiste talíróid baltimach mar sin ag cíon tamí cholín heile maichadóárpáca haonse dáir na choréig sémas má clochlan is a gan sin ach bhí se tarinte sin freisin is céí ó cean na daid se gard leis a dána sin mar sin take séarm lá napáce líhhena in imbeidir chundé ó sin machúnacha chu cheanse steach bhile dilinnsúge dilinnsúge a fáil steach teochan séoh bheile ceran óáin ó chana gal se talíróide go chun se tras an seoid go bhhada le céí Roid caiiltige brúte leis treidís bhhaile ag líhánach sa ceanánáán bhfuil kick séirein á níl a bí ar kick séirein bheith ceanánáán hí se tarddí go talla a chuníhé sé an réitiar vín ceirta gúnaí ag sam caiann a tiochaachchar an nonsaín seá leis an líróid agus fáil dinta an sin ar gaí ó go híín agus is kick séir amach atá na tro go bh caiún fecha lín an réitiú go isteach nó ligó dimsaí agus tá tá se caiinte sin le ó síachúnacha Se a sí meachtó go bhátasach ní bhena le timór, Tá se caiintla se teo bheitice ó sin carta bhfuil nírá a sinsasta ma heal bhí na íhhana a cepa goach kick séach na ddíanú fel in sinna hiíránnaáach i níha sein kick séir agus carta bríomar sin poí sósa go sin meachtónacha agus kick séar amach atána seo gobh chuún na láúir agus daí go híín a fafi éan kick séir seógail hir sa lína leláir agus na sepiní chundé. Sé cholín chun cíine tegus fiú me bailí a géile tógan ó go híine kick séir, Bol seisteach ich bhar le éiad an óhah, éiad an óhah gochan cín, éiad an óhah scrína díróid go go puiste a spáasaseo chohad le cilín ó gealchoir, cilín ó gealchoir brútin sin agus aáti a dream ag captíú na fórne evan óharta na bhena agus kick séile isteach a bhéhánaseo go bh chaann agus pódó ceala teach níos rís bhhin eile chun an kick séir se hógeal, Hallir híb na lobh lé gona postí tá se trecha cúg méidir

0: Akabautasa, Ta Dahi or Kohano, Trilig Maherkle, Agus or Fori, Lesh on Irisa, a Kikamak Ellen, another Kadimo second Yella Aim Roshensa, Hashedol Englik, Zangwalish and Werte, Vina Madlish now, Magazinish, only Hod, Butamak, the Butanash, Ig Balensa, Agus a Butishtak, Masnadosa. Cosin Vaha Universoni, Kahalo Galavan, and Sunday Stigs, Tak Makish and God. Tash again, Nietzsche again, Ishmakri, Philippa Lucy, Philippa Lucy, Agasum Brua, Hurar, Igna, Ishin, An Ober, Ayen of Igim Rory, Baden, Sundagas, and Komorogovichid, An Atti, Philippa Lucy, Lekam Mugri, Stockadro, Majishan, or Griffin, and Shelley Booting, Majishan, and Barkurvain, Shakun, Ida Majishan, Shakadik, Kino Canada, Kino Canada, Toot Queens, Brook, Gotham Council, Meher, Yesh, Agas, well, kicked out the Quig Mather, Kegger of Real of Untash, Kuravim and Son. I guess been kicked out of Quig Mather, Igles Fallen, so I guess very much gentlemen. Shinga dine in old Kutcher and Gorta and so Illis Fall, Shira Hashin Mahelish and Gounton, Shin Karma from Okinir, Shira Shungani, Philip Olusi, and Ish, Ig Turfin, Ira Taga, Fuente, Lish and Ketog, Agas, Karemar Fuente, Ig Olusi, Lish and Gounton, Kulis Bola, Harantinis, and Sungani, Hain, the Hain Dig, Do Kui Dig, Ig Bale, Agas Shins and Trio Nomad, Shin Ira Taga, Fuente, Shah. Avrin a gintigan son lesh and cool lesh and wear cool agus am reitori cun lear go gahag shit an vrat roshta ar du an sa fiacan der an urdar vil se con glaic ar a gaj shab ba jor lesbol shemus o dîm sig lesh an counsa a vula mac an eisho an kik der nag den clehe shene an sa is bart de barod an sa lesbol Bu compared the Fiera Igbele, Anna has sponsored across since Fehanomati Dernigan Sunday, because he'd book against Igerodin, Leshton score, Dor Kuig Dig Igbele, Hain a Hain Dig Iglis Ball. Cúts a rís an son a hiaróidín.
1: Gwyr mila maha da hamar ta cúl eile fáte a cilchóriin chlún bernin cha a sín óhain a ríst a bwyr a liaró de stachan sa niangach hann a liaró de ar de stach chafada le Daniel Mac Stefan hor sa liaró de nún chafada le óhain ní arna sa tada ach lava chur le agus í sorú stach in sa niangach trí a sé ta a cilchóriin chlún bern sin chúg chórin deg hi an a trí deg ta a dó trí deg ta a Michal Branach in cha mar sin on Faris Bar Laidu Agoni Kilchori and Chlun Baron agus ta rinti midori taki chanpoosge chomaile sin crahudo cunyin taki stach agus ifir tisich a doer o rime ge Kilchori and Chlun Baron Ciaran Maclanach a taki stach a nat Rúri e Chorin Eran Vihal Branach agus Anthony Macdonach a taki stach a nat Iach I Vera Hineig agus Trideg an vert narhasa taki stach ar Eran Vihal Branach an tra mar sin tri a shacht ta Kilchori and Chlun Baron agus fagun sin go séchúrin déag atáin agus dó a trí déag atá ag Michal Branach sin nígúrin déag cúlúán idir na fórne. Seant ag Michal Branach agus ag Cilino Corrin an Faris Bar sin a bhéadú agus cúlín an árachas más féidir vacant ar cúlín an árachas agus os cint deanúmed a fanta in sin imirtin seo. Cilín a bolichán sin Cilín go Corrin an bratach bán ordi ag Cilino Corrin an seo agus sin an tríú cúlín ag Cilín agus Fágan sé sin, go bhfuil dó ceair déag anois ag Michal Branach sin scór cúlín trí a seacht. Sé chúrín déag atá ag cilchúrín chlún bear bagnach fichan úmed caite ar a glog. Mar sin, den úmed idir múd agus deirin na himara agus an níráid ag grúte hir an sin ag cuivan ó fín agus Michal Branach dinta go maige curin teach an cíniach ag Mike McGarrett ag gimach leis ar chas an orde go te a harin stú a mór tarní sír ag a neaf srócrach an sin agus sé Donald Mac Stefan a harin sír agus ní dóilem go tugún níráid isteach an an skipa agus bhí sé goil níráid a thuirt isteach ach tá me hapa go méidir go bhfuil nó tá sé garúintid bhí cilín a thola í thógeáil ó tíú gan stúa ach tá cilín a thola isteach in is agus tógi sean cáin tá tucaí ag a réiteoir go díra chus cór na bostaí ar an lína trí féidir déag agus an áíre an lama a réchaí bach sean an íseo a chud thar an tras na lena hall tá sé goil an cáin tá thógeáil an lá Trebun chan liroed sri hwyrde Brannin cha rys bryg agos Cwrn cha machad o lof Mari anun cha agos Togin cha on couple cush gym Agos yn cion cha bulta gwcrin Harin saslan ag Cilino Corrin Cúlin ele mar sin yn carw Cúlin Ag Cilino yn trnona cha Agos sin do a cúg dig Ag Michal Branach tri a siacht Ta ag Cilchorin Chlwm Bern Nw med agos fichia cata Ed yn glogun cha agos yn cúlbore Sin a Martin o siacnasi Falfi reid Lein chi cymach cha hwygal. Chodd o'n i'r rog, wnchodd i gerwn y liroed, a bylen tramach i ddion tîf lina, a gair i gohordon chynta ffer, chyrchwyr i'n chlwm barn,

hir choín chlún barn agus ní goína in na fórne tá lerotin gote má charútaí bhíine agus is cití bhíine bheitáán bert go chuna meana siúr go chuna breanna a mu sin lena hoge agus ní plan má an sin barin se a líróidir deachtíide go láh long choúla hir choín chlún barn Tristor Maclin Tristor Maclin glantamach agus san agus a se cir choín chlún barn éidirnontí ó sí nó hain ar a líróid cálinn se tugann se suas éidir dána iireachtaí agus bulinn seú isistecha lábáí á tú bhfuil aine ó cáil aine ó cáin isistecha fada le Daniel Steele agus Steele a bulan na líráidiste seantar scóréile an seo ag cir choín chlún barn tá sé dúna meach isistecha gúna se an lá choúla a iarachtúd sappaígus tá mai ceapa go méidir gnéire an réiteir go blocchaise a bhíon sin agus go cicéiriice táán agus tá seisteach Tá Bert hí sé a talla ar chunecham sin tá an lán choúla Christú Maclin a bhí gála ciceal stopú íirecht agus tá an réiteir gon túirim go blocáil cosise bhíán tá duine go bhíá breannach híos freisin tá imideir lápáce chiil choiríon chlún brean seán ó fathaí hí sé a talla agus tá se sin ceart tá an lán choúlaí ceart tá imi bhíá breannach híos a gcónaí agus go ddí go méid se ina cheart ní bheith an chicéric se a thugeal mar tá se laiddíireach san áte tá chicéric agus tá fisiú Cai se imacht ní teán leannacht do ra agus é níla sam a bé ferdío brean antá ní hetam tá do ranú na chuil mecinnte a tá lead chiir choín chlún burn hí sin is ríist agus i gcear goí choléis deacha cosa ó sé ihidir cehead atáán sinna fanán ó cosúla atá sin agus chus gortaí ag finánhacht agus fágan na pácin is agus níte chuon bhechan éidir go sin agus an fisiú i gceara anpur gon fá ceapa go tuna cin teileisteach faoin na rólain agus beidir gúte a dhéanana sin inis a tá sé ggheh gimach go fáúgus gan aige a ggheh siúla chu se bháin rud nalééis go dionna agus ferchiir choín chlún burn hí sé a tal a gúnaí agus cho leiise a chuir tá mappa go crampa atá ar sin a éidir a dálín tá a sin ó hain agus seasa san áte as sa dóiciise an chicéiriice tá níráid faoin lácu aige tá rónán nó belain agus a gháá ver bhsta aige agus é breanú agus a fannach go dóiciir an chicéiriice seo tá clogga giach ré gúna ar nó bé an tám se lug le chur leis déire tá os cían hochtnú me fiad be nach níú me fiad a caite ar glog a sin ó hain na forfií réid le cicéiriice thógeal rónán nó belain a coolú isteach an sa gúil Tá se seasa a lína. Agus é breanú ar a líróide, breanú ar a sin go bhheice se cetíomh bhfuil teáil, Tá se chuil siú díireach, tugann se coscéim ar dhéis a inis bolinte agus bolinteteach agus bolinte isteach san angachaí hálamsa sin an ceú cúil ag a sin óhain an tróna se agus a sin óhain agus tása cinnta dearafa cágur se an níróid céad a hocht agcil choiríon chlún burn agus trí seté gotá ag mí breannach agus mar déme an tríocha númad a caite ar glógar mo chlógan teis brahan choúd ar réitúir fear annach cuain cear an óthcóinis an chiiceach Brúte cilí nó choirí tá sé gimach leis cos an áde tá sé gote se char an tríhéidir de lena láh bunte ath an testnaí cilí nó choín i le scór bra go bhíá breannach leanana a thrú leis in san glufa seo ríéis trí a hotaig ana céir a hocht atá in seán agus trí fe chéir dóhé agus hocht sin fiche agus trí agus hotaig sin fiche. Séide agus an níróid agcilchoín chlún burn agus an níróid ag bhíam buí an ruúthir dentéige agus chun na líróid a maichaí gíán heidir a tí bhile an fát Chris Maclinn sin kick fest bolteisteach agus bhfuil chuhín ó milóna amach go hána í agus seda na breanna agus seda lu mac é gimach leis agus chun te níróid chun cíín agus a riochtta dró tá antainna Macdonacha agus antainna Macdonacha chun teachí agus machchaád le Mike McGarrels Casan Charlesteach Fágann te níró ag Líonbeg Macdonacha Líonbeg isisteach a fáda le Seán Denver Tá Seán Denver tíó go dhéthearcail agus fecur sam go méidir gúil Seán Denver chuidir múáama agus gúilte an gceire an tám a bheit Tá tíocha híad caiteidir glógan seo tá níró ag félim ó chunéla félim ó chunéla isisteach a fáda le Luke Mac é félim ó chunéla ar an ceiricha cú Preabbun te níró fecinn te gúil farúíochttaisteach ó Newsagent sé fágann te níró ige ferdiobrian an ferdiobrian an duna damta begusisteachhirt th trúr agus seisteach leanana chuis slé chutí sin gáil bhfuil si gáil ar fóríil tá si goir fóríil cá eile chur ar fóríil mar sin ag míá breannach agus iad chun cíine ar chláánna scór si a hochtté in céad a hocht atá in seán agus an chiiciach ceár tóí ag cil choiríon chlún bear níach go réú a chuir láhaú méirechaí nútada suas a drontaí líine rud a rinne an réúir denú deide

Ír lecharín fágan na parce agus ón nachtú na chutíochtta seachar seo ar fáic na himra is gar go bhecamúid ón óáirta héineiste ar fáic na himra go na Ivana i tíbhe seo ar a tíbh lína agus catafanta tá gáú mé ag fanta.

Bu é cumil ó cíháin a chur a chlár a sport an tróna a láthair. Tá sé sé nóméid gon hocht inis a lecht éisiachta bei Johnny Hedelin ag a hocht leis a glár an nóta ard. Ach idir seo agus sin é sem muid leis a mána Walking and Cares leis an órán cár osmachóir.

Il divo a chwalamaid in sin, sulam grahania se sin lib, spiralam a vegeis dach lob, agus chwalamaid in sin oran even, er a doctor, regressa mi. Inis agus me mun taite con chlór seo agus me géisteach le píáála i ceol, hánig me trasna a géadhís eile seo go Andrea Rio i dhéananach le John Sheehan na héan. Agus a bhirsta chu cáir státe ceolcharim Andrea Rio sem líon gáhíle agus sa dó imlá lia. Má bhíon de se go í breanúhar seo is féidir áir YouTube agus smór sportta. Seodan is John Sheehan agus Andrea Rio agus the Irish Washerwoman.

Yndachar fad, André Rio agus John Sheehan a chuala sib in sin mar a chasseid ar stáitse imlá clia siir sam líon ghovíla agus a dó agus the Irish Washerwoman a chuala maid in sin. Well, fala maid in sean éirin gan fisa dearabh é sain in seara glórsa an nóta ár agus ciol ar an RTE a tá rannaí an seaham le clausúr a chur leis an glórsa agus an capal bán an tenam a tarabísa seo. Tá súlam gur hainim a rálíb ar an nóta ár. Agus go dín chéad wireile, wem se Johnny Chéide, gnóidir réibar fad.

Bui Joni Gaita a chud a clár an nota ard a lahar. Eisiú mod in isle a glár ar a bhróch na sionnanya, clásiú mod Mick Léinu ó Altscoil Limni sa thrásach.

0: Steve agus fáilte roimh é stóirí. Seo é an dara chlór sa trath ceol ar mhuireadh na seananna agus tá áthas ar an gcomhil sibh linn. Is mi sé Eve Crotty.
1: Agus is mi sé Emma Kett.
0: Ruga agus tuga mi sé i Bart Larga agus is aslim nachta Emma.
1: Táméid ar campus an scoil limní agus tá grúpa cultúrí linn sa stúdio chun Scott an ceol a Casa Dave. Cosímar le Dinny O'Brien agus Gan Annam áthaint ag mo bhám Katie O'Sullivan ar an gCanntairtín.
0: Anish, Clushamid o Makara Moore, Clodagh Daly, o Roscommon, Aaron Adogstone. Shining She, Tree Pert, Leslie's March, The Coach Road to Sligo, August Gronia's Return Dune.

0: Thula sibh Clodagh Daly ar an adóstáin an sin.
1: Ba bhfuilim iarraidh ar an árání cáiliúil Eva McGuinness a rán a rán is. Is mac léinn os na old school freisin. Seo an tábhrán álainn bríd óg ní bhaile á chana aici. Agus tá Anna Howard áitiúnlacha ar an gláir seo agus Ciarán O'Connell ar na PIB.

Bhí sé sin go hóling mhuiile buchas le Katie, Ned agus Emma. Seo ceol na bíb anois ó Mickey Dunn os Limnach. Seinnigh sé an fáin mal, cá céim an ia.

0: Bí an hensaí a léide an chláir ar a bhróch na sinnanne agus scríú an chláir se hána.
1: Ar RTÍ, Rádio na Gaeltachta.

An sár ór an é Dan McKay ba chola mai den sin agus déis maid le summer in Dublin or an anúis gríomh Liam Riley an grúpa Bagatelle an grúpa rock sin bhí ar bór ó 1968 agus chuid gan na hóra an hóra sin me cuimrún Sharp sa studio summer in Dublin anú bhí Leeson Street Ladies mas cuimrach líp second violin chomá ceana ach déis maid den sin le Dan McKay agus leagan anna an deas ar fádaige go summer in Dublin Díra Provision Garrod McCarthy of Hollamid, August the Parting Glass. She Ella Langley of her two such a glor shot.

Agus is siúr go dtí na CMAs a bhí ar bun a bhliain Chacata, d'éis muid in sin le ban as Nashville, Tennessee in sin, Lainey Wilson, tá sí trochcéad bliain gúis, agus thos sí mach ar bór thart a ghabhíl is a ceithir nú mar sin, fós sí mbliain a freisin, fós sí Devlin Hodges, agus spirála ní, agus sílam gó an sib sása as na chórán sin. Díra gó bhí sin bhí maid a géisteocht le órán álain eile. Sin a Stephen Wood a chula maid in sin, bíon jahéin agus a wák Blakewood a casa, go dhúr gan na chórán álain a gáspólach agus sin cianacu, he will row you over the tide an tánam a tair sin. Agus bhí Zach Tapain freisin le hunky tunk till it hurts. Ad as sin isin seag a héirin, agus éistin maid in seo le Nigel Connell, fearachan Quite well, I'm a halting arm on the given. I guess, yeah, I'm even at the ike, got the rare old times.

fad, dilma na CMAs o gavila agus a fiche cuig, oran even fad, a chum vin skill agus a cholamoid gaminikwai, ach buyed Brandy Carlisle agus Patty Loveless Sevilla clush selin chin, when I call your name on tanamatari gionchin. Terung gaminiker chlorchi, gawil vin skiller, when I gon that new one, horan leche ach comodori, is far segul tira, agus chin an oran gajo la clush selin chin, o Brandy agus Patty Loveless. Agus tira gravishin vim Geistach le fear freisin a bhí stoi a mar réime siirs na léchadaí agus sin a Sammy Kershaw taken the long way home an tana mitá ar gionsin fear a gadibhan a bhí ar stáitsí go minic le vin scéil cán iontach ar fád agus bhíon spérván Claudia Buckley agus an tóran is dyrnaí etá mai cahéin agus sin anu Redneck Woman.

Sin Colleen O, go chulam adin sin as dúnangál, Sarah Louise Nick Fadi. Buíchas da dhia ar da honan tánam a tair an óran sin, a chas si go hálin ar fad. Cian brála gala dámsalej, agus rivi sin chum e sír gadi baan na honig le chélas na seachtu di, eis tím gur real talop, silam gur hanyi siad lib, a runrig go chulam adin, agus a yin sin a fírin an tánam a tá ar a gion sin, agus rivi chulam adin óran álin ele. Dere ma gúni, gúni, gúni ar chlórchi nur a chasam etna Níolachán agus an tórantim tan curry a bheith amhainar go mánach sé deora asad glór even etna le cluisteil an sin cúpla óran álainn in ghaeilge. Tá neart le hacht in seo ar a glór rianta agus sulam guanaisip imachaideachta. Anois, seo Elvis Presley.

Sina Blake Shelton chwala sibin sin leis an óran all in sin a hug Michael Bublé as Canada amach siir sam léan rávíla agus a cúig bhí sé a garú album It's Time agus déis maid in sin leis an jagan all in bhí Blake siir sam léan rávíla agus a hocht cán intach ar fad díra gribh sin bhí muid a géisach le bán nach anig misig an chéadwyr sam léan rávíla agus a sé éis an glór X Factor agus sinni anu Leona Lewis ersúr comadóir agus óran Allin agus an tóran chin run a cholamait o waha agus vid Jailhouse Rock Freshline le Sharia Hain Elvis. Inis tagalior kainte fwyn hied grúpa el sio ta sio da tiwrt the Chicks are a pain fila hod the Dixie Chicks chonig maamla cliad copla blean ochin ba virolam edda celadís ma agan siad chafadalish an Europa virolam a gael e camchwrt gha gwaid mask an Allin gan a sian orain agus rear gan stuff nui e tosh grif da aku a gomachir inis copla blean agus Eish sy'n mwydyn siol o'r Dixie Chicks agus Godspeed.

Colmud Celine Dion and Sinéad Dús, Leshan Oran, Ahantishin, My Heart Will Go On, agus Díochan a Dia, Déis Muidin Sin, Le Oran, Víoch Eg Elton John, agus Bernie Taupin, Anu Sin Cion, Tafadú Shirsimlian, Nidig Seach Dúcair, agus Don't Let the Sun Go Down on Me, an Tainam Eta Eir Gion Sin, agus Chosclíf Elton agus Bernie E, agus Déis Muidin Leshan Diagon Alain, Eta Eg Miley Cyrus Yishin, Sulam Gwan Chip Sauce Sin, Tarins Lea gan chi ag sula clústiam i sin a cheap me gran leagan in sin atá ag Miley Cyrus Harkian ar fad agus me géisteach le chuí mir men sin ar an óránál in sin le Elton John agus stór álain órán go dtíobhan ag an bhear céanna Candle in the Wind a chualamuid wai in sin anu as sasna fear tar bór ó 62 agus cúpla órán álain in sin a tí cumuid inis ar eis go héireann

Tatalin ar lé ag mansion Lady Gaga a cholamait. Chum a sirgadí tús na bliana gá bhíle agus an lídia, gón album A Star Is Born, agus déis muid in chin le ór an all in a chúsgríf si hain, Always Remember Us This Way, an tainam e tá éir agus bhí me a léaf cuid gan a léir vásanai. Fuin ór an chin gudivin agus multa go héir agus a tilsa go ma eke an an dasar fad. Rive sin bhí muid a géisocht le fár as conda chorca agus sin a Mick Flannery le White Lies bua na hóran eachta agus na comadóireachta go divan go smir ag Mick Flannery agus déis muid freisin le Susan Boyle agus Wild Horses.

Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá a géisteach le scunda seachtaine gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir ceol bíon ón na beanna. Craoladh an cláir seo thána. Ní féidir teanguaí an leis a gláir faoi láthair, cuid is a cosasart agus ní léifead a heachtaireacht.

0: Sinéisin tús brás blóidir in sin chura ag ceoltarí scalacla fiche cúig leis a gláir se ceolbín ó na bána tróna inniuh agus ceoltarí go leor bailí seachan seolín agus tá cíon macamara in seo agus cechi bhfuil tú chian tá copalá caitinis agus cechi bhfuil a teachtain a gal arai.
1: Tá ia bhí túsaíon tá rin sin teachtain bhí oscailt ofagil agin ar iad a dhóna le Sharon Shannon. Fi se ar os a fad fi siod an chom mai fi ar gwaelt o'r conihe tam daharti a casach freshen agus na rangani fi tus mai agin eis na rangani so tam ag eirig mai
0: Tá muid tróna de Martin is arnú agus tá si bocí mácha casa ceol agus tá grúpa bráta chu seacha teo ag tróna ina seoin cebhí casa in sin leite ag tús a chláir
1: ar na fitil de Arla Healy, Cuiva Kilkenny, and Aclumber and Faddockstone, Michael Lavelle, the Keen Kilkenny, Aaron Mauronish, and August Paul Clash of Borough Mirklor.
0: Agus úhéin ar nó ar mosca ceol achas fear ildánachú chasan tú go leor úrlisí ach sin bosca tá nochtad. Agus sib sinna eca lads úhéin agus Michael agus Paul nach sib bhfuil na eca lads busy gúnaí?
1: Bhfuil nó ni mé sé é rá má just béidir gohfuil an tax man a géisteacht so ní mé sé mór an rudaí a rá an sin so but tá nó haráis but
0: Tá tú cear go leor níl an réil géige?
1: Tá Tá sé go súla me héin só.
0: Nís chas se bhá réil sin cantar míad dá réil a chas se bhúin?
1: De ce level agus crinhóid an sin Stone of Destiny. Yeah, so.
0: Sin cán le Maris Linnan arnó. Tá tú héin agus Michael agus Paul sin go le chas se bísa gáin. Cet a chas se?
1: Tá galbhín go trí part an seo. Tá sé as mi cean ach an dara cean ó de galbhín ó Hogan agus Cwyd noi mwyd yn sy'n le cael un o'n siw o'r.
0: Ta tu cwyni gwnochwch fan y siachan, ta ti'n gwysio gwysio sgalaclan a chwyl?
1: Ta mi mae'r les cyhyrlach, a jyst nes i ach tegyr. Jyn yn gwysio glir so on ober, so ta glori jenta ag yn gwysio agos fi lŷn o'n crwa agos gwnochwch agin, so ie. Ta mwyd, ti'n o'n bwy cwysio gwysio agos on ober. Erin shit every written a bean so go hard just can crush them lan
0: hard to sleep good even machine na postin shot or the yak lads she need the no paul clisham enjoy the mayor clark ta michael lavelle at the flute agus kiel mcnamara ed on muska kill

0: Sil gedáslat.
1: Bíon na gcónaí, ia.
0: Is fi tisú éna múna rún na seachtainna, John. Cechur hainna se leat, bina dhe chéir blin nuru tú múna hana?
1: Bhí mé ag múnu an gitar an bhín se gacha. Agus tam ag múnu an banjo an bhín se. Ia, bhí sé rás. Agus fi gachrod tau.
0: Agus a gasan tú gulior ceol?
1: Se, rinna mé an céim ceol síos a lilmacht. So rinna mé ceol air nach an sin. An banjo.
0: Agus ar haine an do chud blianta hí sa léimnach leat, is céimí sin mín go leor ceoltarí tradisiúnta nach a?
1: Á bhín se, bhí sé ar ar fad agus fúl mé le cordra gléir an sin se.
2: Drasol mé hain agus Sean Gaji olsgol limni le chéile agus chuhaile sin rinne céis an cuairsa fadó, fadó.
0: Tá sí dúna maithis go gúlta sa seanna chéit.
3: Ó, tá sí, ia.
0: Nair a chlosis tú an fadó, fadó sin. So mín caiblinta a gaí le chéile.
3: Ia,
0: Nis tá sibh gala casa pís eile gún, cedda casa sibh gún in éra se?
2: Ia, tá mar chun creitnú le reels, darb anum, The Humours of Lissa Dell, agus an dara cean?
4: Craig's Pipes.
0: Yeah. An des. Cuníorí mar sin, John, i meas na mán in seo Kate agus Sal.
2: Carmila.

0: Andas, Andas, Sinead Kate, agus Sal, and Sin agus John Lachran in the dent, agus míle buíoch a slíb a chalíní, agus a John, agus a lag a díasib, agus gynnaid I líb, agus bim wedi cantir I slíb le cúna dé. Agus ta ferra le in sionis, ta císlech, ta mwyd a cruel a bio in sio, os galachla, fiche cúig, ta mwyd a meglachlin in sio, ta chósta, agus a slú a balí stach, agus eid a túr tachicht. Gona cúltúri ta a sestir eis sgwyl achla. Agus sio da James Hogan, Tá mo hánta níor sé. Cechú bhfuil sa James?
1: Cur bhaca sa hén, Nancy?
0: Inta chair fad. Ina shrúin fú tén, ca bás chut?
1: Á, well, tá bí an seo hannis iscolaach tá anna sorm frasad an seo, agus tá múinu busca cúl, rangana busca cúl, agus tá tím 3G gima rangana, agus tágan siad as Cundé an Tlár, Corky, agus Washington DC, agus Colleen won as Newfoundland as well to come out soon. So Tasha Ian took her father Echol agus to on Krakow and Kyolan and so Ruddy Marshinning Tasha Egg Foss Gockflein so Tasha Harbour so
0: Kim Rotumun and